je u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Philippe Chatrier započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Dočekan je aplauzima i glasnim ovacijama parijske publike. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra. U 40. kolu igre na sreću Loto izvučena je sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. Šesticu koja je vredela 305.500 dinara izvuklo je 10 igrača. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa našim zakonima. Iz Srpske liste poručuju da hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima 7. juna, već da je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosmetu. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje 5 osoba direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenio ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevnu posjetu Kini. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete, Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Philippe Chatrier započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Dočekan je aplauzima i glasnim ovacijama parijske publike. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra. U 40. kolu igre na sreću Loto izvučena je sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. Šesticu koja je vredela 305.500 dinara izvuklo je 10 igrača. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba imamo čast da slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora i protomajstora Hrama Svetog Save u Beogradu. Neumorni graditelj koji je obeležio siluetu glavnog grada zdanjima Hrama Svetog Save i Beograđanke.
1: Moje rođenje u Zemunu je posljedica ljubavi izbog mog oca i majke, koja je izašla iz toga što je otac bio oficir na Solunskom frontu i posle albanske Golgote majka je bila u Italiji, otac na frontu i moj stric, sveštenik, koji se također bio u Italiji, rekao je moje majci da bi bilo lepo da se upozna preko pisama sa njegovim mlađim bratom. I naravno, moja majka je odmah napisala pismo i tako je za vreme rata bila korespondencija i posle rata majka se našla kao siroče i bila je bez majke kod rođaka u Zemunu i upoznala se s tatom, venčali se i tako sam se ja rodio vrlo brzo posle 18. godine, odnosno 21. godine u Zemunu. Tamo sam bio kratko vreme, relativno do pete godine moje, i u petoj moje godini smo prešli u Beograd, Strahinđa Bana ulicu 73, preko puta Grčke ambasade, gde sam proveo prve moje detinjstvo sa osnovnom školom i prve velike zabave, jer taj kraj je potpuno drugačiji nego danas.
0: U to vreme ugao ulice prema Dušanovoj bio je obrastao divljim rastinjem i deca su ga doživljavala kao džunglu iz knjiga, a naš gost zauvek je poneo sećanje na miris zove.
1: Tako kad sam i posle toga kasnije dolazio u Beograd, uvijek mi je taj miris zove bio nekako da je to Beograd.

0: Beograd je bio stvarno lep, ulice su bile prazne, na ulici smo igrali fudbal, zimi se sankali, Francuska ulica je bila dovoljno strma da može da bude uživanje u sankama.
1: Porodica Pešić imala je širok krug prijatelja. Među njima je bio i pesnik Milan Rakić.
0: Sedi na prozoru i uči Milan Rakića. I u tom času on prolazi i pita: Branko, šta to radiš? I ja zbunjen kažem: pa učim vaše pesme na pamet. I znam da mi je odgovorio da sam znao ne bi pisao

I to pamtim i to vremena zabave mojih roditelja s te kučevne strane, osim

Smo se mi igrali deca, ali pamtim da je skoro svako veče, ali nedeljno jedan puta sigurno bilo veliki prijem u kući, bilo puno gostiju. I obično je se završavalo sve sa pesmama. I sad ih pamtim, ime u uhu. I to su lepo pevali, znali su svi da pevaju, interesantno. A završavalo se sa ruskim pesmama. Zašto? Nije mi bilo tada, mi nije bilo jasno, danas mi je jasno.

0: Slušamo dalje sećanja na dane školovanja.
1: Išao sam u školu u Realku i naravno to je bila ovako elitna gimnazija. Tu sam ušao 4 godine, a tata me prepisao u drugu mušku zato što za Boga je ona najbolja i sa njej mogu da se upišem na sve škole, visoke škole. Naravno, ja sam se bunio, ali nije vredalo ništa, on to svršio i tako. U Relci mi je ostalo najviše u sećanju predmet gimnastike, odnosno imali smo mačevanje. I Boga mi, tu smo dobro mačali i učili se. To ne postoji naravno sada. A druga muška mi je ostalo i u sećanju, također jer smo gimnastiku sprovodili time što smo bili članovi Sokola. Inače, druga muška je ostavila na meni veliki trag, jer je stvarno bila dobra gimnazija. Svi moji profesori su, većine su postali akademici posle rata drugog. I uopšte bili poznati kao imena, a i disciplina i red koji postojao je bio uzoran.

0: O budućem zanimanju mladog Branka odluku su doneli roditelji. Naročito beše odlučna majka.
1: Moja majka je utvrdila i uvrtila da ja sam samo za arhitekta. Sposobom. I vodila me prvo u Veneciju, najme kaže Veneciju, Italiju, a prvo Veneciju. Kad sam imao 16 godina iz škole i mesec dana smo putovali po celoj Italiji, naravno Rim i Firenca i tako dalje. I tu sam crtao, još imam već sada, neke fasade sa perom. To je potpuno utvrdilo da sam ja za arhitekturu.
0: Budućem studentu arhitekture roditelji su posle godinu dana omogućili još jedan boravak u inostranstvu.
1: Sljedeće godine su me poslali u Minhen. Jer za Boga u Minhenu je najbolja tehnička škola u Evropi. A moja majka koja je ispreka iz Petrinje znala dobro nemački jezik, primala neke knjige iz Nemačke i tako da je, čini mi se, preko nje ta ideja da se ide u da ide i u Nemačku posle Italije izvršena.

0: A Nemačko je tada bio Hitler. Međutim, pošto sam bio klinac, to me nije toliko okupiralo. Bio sam u odnosu na njih relativno pun para. Nisam imao problema. Stanuo sam kod jedne gospođe, frau doktor Langer, pamtim još sad prezime. Bila je udovica od doktora Langera. Imala je dva sina, veliki stan, i u jednoj sobi je bio jedan Amerikanac, u drugoj jedan Mađar, i ja sam bio u najboljoj sobi, pošto sam, moji su najviše platili.
1: U to vreme u Berlinu na mestu ambasadora bio je Ivo Andrić i mladom Branku Pešiću roditelji su preporučili da se u slučaju potrebe obrati čika Ivi, porodičnom prijatelju.
0: 1. septembar ja sam u Minhenu. Počinje rat. Ja doživljavam čuveni Hitlerov govor od ranog jutra. Svi su budni. Ja kad sam ustao, gospođa je ustala, doktor Langer, i sva uplakana slušala. I kad sam izašao, nigde nikoga na ulici, svi slušaju Hitlerov govor, počinje rat. Ja telefoniram kući, telefoni rade i moji izbezumljeni kažu javi se čika Ivi da vidiš kako će se vratiti. Ja mu se javim i on mi kaže Branko ili dođi kod mene u Berlin, znači ide na sever ili gledaj nekako ako možeš da se vratiš, jer otvorena je granica prema Jugoslavije. Jedino je bila otvorena granica prema Jugoslaviji i prema Švedskoj.

0: Branko Pešić se ubrzo obreo u Beogradu.
1: I u Minhenu sam crtao fasade i ih imam danas kao uspojenu. Tako da je majka bila definitivno da sam ja arhitekta i normalno su me upisali na arhitekturu. I ja sam smatrao da je to gotova stvar, kaj tako, kad mama i tata kažu. Tako da sam, da sam došao na fakultet, opet kao najmlađi, pa skoro kao klinac koji je došao samo da se zabavlja. A učenje i to je bilo sportno. I naravno, odmah na fakultetu smo napravili jedan kružok, kao što si i radi, znaš, da se grupiš neki po nekoj srodnosti. Među njima je bio i posle čuveni arhitekta Aljoša Josić. Interesantno da sam sa Aljošem bio i u Realci, tako da sam on jedini, i sad se dopisujemo, i uvijek kad Aljoša dođe u Beograd, dođe do mene, tako da sam sa njime i još sa nekima, od kojih mnogi su već i umrli, i nekim koleginicom formirali tako neko malo društvance, i sve je to tako bilo godinu i pol dana otprilike kad je izbio rat.

sećam se da tata koji je bio moj biznisan, on je bio u rangu pukovnika, bio je kao viši oficir, naravno rezervi, artiljerac, i odrede ga za protivavijansku bateriju na Zvezdari. I javio nam telefonom ujutro, počeo rat. I u to gledamo kroz prozor, vidimo da lete avioni, prve bombe na Beograd padaju. Pošto je bulevar, u to vreme su stanovi prešli sa Dorčara, mama je prešla sa Dorčara po njenoj inicijativi, kako ja idem na fakultet, pa to bude blizu na bulevar Kralja Aleksandra. Tata, ne znam zašto, ali smatrao je da bi ja mogao već da budem dobrovoljac kod njega i naravno povuče me sa njime. I sjećam se da sam osmatrao, kao ja sam mlađi, pa da osmatram kako idu avioni i da javljam. Sad vidim, jer na Zvezdari postavila jedna kula, ja sam bio gore i tako gledao sam. To je bilo naravno kratko vreme, posle nekog dana, naređenje da se povlače ta jedinica, i tata je išao preko sve do Crne Gore, gde biva zarobljen od Italijana po kapitulaciji. A ja sa mamom, pošto je bila pokođena naša zgrada na bulevaru, prelazimo ponovo u Zemun kod ovih naših rođaka, i eto tako. Okupacija traje, kao što svi znamo. Međutim, za vreme te okupacije sam ja imao sam akvarele kod kuće i slikao sam. Slikao sam one ruševine, a kod kuće ovako enterijere, šta mi se ovako dopalo, i pravio sam neke aranžmane i tako. Mnogi od tih sadržaja je, pošto je majka morala, nismo imali para, morala sve da prodaje.

0: Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora, protomajstora.
1: Teo sam da budem pilot. Međutim, na komisiji, kad su pitali šta sam radio i gde sam bio, kad sam rekao da sam student arhitekture, odmah su me odredili da budem na zemlji, da budem inženjer za aerodrome, a da ne letim. I mogu da kažem da smo spasili život, jer oko 70-80% mojih drugova koji su se javili za pilote su poginuli. To se ginulo sa avionima ruskim. I bio sam svo vreme rata u vazduhoplovstvu, bio sam išao sa frontom, dugo sam bio u centru Zagreba i kad je došao dan da se studenti puste, ja sam uspeo ubeđivanjem mog komesara da me pusti i pustio me.
0: Sledi nastavak studija u Beogradu, ali uz to se odvijaju i neke partijske akcije.
1: Prvo su pronašli ko je šta radio za vreme rata, za vreme okupacije. Onda izbacivanje sa fakulteta, kažnjavanje da se sa nekima ne može razgovarati. Među njima je bio i moj kolega Aljoša Josić. I to slučajno. Treba je jedan moj kolega da bude markiran kao neprijatelj. I pošto je on temperamentan, Josić, ustane nešto u odbranu, dok smo svi čutali, i odmah i njega proglase za neprijatelja i narede da niko ne sme da razgovara s njim. I sećam se da, pošto je bio tajac i tišina, niko ne diskutuje, nego samo oni određeni partijci, počinu od mene da se izjasnim. I moje izjašnjavanje je bilo sa promjenim glasom. Uopšte nisam poznao svoj glas. Govorio sam kao iz, ne znam, iz nekog neke dubine i šta ja znam na što je to ličilo. I setio sam se tek da kažem, ako je to sve tako, onda to nije ovde mesto razgovarano, nego na sudu. Da se na sudu razgovara, a ne među nama. I posle mene svi do jednoga su to isto govorili. Tako da je propao sastanak i odmah sa Aljušem, ti smo došli na vrata, odmah sam stupio razgovorom i išao s njime i ostali se svi grupili, tako da je cijela stvar promašena.

0: Gospodin Branko Pešić, arhitekta, profesor, protomajstor, seća se početka svoje karijere.
1: Završio sam arhitekturu sa desetkom u roku, u najkraćem mogućem roku. I zaposlio se odmah. I to je možda interesantno za sadašnje neko vreme. Imao sam jedno 5-6 ponuda gde da radim. I ja kao opet patriota pod znakom navoda smatrao sam da treba da naučim zanat, a najbolje ću naučiti na velikom gradilištu, to je Novi Beograd. Zaboga, tu je velika škola. I na tom Novom Beogradu stvarno bio sam otprilike 3-4 godine, doživao svega i svačega, najviše naučio odnose među ljudima. To je bilo doba Infobiroa. Na moju sreću, kada je bilo primanje u partiju, ja sam jedini odbio da uđem u partiju. I to je bilo, posle su mi pričali moji prijatelji koji su me predlagali, da Batić Jovanović, koji je bio jedan od glavnih u partiji, tražio da se čita ponovo moje obrazloženje zašto neću da uđem, a ja sam se vadio da na jednu malu sitnici za mene, a krupno za partiju.

hoću, to je da neću, da ne mogu da izvršavam odluku većine, nego samo sopstvenu odluku. Znači, nepodoban za partiju. I dato je da sa mnom se još radi. Nije se, i do danas nismo uspeli

0: Mladog arhitektu Branka Pešića postavili su na mesto predsjednika sindikata. Jedna od dužnosti bila je da se svojim potpisom svakog meseca saglasi sa isplatom. Posle jednog sastanka na kome se većina nije složila sa načinom isplate, predsjednik je odbio da se potpiše. Šta je usledilo, slušamo od gospodina Branka Pešića.
1: Prvom prilikom, posle toga, dobio sam premeštaj za Makedoniju. Pošto Makedonija i Crna Gora nisu imali kadar, pa su naša gradilišta slala kadrove naše, srpske, u Makedoniju i Crnu Goru i u Bosnu. Tih dana, pred moj put, izađe konkurs na fakultetu građevinskog za asistenta. I ja, kao posljednji sanka, napišem prijavu i odem dole u Skopje. I da skratim priču, rekao sam da ne želim da, pošto su me oni slali na gradilište, a ja sam teo sad da počnem da projektujem, oni su rekli nama to ne treba. Ja kažem onda, znači i vama ne trebam. I pošto sam kupio kartu povratu, odmah se vratim. I mama joj sad čeka na vratima, prime na fakultet. To je neverovatno. Bilo uzbudivo. I promenilo celu moju, tako da kažem, karijeru. I što je interesantno, bilo je naravno, kao i većine slučajeva i tada, namještene i konkursa. I bilo je namješteno za mog jednog starijeg kolegu. Međutim, pošto su svi znali mene kao mladog, nadobudog da kažem, sa desetkom, a ovaj stariji kolega već stariji, već malo prestarao za asistenta, pa onda izaberu njega i mene. Znači, prekršili su konkurs, ustroj konkursa, što posle nikad nisam čuo ni jedan puta, ali prime nas dvojicu. I on posle godinu dana je dobio jednu takvu bolest da nije mogao ni da dolazi, tako da sam ja u stvari sve radio kao asistent.

Мој професор, кој кога сам слушал во своје време, је био мени асистент, чуени Јоца Јован Јованић, Јоца три четвртка. Био мали омење, па су га звали три четвртка по цигли. Цигле има пола цигле, па има три четвртка, па има четвртка. Е, он је био три четвртка. И био сам тако популаран меѓу нима, био сам најмлађи на тај

Kao arhitekta, na građevini. Jednog dana on nekako naprosno umre i sećam se da tadašnji dekan, profesor Tufekčić, poznati, bio, jako sam mu bio simpatičan, kaže: Branko, ništa drugo, moraš da preuzmeš predavanje. I tako me unaprede vremenom u zvanja sedeća i jedno za drugim.

Profesor Branko Pešić uz rad na fakultetu s velikim zadovoljstvom i uspehom bavi se uređivanjem sajamskih izložbi i paviljona. Za sobom ima oko 500.000 kvadratnih metara uređenog sajamskog i paviljonskog prostora. U aprilu 1980. godine u salonu Muzeja primenjene umetnosti priređena je izložba o izložbama na kojoj su se mogli videti detalji ostvarenih projekata sajmova i paviljona.

0: profesor Pešić mnogo radi uz obaveze na fakultetu. Slušamo njegova sećanja na važan period u karijeri.
1: Došao je i taj konkurs za palatu Beograd, tada je bilo palata Beograd, i nekim srećnim slučajem i ja sam upao u pozvane i na moje čudo, ja sam bio najmlađi od tih pozvanih, moj rad dobije prvu nagradu, a to mi je imponovalo što je u komisiji bio Bršovan. Kao arhitekta broj jedan Srbije. I to je takođe interesantno za priču i profesionalno i naših naravi i tog vremena, pošto su uglavnom partijci morali da dobijaju da rade velike objekte, ovom prilikom jedan van partijac i čovjek koji nije blizak, koji je tako običan, mnogo se ne meša, ne talasa, ali takav jedan objekat vuče za sobom i reputaciju i sve su radili da mi se oduzme taj objekat da ga radim do kraja.
0: Gospodin Pešić ne ulazi u ružne detalje i nastavlja svoja sećanja.
1: Ništa nije uspjelo i mi završimo objekat u roku od 4 godine i 3 meseca. To je bio prvi obrekoder ne u gradu, nego u ovom delu Evrope. I ja se falim da je u isto vreme kada smo mi podizali palatu Beograd, je podizana i kula Montparnasse u Parizu, koja ima 200 metara, kao najveći obrakoder u Evropi, i obrakoder Sears u Chicagu, koji ima 400 metara. Tako da smo mi, ali u isto vreme, interesantno, da je od istih materijala rađen aluminijum eloksinani tamne boje, bronza, od kojih je ovaj moj bio najsvetliji, pa tamniji u Parizu, a najtamniji u Chicagu.

0: Vreme odmiče. Gospodin Pešić i dalje mnogo radi u zemlji i inostranstvu. 1984. godine dobio je poziv patrijarha Germana.
1: I ja odem, naravno, otrčim. I mene prime na velike vrata. I ja vidim da se nešto dešava. Preko velike vrata, preko puta saborne crkve. I meni patrijarh, pošto je bio vrlo ovako poslovan i energičan, brz, saopšti posle jednog minuta u razgovoru, molim vas, arhitekta Branko Pešiću, poveravam vam da nastavite gradnju hrama Svetog Save, da projekat sagledate, uradite što treba i da nastavi se gradnja. Naravno, ja sam pobeleo, samo što se nisam srušio. On mi kaže, hoćete jednu rakiju? Ja kažem, sa zadovoljstvom. Popili smo jednu, kaže, jel može još jedna? Još jednu. I oboje smo popili dve rakije. I od tog trenutka ja preuzimam organizaciju sa velikim poverenjem i pomoću patrijarha Germana. Odmah smo formirao projektantski tim, imao sam sjajne saradnike,

U hramu Svetog Save postoji posebna, duga priča i mogla bi biti predmet posebne celine. Ovoga puta pomenućemo samo podvig koji je načinjen prilikom podizanja kupole. Kupola je potpuno oformljena u unutrašnjosti hrama i na nju je za 15 minuta postavljen krst visok 12 metara. Nakon toga 16 hidrauličnih dizalica podizalo je kupolu 20 dana po 2 metra dnevno. 4000 inženjera iz celog sveta okupilo se u Beogradu kako bi bili svedoci ovog jedinstvenog poduhvata.

Tačno je 5 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa našim zakonima. Iz Srpske liste poručuju da hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima 7. juna, već da je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosmetu. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede je odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije izdvajamo. U Gračanici je uhapšeno petoro Srba nakon Rašićevih optužbi o pretnjama biračima. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u dvodnevnu posetu Kini. Ukoliko se ne postigne mirovni sporazum u narednim danima, Vašington preti novim udarima na Iran. Na graničnom prelazu Gradiška, posle rušenja ograde mosta, otvoren privremeni prelaz. Uoči Spasovdana u Beograd sa Hilandara stiže pojas Presvete Bogorodice. Aleksandar Kataji, najbolji fudbaler Super lige. Danas pretežno sunčano i malo toplije, samo na jugu moguća slaba kiša. Temperatura do 25 stepeni. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Hapšenje su osudili zvanični Beograd kao i Srpska lista. Opširnije Ivan Miljković.
1: U saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupciju kosovske policije, a posle medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića, pribavljeno je dovoljno dokaza u vezi sa pretnjama biračima u opštini Gračanica, saopštilo je tužilaštvo. Posle toga, kako se navodi, postupilo se po dužnosti i odmah su preduzete potrebne istražne radnje. Među pet uhapšenih su direktori obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa centralnog Kosova. Hapšenje direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija oštro je osudila Srpska lista. Akcija tvrde ima za cilj zastrašivanje Srba. Član predsjedništva te stranke i kandidat za poslanika Igor Simić kaže da je Nenad Rašić sada targetirao časne Srbe i Srpkinje i omogućio Albinu Kurtiju ulazak u srpske institucije.
2: Ovo hapšenje nema nikakve veze sa izborima. Ovo je pokušaj da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor i sa druge strane, ako govorimo već o izborima, da se najdirektnije pomogne Nenadu Rašiću kako bi silom dobio glasove srpskog naroda.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija pokušaj da Priština izvrši pritisak i zastrašivanje srpskih birača kako bi, kako je rekao, Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima. Pritisak je i pokazatelj nervoze režima u Prištini, potvrđuje Igor Simić.
2: Svestan da njihov miljenik ne može da osvoji dovoljan broj glasova i svestan snage Srpske liste i snage pre svega jedinstva srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Nešto ranije, pre privođenja srpskih direktora, grupa radnika kojima su nedavno uručena otkazna rešenja obratila se javnosti u medija centru u Čaglavici. Izneli su tvrdnje da su njihovi otkazi politički motivisani. Miljana Savić, medicinska sestra bolnice u Gračanici, i Gordana Nedeljković iz Doma zdravlja u Gračanici tvrde da su dobile otkaz jer su im muževi angažovani u stranci Nenada Rašića.
0: Dok Srbije i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njefti i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Poslanici Skupštine u 10 časova nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. i sveta. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Pripremila Sanja Brkić.
3: Američki predsjednik Donald Trump odložio je udare na Iran, ali na određeno vreme. Na njegovu odluku uticale su zemlje zaliva. Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju da bi Pakistan kao posrednik mogao da ubedi Iran da pristane na ustupke. Šef Bele kuće nastavlja sa oštrom retorikom. Poručuje da su vojne akcije neizbežne ukoliko se ubrzo ne pronađe diplomatsko rešenje.
4: U posljednjem trenutku sam doneo odluku da odložim napade. Nekoliko zalivskih zemalja me je uverilo da je postignut napredak u razgovorima s Teheranom. Iranske vlasti očajnički žele sporazum. Spreman sam da im dam još nekoliko dana. U suprotnom slede još jači napadi. Neću dozvoliti Teheranu da posjeduje nuklearno oružje.
3: Pregovarači iz Pakistana prosledili su Vašingtonu novi mirovni predlog Teherana, javljaju mediji. Iran, između ostalog, zahteva okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim napadima. Očekuje i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i okončanje američke pomorske blokade. Teheran je uvek za diplomatsko rešenje, ali će uzvratiti na svaki napad, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
5: Pristupamo svakom diplomatskom procesu sa velikim nepoverenjem, s obzirom na to da ne možemo da verujemo Amerikancima, a moramo da očuvamo svoje nacionalne interese. Kada pogledamo šta je Washington do sada radio, verujemo da u svakom trenutku pregovora može da dođe do novog napada.
3: Iz Dohe apeluju na potpuno okončanje sukoba. Vojne akcije nisu rešenje, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Majid El Ansari.
4: Podržavamo diplomatske inicijative. U slučaju eskalacije, ljudi koji ovde žive bili bi najveći gubitnici. Pozdravljamo napore Pakistana da okupi sukob strane i radi na pronalasku rešenja. Takav pristup ipak zahteva više vremena.
3: Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa ekonomskim pritiskom na Teheran. Uvele su nove sankcije iranskom bankarskom sektoru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnoj je poseti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Jedna informacija iz regiona. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Izveštava Gordana Cimeša.
6: Jedan od najznačajnijih i najfrekventnijih prelaza u BiH preko noći je potpuno zatvoren za sav saobraćaj nakon što se urušio dio mosta na Savi. U potpunosti je zaustavljen prolaz i roba i putnika. Preusmjeravanje je stvorilo gužve na drugim manjim prelazima, a stanje u gradu sam gradonačelnik ocjenjuje haotičnim.
7: Ljudi, ovo je glavna kapija Bosne i Hercegovine Republike Srpske prema Evropskoj uniji i ona je zatvorena.
6: Jedino rješenje je otvaranje novog prelaza koji mjesecima, iako potpuno završen i zvanično otvoren, ne radi. Prvo se čekala sjednica savjeta ministara BiH, ali su odobrenje za privremeno otvaranje odbili bošnjački ministri. Bolje nije prošla ni hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Tamo je ponovo protiv bio Zijad Krnić, ekspert vlade federacije. i kada se činilo da dogovor nije moguće postići, oglasilo se Ministarstvo bezbjednosti u savjetu ministara BiH. U saopštenju navode da su donijeli rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Ova lokacija koristit će se, navode, za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže sutra u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Detaljnije Sara Kolak.
8: U manastiru Vatoped čuva se najvrednija svetinja Svete Gore, pojas Presvete Bogorodice, za koji vernici veruju da donosi utehu, čuda i isceljenje. Poseban je blagoslov što će tokom spasovdanskih svečanosti relikvija biti u prestonici, ističe vikarni episkop Toplički Petar.
9: Moram da iskoristim priliku da se zahvalim našem narodu koji se odazvao na naš poziv da nam pomogne da 300.000 spakujemo tih komada, tih trakica u paketiće koji će tog dana, dakle, nakon litije i pri izlasku iz hrama bit će deljeni narodu.
8: Dolazak relikvije potvrđuje vekovne duhovne veze srpskog i grčkog naroda, uspostavljene još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona i osnivanja Hilandara, kaže šef kabineta Patrijarha Srpskog Đorđe Stojsavljević. Dodaje da se očekuje veliki broj vernika, pa je zato važna dobra organizacija.
10: Narod molimo istovremeno da se bez mnogo zadržavanja pokloni časnom pojasu. Imamo iskustva iz ranijih poseta nošenja časnog pojasa u neke druge zemlje, gde je bila velika navala naroda, kao što očekujemo i mi da će biti tog dana kada bude litija, ali onog posljednjeg dana, kaže, najveća je navala, ljudi nekako odlažu podsvesno, a žele da dođu, da pristupe, da uzmu blagoslov.
8: Pojas Presvete Bogorodice po drugi put u istoriji napušta Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Povodom Spasovdana u litiji će biti prenet do hrama Svetog Save, gde će ga uneti patrijarh Porfirije. Vernici će svetinji moći da se poklone u hramu do 29. maja.
0: U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
11: Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj izabran je za najboljeg igrača Superlige Srbije za ovu sezonu. 35-godišnji Kataj dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova Superlige. On je najbolji strelac lige sa 24 gola uz 5 asistencija. Kataj je, kako reče jedan od trenera ove sezone, proživljavao drugu fudbalsku mladost. U jednoj od najboljih sezona u dugoj karijeri, Kataj se okitio duplom krunom, igrao je prolećnu fazu Lige Evrope, a postao je i najbolji strelac Super Lige. Za najboljeg trenera proglašen je Radomir Koković iz Pančevačkog železničara, koji je dobio 19 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena. U istorijskoj sezoni za železničar obezbeđeno je 4. mesto i kvalifikacije za Ligu konferencije. Najbolji mladi igrač u domaćoj ligi je fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov, koji je dobio 24 od 30 glasova. Naša teniserka Teodora Kostović igraće u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros, pošto je lako savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik sa 2-0 po setovima 6-2, 6-2 za samo 56 minuta. Naredna protivnica biće joj Caitlin Quevedo iz Španije. Iz tenisa i vest da je Španac Carlos Alcaraz saopštio da zbog povrede neće igrati ni na predstojećem Wimbledonu. Drugi teniser sveta je naveo da se nije dovoljno oporavio i da će posle Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam.
0: Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu u Premier Ligi pošto je u 37. kolu Manchester City odigrao nerešeno sa Bournemouthom 1-1. Kolo pre kraja sezone klub iz Severnog Londona ima nedostižna 4 boda prednosti. Ovo je Arsenalova prva titula posle 22 godine i čuvene sezone bez poraza. Ukupno 14. trofej šampiona Engleske. Pre prognoze vremena informacija da je u 40. kolu igre na sreću loto izvučena sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. Šesticu koja je vredela 305.500 dinara izvuklo je 10 igrača. Pred kraj emisije slede podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
12: Danas na području Srbije pretežno sunčano uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Sredinom dana i posle podne retka pojava slabe kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 24 stepena.
0: Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ivan Petrović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Relja Trajković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, tačno je 6 sati i 30 minuta, sreda je 20. maj, kroz jutarnji program Radio Beograda 1, danas vas vode Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Sa vama smo u studiju sve do 11 časova, a uoči sutrašnjeg Spasovdana Beogradske gradske slave, u glavni grad danas stiže jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, čudesni pojas Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg. Doček je u 17 časova ispred Vaznesenske crkve, a naš gost biće đakon Predrag Marinković.
2: Danas obeležavamo i Svetski dan metrologije. Otkrivamo kako se čuvaju red, preciznost i bezbednost od sekunde na našem satu do ekoloških merenja. O tome razgovaramo sa VD pomoćnikom direktora Direkcije za mere i dragocene metale Nikolom Vukovićem.
3: I pčele danas slave svoj dan. Saznaćemo kolika je trenutna cena meda na pijacama, dok će nam predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović dati odgovore na pitanja da li bismo uopšte mogli da preživimo bez pčela i kako da prepoznamo pravi med.
2: Prestižnu nagradu Udruženja kompozitora Srbije Darko Kraljić za životno delo u domenu popularne muzike dobio je kompozitor Vladimir Grajić. Sa njim razgovaramo o trajanju i kontinuitetu na domaćoj sceni.
3: Najavit ćemo i jubilarni 30. međunarodni festival nove muzike Ring Ring, a tim povodom u studiju je muzičar Nikola Vuković.
2: Današnju emisiju sa nama realizuju tonski realizatori Ivan Petrović i Predrag Urošević, producent Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzički urednik Katarina Tošić.
3: Slušajte Radio Beograd 1, već za nekoliko minuta donosimo vam podatke iz Hidrometeorološkog zavoda i izveštaje o stanju na putevima. Ostanite uz naš jutarnji program.

0: vremenska prognoza.
1: U Beogradu je trenutno 11 stepeni, a mnogo više o prognozi ove srede saznaćemo u izveštaju Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas na području Srbije pretežno sunčano uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Sredinom dana i posle podne retka pojava slabe kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 24 stepena.
3: Hvala Mirjani Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ovim informacijama. Kao što smo rekli, u Beogradu je 11, u Novom Sadu i Nišu takođe 11, dok je u Kragujevcu izmereno 7 stepeni.
1: 6 sati i 37 minuta, slušamo Crvenu jabuku.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo, neću ni da znam.

0: tebe, principesa.
1: Stanje na putevima. Apelujemo na vas da, iako su vremenske prilike povoljne i kolovoz nije klizav, vozite oprezno, vežete pojas, telefon ostavite sa strane i slušate Radio Beograd 1.
2: Detaljni pregled prohodnosti puteva i situacije na graničnim prelazima donosi nam Tamara Ninić iz Automotosaveza Srbije.
3: Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Usporenije se prolazi, naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od puta Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz neizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilova politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćajnom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske, od mesta Lazarevo do Sutjeske, do 23. maja, do 15 časova, izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja.
1: Hvala na ovim informacijama Tamari Ninić koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
2: A mi podsjećamo vozače da su zbog radova na kolovozu aktuelne izmene u javnom prevozu. Autobusi na linijama 38, 308 i 304N saobraćaju skraćeno do stare okretnice u Velikom mokrom lugu.
1: Još jedna informacija za Beograđane. Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski Venac, danas od 8 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Karađorđevoj i Kameničkoj ulici. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne. Iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Imate dovoljno vremena, još sat i 15 minuta do isključenja.
2: Tačno je 6 sati i 45 minuta. Slušate Jutro.
1: Dobro jutro.

0: Njena si loša kopija, kaže Dado Glišić, a mi kažemo pravo je vreme za portal RTS-a da vidimo šta smo ovog jutra izdvojili za vas, odnosno da čujemo, Aleksandre, šta izdvojaš prvo.
1: Australija oduzima kinesku imovinu, vlada u Canberri naredila je kineskim kompanijama da za samo dve nedelje prodaju svoj vlasnički udeo u australijskom preduzeću koje se bavi eksploatacijom retkih metala. Tako se nastavlja pohod zapada na legalno stečenu kinesku imovinu u inostranstvu koji se pravda bezbednosnim razlozima. Mediji u istočnoj Aziji listom prenose izveštavanje agencije Reuters da je australijska vlada 18. maja naredila kineskim kompanijama da podhitno prodaju svoj vlasnički udeo u preduzeću Northern Minerals koje se bavi geološkim istraživanjem i iskopavanjem retkih zemnih metala. Elemenata. Reč je o metalima poput skadijuma, galijuma, disprozijuma i drugih, do kojih se, mada neki zaista su retki u prirodi, teško dolazi jer je njihova eksploatacija ekološki prljava, a prerada skupa.
0: Druga vest koju izdvajamo za vas, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 11 minuta posle ponoći kod zgrade Bigza u bulevaru Vojvode Mišića, teško je povređen muškarac koji je prevezen

0: u urgentni centar, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći. U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobil i autobus, a teško je povređen vozač automobila dok je vozač autobusa pomoć pružena na licu mesta. Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 101 intervenciju, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i pacijenti zbog problema sa srcem, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog povreda.
1: U kakvom su stanju voćnjaci u Pirotskom kraju? Mraz u prvim danima maja desetkovao je rod u voćnjacima Pirotskog okruga, iako su tokom aprila voćnjaci obećavali rekordan rod. Prognoze vremena bile optimistične, ponovila se prošlogodišnja elementarna nepogoda, najviše su stradali zasadi šljive i jabuke. U maju, kada mu se niko nije nadao jer ga prognoze meteorologa nisu najavljivale, mraz je obrao većinu voćnjaka u Pirotskom kraju. Lazar Kostić, koji na površini od 15 hektara uzgaja jabuke, ove godine ostao je bez roda. Šteta će biti još veća jer je osiguravajuća kuća raskinula ugovor desetak dana pre mraza.
0: A kome da se obratite ako na poslu trpite mobing? Naslov je na portalu RTS-a rešenja za mesec dana. Novi sporazum Agencije za mirno rešavanje radnih sporova sa Višim sudom u Beogradu omogući će da se više sporova reši mirnijim putem, čime se rasterećuje pravosuđe i ubrzava postupak. Prednost agencije je što postupci traju oko 30 dana i imaju snagu sudske presude uz široku dostupnost građanima. Agencija omogućava više načina obraćanja, uključujući i specijalnu SOS liniju za prijavu mobinga. Prošle godine Agencija za mirovno rešavanje radnih sporova obeležila je 20 godina postojanja, tokom kojih je rešila više od 25.000 individualnih i više od 500 kolektivnih radnih sporova. 6 sati i 53 minuta, vi slušate Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: Da, bio je to Sergej Ćetković, obrada čuvene pesme Dina Dvornika, Zašto praviš slona od mene. Arijana, kakvo vreme očekuje naše sugrađane koji kreću na posao da se upoznaju?
1: U većini mesta danas će preovladavati sunčano vreme, to je lepa vest, ponegde do duše uz malu ili umerenu oblačnost, tek negde je moguća kratkotrajna kiša, zanemarit ćemo to. Temperature su oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, dakle pravo proleće, jutarnje od 5 do 14, najviša dnevna do 25 stepeni. U glavnom gradu bit će pretežno sunčano i malo toplije nego prethodnih dana, temperatura do 24 stepena, a i narednih dana bit će slično vreme. Sledi muzika, a zatim i vesti. Slušate Radio Beograd 1.

7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje 5 osoba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralno Kosova i Metohije, pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Srpska lista traži hitnu reakciju međunarodne zajednice. Tržište Srbije dobro je snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u prethodne 3,5 godine, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Posle sastanka sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve poručuje da su rezerve dizela koje su ustupljene naftnim kompanijama pomogle u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena. Rafinerija je radila punim kapacitetom, te su komercijalne i operativne rezerve takođe značajno uvećane. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo dvodnevnu zvaničnu posetu Kini, dočekan je na trgu Tiananmen u Pekingu svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao rusko kolegu ispred Velike kuće naroda, gde će se održati njihovi razgovori. Lideri Rusije i Kine razmotrit će ceo spektar bilateralnih odnosa, uključujući i najosjetljivija pitanja, i razmenit će mišljenja o međunarodnim i regionalnim problemima. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države možda morati ponovo da udare na Iran ako pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Dodaje da Teheran moli za dogovor i ponavlja da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje. Na to Iran odgovara da je spreman da se suoči sa svakom vojnom agresijom. Mirovnim pregovorima između Amerike i Irana potrebno je više vremena, poručuje portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova i dodaje da ta zemlja podržava posredničke napore Pakistana. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Philippe Chatrier započeo pripreme za Roland Garros. Dočekan je aplauzima i ovacijama parijske publike. Roland Garros počinje u nedelju, a žreb je sutra. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U 40. kolu igre na sreću loto izvučena je sedmica koja je iznosila 800.000 evra. Prema izveštaju Državne lutrije Srbije, nagrada je otišla u Pančevo. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1003 milibara.
Vetar je južni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Nakon prvih jutarnjih vesti nastavljamo program Radio Beograda 1. Sreda je 20. maj, 7 sati i 9 minuta.
1: U ovom satu izveštavamo o stanju na putevima kroz javljanje našeg reportera sa terena, donosimo sportske aktuelnosti i najavljujemo dolazak čudesnog pojasa Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta Gospodnjeg u Beograd.
0: Što se bio prognoze tiče, većina hroničnih bolesnika može očekivati uobičajene tegobe. Opre se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje.
1: Mi ćemo vam pomoći da budete raspoloženi i da na vas ne utiču ove vremenske prilike. Nadamo se da ste se obukli prikladno vremenu, jer će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, najviša dnevna do 25 stepeni. Za jutarnje sate preporučujemo majicu, neku tanku jaknu i farmerke, ali ne slučajno farmerke. Baš na današnji dan 1873. godine Levi Strauss i Jacob Davis dobili su patent za korišćenje bakarnih nitni za ojačavanje džepova na radnim pantalonama. Ovaj trenutak smatra se zvaničnim rođenjem modernih plavih farmerki ili ti blue jeans.
0: Arijana je poput politikinog zabavnika. Eto, imate i predznanje, jer slušate Radio Beograd 1, a naši najmlađi će u vrtić ili školu krenuti nasmejani, jer sledi Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečije i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečije igre. Šta mi je rekla jedna Olgica s kikićima?

Na jednoj kući kod Bajlona piše da volim Žiku slona. Na jednoj kući na Senjaku piše da volim Lazu kvaku. Na jednoj kući kod Hyde Parka piše da volim Jocu čvarka. Na jednoj kući na Voždovcu piše da volim Branka ovcu. A baš nije istina. To su sve izmislili neki mangupi što pišu po zidovima. Ja, u stvari, volim Boru iz 602. Ali ne Boru Debosa, nego Boru Glavanju.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kakva je trenutno situacija na jednoj od najprometnijih tačaka u gradu, proveravamo na terenu. Na zelenom vencu je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro. Kakav je intenzitet saobraćaja u ovom trenutku?
1: Dobro jutro, Aleksandre, sa zelenog venca. Iako je veoma rano, već vidim dosta ljudi na putu na posao, kako ka gradu, tako i prema pijaci, gde će danas, pretpostavljam, biti dosta više ljudi nego inače, s obzirom na to da je danas, kao što ste već spomenuli, Svetski dan pčela. Vidim pojedine ljude kako nose tegle sa medom i očekuje se da će ceo dan biti u ovom znaku i da će tek kasnije nastati prava pometnja na pijacama.
2: Stefane, i mi imamo med u studiju i čuvamo za tebe kada posle dođeš, a da li si možda saznao koliko košta tegla meda?
1: Hvala vam puno. Skoro smo pričali o cenama letnjeg voća na pijacama, ali ipak mislim da je med danas malo zanimljivija tema. Kada je cena meda u pitanju, koliko sam do sada video, kreće se oko 900 do 1200 dinara, ali tačne informacije ću morati da potvrdim kada obiđem celu današnju ponudu na pijaci. Kada je već u pitanju javni gradski prevoz, trenutno linije idu uobičajeno, ali znajući ovaj deo grada, Špicen stek očekuje, posebno iz pravca Novog Beograda preko Brankovog mosta. Podsećamo da linija 27E, koja prolazi kroz Zeleni venac, kao i susedne linije 27, 27N i 27L, saobraćaju izmenjenom trasom zbog radova u ulici Dragoslava Srejovića. Iz puteva Srbije naravno apeluju da se poštuju propisi, a i takođe da vozači imaju strpljenja u slučaju da se nađu u gužvi. Toliko za sada od mene, a mi se čujemo u sledećem uključenju.
2: Hvala ti mnogo na ovim informacijama. Čujemo se ponovo u sledećem satu. Sa Zelenog venca uživo se javio naš reporter Stefan Vuk Petrović. 7 sati i 20 minuta.

0: Vreme i za sport. Fudbaleri Manchester City-a igrali su nerešeno sa Bournemouthom u gostima 1:1 u 37. kolu Premier lige. Tim ishodom Arsenal je i matematički postao novi šampion Premier lige. Ostale sportske vesti saznajemo u prilogu kolege Slobodana.
1: Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj izabran je za najboljeg igrača Superlige Srbije za ovu sezonu. 35-godišnji Kataj dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova Superlige. On je najbolji strelac lige sa 24 gola uz 5 asistencija. Kataj je, kako reče jedan od trenera ove sezone, proživljavao drugu fudbalsku mladost. U jednoj od najboljih sezona u dugoj karijeri, Kataj se okitio duplom krunom, igrao je prolećnu fazu Lige Evrope, a postao je i najbolji strelac Superlige. Za najboljeg trenera proglašen je Radomir Koković iz Pančevačkog železničara, koji je dobio 19 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena. U istorijskoj sezoni za železničar obezbeđeno je 4. mesto i kvalifikacije za Ligu konferencije. Najbolji mladi igrač u domaćoj ligi je fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov, koji je dobio 24 od 30 glasova. Naša teniserka Teodora Kostović igraće u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros, pošto je lako savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik sa 2-0 po setovima 6-2, 6-2 za samo 56 minuta. Naredna protivnica biće joj Kaitlin Kevedo iz Španije. Iz tenisa i vest da je Španac Carlos Alcaraz saopštio da zbog povrede neće igrati ni na predstojećem Wimbledonu. Drugi teniser sveta je naveo da se nije dovoljno oporavio i da će posle Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam.
0: Hvala kolegi Slobodanu Maletiću iz sportske redakcije.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne,
5: radoznale,
6: talentovane,
7: znatiželjne
8: i vredne.
9: Male i mlade ljude
10: od 7 do 17 godina
11: na audiciju za nove članove.
3: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
4: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
10: i pokažeš svoje veštine.
6: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
10: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
12: Čekamo te!
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: RTS traži nova TV lica.
15: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
16: i pred njom se osjećate
17: kao u svojoj kući.
18: Ako vaša pojava budi radoznalost
19: i vaše lice ostaje u sećanju.
20: Ako imate priču vrednu slušanja
21: i dar da ispričate.
22: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
23: I inspirišu vas svetla reflektora.
24: Vreme je da stanete
25: pred najveći auditorijum.
14: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Jutro je početak dana.
26: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Svetski dan pčela obeležava se svake godine na današnji datum sa ciljem podizanja svesti o ključnoj ulozi koju pčele i drugi oprašivači imaju u očuvanju zdravlja planete. I zato smo mi za vas pripremili neke zanimljivosti o pčelama.
1: Što se kaže, bili smo vredni kao pčelice, pa počnimo sa nečim što zvuči neverovatno. Da bi napravila svega pola kilograma meda, jedna pčela bi morala da obiđe oko 2 miliona cvetova. A koliko meda jedna pčela napravi tokom celog svog života? Jednu dvanaestinu kašičice. To je sve. Razmislite o tome kada sledeći put mažete med na hleb.
0: A da bi taj kilogram meda uopšte nastao, pčela mora da preleti skoro 150.000 kilometara, to su tri puta oko zemlje. Sve to s mozgom veličine zrna šećera. I upravo taj mozak veličine zrna šećera ume da prepozna ljudska lica. Istraživanje su pokazala da pčele pamte lica i prepoznaju ljude koji su im ranije donosili hranu. Ako ste ikad mislili da vas pčela prati, možda niste pogrešili.
1: A evo i ovo, pčele su jedini insekti koji proizvode hranu koju čovek jede, med konkretno, i on nikad ne truje. U drevnim egipatskim grobnicama pronađen je med star 3000 godina i bio je i dalje jestiv.
0: Austrijskom naučniku Karlu von Frischu dodeljena je Nobelova nagrada 1973. godine zato što je dešifrovao ples pčela. Naime, kad pčela pronađe cvet, ona se vraća u košnicu i pleše i tim plesom tačno pokazuje ostalim pčelama gde se nalaze cvetovi, koliko su daleko i u kom pravcu. Pčele komuniciraju plesom, mi jedva komuniciramo rečima.
1: Srećom nama dvoma ta komunikacija ide sve bolje i bolje i za kraj informacija, pčele piju kafu ili bolje rečeno biraju je. Istraživanja su pokazala da pčele koje su pijuckale nektar s kafeinskim biljkama tri puta češće pamte miris cveta nego one bez kofeina. Znači, jutarnja kafa pomaže njima.
0: Vi popite prvu kafu uz nas, jutro je na Radio Beogradu 1.

0: 7.44, slušate Radio Beograd 1, sada prelazimo na zvanične podatke o bezbednosti na putevima. Dobro jutro, želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro i vama. Pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 45 lica. Sigurnosni pojas nije samo zakonska obaveza, već i osnovna potreba za viši nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Njegova uloga je da u slučaju saobraćajne nezgode, naglog kočenja ili sudara spreči nekontrolisano kretanje tela unutar vozila i ublaži posledice povređivanja. Već pri manjim brzinama telo usled sile inercije nastavlja kretanje istom brzinom kojom se vozilo kretalo pre sudara. Bez sigurnosnog pojasa vozač i putnici mogu udariti u volan, komandnu tablu, vetrobransko staklo ili biti izbačena iz vozila, što značajno povećava rizik od teških povreda i smrtnog stradanja. Posebno apelujemo na vozače i putnike da sigurnosni pojas koriste na svim sedištima i na svim relacijama, bez obzira na dužinu putovanja. Samo nekoliko sekundi potrebno je da vežete pojas, a upravo te sekunde mogu spasiti život. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije na ovim informacijama i izveštaju. Aleksandre, ti nosiš to bademe i so i u oku zrake sunca, kažem ja tebi, a svima nam to poručuju Baby Doll i Bajaga.

0: A sada sledi priča o najvrednijima među nama. Bez pčela nema ni voća, ni povrća, ni velikog dela hrane koju svakodnevno koristimo, zato se kaže da su upravo one među najvažnijim bićima na planeti.
1: Ipak broj pčela poslednjih godina opada, a stručnjaci upozoravaju da na to utiču klimatske promene, pesticidi i nestanak prirodnih staništa. Na Svetski dan pčela govorimo o tome koliko su pčele važne za naš opstanak, kako da prepoznamo pravi med i da li gradovi postaju nova mesta za razvoj pčelarstva. Na liniji sa nama je predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović, dobro jutro i srećan vam Svetski dan pčela.
2: Hvala i srećan i vama, jer svima nama je bitan i vas.
1: Tako je.
0: Hvala mnogo, mi u studiju imamo već med u čast pčela. Gospodine Živadinoviću, često čujemo to da bez pčela ne bi bilo života. Kakav poznajemo, koliko je to zaista tačno i šta bi se konkretno dogodilo kada bi pčele nestale?
2: Pčele su pre par godina zaista zvanično proglašene najvažnijim živim bićima na planeti, jer kada bi nestale preko noći, to nažalost uopšte nije nerealna mogućnost, zato što imamo mnogo problema, pčelari napuštaju pčelarenje i nikad se ne zna kada će doći do tog jednog kraha sistema, ali ono što je bitno, to je da shvatimo da pčele donose svaki treći zalogaj hrane direktno, a svaki drugi indirektno na naše trpeze, i da jednostavno bez pčela na planeti bi vladala glad. Vidim da mnogi pokušavaju da naprave nekakve pčele robote koje će oprašivati voće i povrće, ali verujte, to nije moguće. Oni će probati sigurno, to će biti mnogo skuplje, mnogo komplikovanije. Danas vi imate pčelare koji besplatan servis praktično oprašivanja obavljaju za sve nas. Oni uzimaju nekih 1,5 do 3% maksimalno od vrednosti pčela kroz pčelinje proizvode, a sve ostalo po naučnim istraživanjima je upravo vrednost koju dobijamo ne samo oprašivanjem poljoprivrednih kultura koje mi jedemo, već i oprašivanjem divljih kultura koje obezbeđuju lanac ishrane u prirodi i praktično održavaju biodiverzitet stabilnim.
1: Građani se često pitaju kako da budu

0: sigurni da kupuju pravi med? Postoji li neko jednostavno pravilo po kome, evo, naši slušaoci mogli bi da prepoznaju prirodan i kvalitetan med?
1: No, nažalost, ništa nije jednostavno, ali mi kažemo u ovom trenutku, mi smo prvi koji su podigli glas protiv falsifikata na tržištu. Mnogi su nas čak i pčelari kritikovali zbog toga zašto to radimo. Jednostavno, tako odbijemo potrošače. Mi ne smatramo da ih odbijemo, naprotiv, potrošači trebaju da shvate da su pčelari u službi svih nas i da pčelinje proizvode mogu da nabavljaju, naravno, kod pčelara direktno, ako ih znaju, a oni koji ne znaju ni jednog pčelara mogu da instaliraju jednu našu aplikaciju koju je Savez napravio u saradnji sa donatorima iz Evropske unije, koja se zove Medoteka. Instalirajte na svom telefonu i nađite svoju opštinu i u svojoj opštini pčelare koji nude med. To su pravi pčelari koji zaista vredno rade i od njih možete da nabavite med. Ako vam je to teško, odete u trgovinu i nađete brend Pčelara Srbije, naš med, i na taj način ćete doći do pravog meda. Nažalost, danas je veoma komplikovano utvrditi da li je med pravi. Analize su, da kažem, postale delimično netačne. Zašto to kažem? Zato što su falsifikatori, profesionalci, znači oni koji se bave bukvalno mafijaškim poslom, trgovinom, falsifikatima meda na svetskom nivou u ogromnim količinama, angažovali hemičare i razvili metode koje mogu da zaobiđu laboratorijske metode. Prema tome, danas se uveliko akredituju nove inovativne metode koje će, nadam se, ovaj problem rešiti. Imamo mi u Srbiji jedno, ima jedna u Estoniji, jedna u Austriji, nadam se da će ih biti još, i da na taj način stanemo u kraj onima koji zaista, pazite, nije bitno, uvijek možete napraviti veštački med. Naravno, taj med nije pravi med, on nema biološka svojstva koja ima pravi pčelinji med, sve to stoji. Međutim, ono što ne možete zameniti pčele, to je oprašivanje. I zbog toga, kada kupite med od pčelara direktno, vi praktično na taj način pomažete i oprašivanje, pomažete sebi da sutra hrana na pijaci bude jeftinija. To je ono što mnogi ne razumeju, uzročno-posledičnu vezu, jer pčelari su danas, kako rekoh, besplatni servis oprašivanja i trebamo ih čuvati da opstanu, da jednostavno ostanu na tom poslu, jer ga oni za nas rade bukvalno besplatno, a to što malo meda dobiju, to je zaista ništa u odnosu na ono što nam pružaju svima nama, što je široj društvenoj zajednici.
2: Divno ste to rekli, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1, nadamo se najboljem, mislimo na pčele i čuvamo ih.
0: Čuli ste predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živanovića, 7 sati i 54 minuta.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 8 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Srpska lista traži hitnu reakciju međunarodne zajednice zbog hapšenja Srba u Gračanici, kaže Igor Simić iz Srpske liste.
1: Nažalost, nastavlja se praksa kao da kada su bila prethodna hapšenja Srba. Porodice nisu znali za ljude ni da su uhapšeni, jednostavno se nisu javljali na svoje mobilne telefone. Neko njih, koliko sam razumeo, članove njihovih porodica su bili na putu. Policija nije davala podatke i, kao što znate, i u svim drugim slučajima apsolutno protivzakonito. Umjesto da prvo obaveste članove porodice i omoguće dolazak advokata, oni su brže, bolje potrčali da to objave u medije i preko društvenih mreža, čime su još jednom pokazali šta je u stvari cilj ove akcije. To je politička kampanja zastrašivanja, na što još jednom apostrofiram. Srbi će odgovoriti nikad većim jedinstvom 7. juna i pokazati da sve ovo što Nenad Rašić radi uz podršku režima u Prištini neće proći.
0: Radnici Doma zdravlja u Gračanici i svih pripadajućih ambulanti okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove u znak protesta zbog jučerašnjeg hapšenja petoro srpskih direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na centralnom Kosmetu. Oni su na sat vremena obustavili rad. Za sada nema informacija koja mera zadržavanja je određena uhapšenima. Tržište Srbije dobro je snabdeveno gorivo. Ako se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama, iako smo ih u prethodne 3,5 godine udvostručili. To je izjavila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović nakon sastanka s predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Ministarka je najavila i da ćemo rezerve uvećavati u skladu s finansijskim mogućnostima. Za 2 dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno s tim, Srbija čeka i odgovor MOL-a na predlog o tome kako u buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka pre svega je da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sad u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
2: Mi sad zapravo čekamo šta će biti 22. oko pregovora, oko svega toga, i ja mislim da mi nažalost ne možemo, ako se dogovore Mađari i Rusi, da mi ne možemo tu nešto puno sad da uradimo po pitanju mi ne možemo da blokiramo prodaju MOL-u. A ono što je nama ključno je zapravo rad rafinerije. To je ono što verujem da i naša strana pokušava da urgira i kod Rusa i kod Amerikanaca.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Svečana ceremonija dočeka ruske delegacije priređena je na trgu Tiananmen u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda predsjednika Kine nazvao dragim prijateljem, ističući da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Predsjednik Xi je poručio da Kina i Rusija kao glavne globalne sile moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja, ističući da odnosi dveju zemalja zasnovani na međusobnom poštovanju i saradnji donose predvidljivost i stabilnost haotičnom svetu. Dve osobe su poginule, a 6 je povređeno u napadu na Dnjepar, saopštile su lokalne vlasti. Više regiona Ukrajine bilo je izloženo noćašnjim ruskim udarima. Kuće i automobili oštećeni su u Odesi. Jedna žena je poginula u Sumskoj oblasti. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff uskoro posjetiti Rusiju. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 8 sati i 9 minuta. U nastavku ovog sata naš reporter Stefan Vuk Petrović vodi nas na 58. majsku izložbu Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, a u studiju ćemo ugostiti đakona Predraga Marinkovića sa kojim razgovaramo o dolasku velike hrišćanske svetinje u Beograd. Neće izostati ni jezičke pouke u rubrici Srpski na srpskom.
1: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: A sada se selimo u studio prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Kolega Boris Zelembaba je u našem programu, kao i mi u njihovom. Dobro jutro, kolega, vama i slušalcima.
3: Dobro jutro, Arijana, iz, evo, što bi sportski komentatori rekli, suncem okupanog Novog Sada.
2: Kako ste, šta Vojvodina danas ima da ponudi? Ona uvek ima što da ponudi, ali o čemu govorite danas?
3: Ima, prošetaćemo se Vojvodinom, završit ćemo u Novom Sadu. Evo da krenemo od jednog zaista fantastičnog događaja, 62. čak festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Održao se sve ove godine i sve je jači i jači. Održava se ove godine u Bačkoj Palanci i Bačkom Petrovcu, a večeras domaća predstava u Bačkom Petrovcu od 20 časova. Majke mi. Dakle, taj festival ima sjajnu tradiciju, evo, uspeo da se održi. A u Sremskoj Mitrovici, nešto južnije, u biblioteci Gligorije Vozarović, danas možete da prisustvujete promociji knjige Zekin svet, autorke Ivane Mitrović, od 18 časova. Inače, reč je o toploj i emotivnoj priči namenjenoj deci, roditeljima i svima koji veruju u snagu mašte, ako ima onih drugih. Idemo sada do Banata, u Zrenjaninu nas očekuje i nastup u okviru bojemske turneje novosadskog benda Frajle, 20 časa u Kulturnom centru, ali i jedna pozorišna premijera, zanimljiva po tome što se obrađuje tekst Aristofana Lisistrata, sve to u režiji Nikole Zavišić.

0: Ća u atriumu Narodnog muzeja od 20 časova. Aristofan, samo da podsjetimo, bio je usko vezan za svoju čaršiju, svoj polis, Atinu, ali je uspeo da svoja dela prenese nama ovde i danas. Retko vidimo njegove predstave, njegove tekstove na našim pozorišnim daskama, ali eto večeras u Zrenjaninu imamo priliku da vidimo i tu premijeru. I završit ćemo, rekoh, u Novom Sadu. U toku su dani solidarnosti sa Palestinom, počeli su juče, traju do petka u Crnoj kući 13. Kolektiv Nepokolebljiva organizuje ovaj događaj. Večeras projekcije filmova Uništiti ratnu mašineriju i preostalo vreme. Ovi filmovi kroz različite perspektive govore o otporu svakodnevici pod okupacijom i borbi za dostojanstvo i slobodu u Palestini. I dalje smo u Novom Sadu, tu ćemo i završiti. U Srpskom narodnom pozorištu nas očekuje predstava Roditelj prvih 6 godina. U galeriji Matice Srpske, i to možete posetiti, u toku je poslednja sedmica, 2 izložbe, Kaleidoskop i umetnička zbirka Matice Srpske, a od večeras u fabrici u 18 časova, nakon svečanog otvaranja po narednih 2 sedmice, izložba Vizuelnost i dizajn. I na kraju, naravno ne manje bitno, da kažem samo da još danas i sutra možete doći u Novi Sad na 93. poljoprivredni sajam. Lepo je vreme, ima publike, ima šta da se vidi, pa eto koga privlači ova tema, neka dođe na poljoprivredni sajam, a ja mislim da smo i za nekoga možda izabrali nešto iz ostatka Vojvodine. E, toliko, Arijana.
1: Ma, nas privlači sve u Vojvodini i Novom Sadu. Eto, i Beograd ima što šta da ponudi, pa ćemo vam kratko reći šta se to dešava u Beogradu, konkretno danas. Beograd je, kao što možda i znate, ovog proleća centar savremenog dokumentarnog filma. Od danas pa do 26. maja biće održano 19. izdanje Beldoksa na više lokacija širom grada. Publiku očekuje raznovrstan program koji donosi uzbudljiv presek najaktuelnijih tokova savremene dokumentaristike uz fokus na autore i autorke iz Srbije i regiona, ali i na pažljivo odabrane međunarodne festivalske hitove i nagrađene dokumentarce uz značajan broj svetskih i evropskih premijera.
2: Ja se pridružujem pozdravima za Borisa, mnoštvo vojvođanskih zanimljivosti. A kada je reč o Beogradu, festival Ring Ring obeležava 30 godina postojanja jubilarnim izdanjem koje će biti održano u glavnom gradu od danas do 24. maja. Kroz 5 koncertnih večeri očekuje nas čak 8 premijera u Srbiji na 3 lokacije, pored dugogodišnjeg festivalskog doma Jevrejskog kulturnog centra. Koncertne večeri će biti organizovane i u Češkom centru i klubu Karmakoma. Na svim lokacijama publiku očekuju vrhunske improvizacije, zvučni eksperimenti, neobični instrumenti i atipične tehnike sviranja.
1: U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu večeras od 18 sati biće otvorena izložba Koliko snage je potrebno umetnice Tanja Ostojić u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Izložba, čiji je kustos Miroslav Karić, trajaće do 7. septembra, a iz muzeja ističu da je to tematska retrospektiva koncipirana oko raznolikih aspekata materijalnosti u autorkinoj višedecenijskoj angažovanoj i feministički orijentisanoj umetničkoj praksi.
2: Još jedna izložba koja može biti interesantna i Beograđanima i onima koji bi došli možda na večernji izlet, biće otvorena u 19 sati u Beogradskoj galeriji Sanjaj na adresi Dositejeva 11. Naime, posle brojnih samostalnih i grupnih izložbi u prestižnim galerijama širom sveta, beogradska publika dobija priliku da po prvi put uživo vidi dela čuvenog italijanskog slikara bosanskog porekla Tarika Berbera. Slikarska tehnika nastala na temeljima toskanskih renesansnih majstora, uvažavanje i poznavanje tradicije obogaćene savremenim izrazom čini njegovo stvaralaštvo potpuno autentičnim.
1: Eto samo nekih zanimljivosti što se tiče dešavanja u Beogradu za današnji dan. Nadamo se da i vi danas, kao i mi, jedete med u čast Svetskog dana pčela. Mnogo vas pozdravljamo, veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i za prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. Toliko iz Beograda, mašemo vam iz našeg studija.
0: Hvala, bila je to Arijana Handan i naš drugar iz programa Na tri vode, Aleksandar Drobac. Mi nastavljamo sa našim programom, sportskim informacijama.
1: Eto, toliko iz studija u Novom Sadu. Čuli smo se mi kod njih, ali i oni kod nas, uživo u programu i radio televizije Vojvodine i Radio Beograda. Sada slušamo muziku.

0: 58. majska izložba Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije ove godine postavlja se čak u tri izložbena prostora u gradu. Detalje saznajemo od našeg reportera Stefana Vuka Petrovića. Stefane, ko su ovogodišnji izlagači?
1: Dobro jutro ponovo, Aleksandre. Nalazim se u centru grada, tačnije na Cvetnom trgu kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i to lepim povodom jer, kao što kažeš, večeras će biti otvorena 58. majska izložba Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Reč je o jednoj od važnih manifestacija iz oblasti primenjene umetnosti kod nas, a program će biti održan, kao što kažeš, na tri lokacije: u galeriji Singidunum, muzeju primenjene umetnosti i konaku Kneginje Ljubice. Posetioci će moći da vide raznovrstan program kada je umetnost u pitanju, a više o svemu tome reći će nam predsednica Umetničkog saveta ULUPUS-a, doktorka istorije umetnosti Dijana Milašinović-Marić, moja sagovornica ovog jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vašim slušalcima i vama, naravno.
1: Šta publiku očekuje na ovogodišnjoj majskoj izložbi? Koliko autor učestvuje?
2: Publiku očekuje jedan festival lepote, festival umetnosti, druženja, prateći programi od preko 155 umetnika, tačno učestvuje, plus prateći programi koji se odvijaju u prostoru Fondacije Tanjug, Fondacije B92, u prostoru Tanjuga na prvom spratu. Šta se očekuje? Prvo, imamo i prateći program u galeriji Singidunum. Tu će publika moći da vidi mlade autore. To je jedna izložba koja se zove Novi kadrovi dizajnerske škole, to su mladi ljudi koji su sa svojom profesorkom fotografkinjom Sonjom Žugić se bavili starim analognim tehnikama. Izvadili su iz ormara prašnjavih analogne aparate i sve onom starom tehnikom u mračnoj komori razvijali fotografije. Tako da će publika moći da vidi zaista izuzetno jedan svež dah, sveže viđenje novih kadrova. Potom u Muzeju primenjene umetnosti će se publika susreti za jednom izuzetno sofisticiranom postavkom, koja naravno i odgovara samom muzeju. U pitanju je galerija, ne ova glavna galerija, nego galerija mladih koja se nalazi u donjem nivou, gde će moći da se susretne sa svim bogatstvom ovih primijenjenog stvaralaštva, od fotografija preko vajerskih radova, keramike, arhitekture, istorije umetnosti, slikarstva, svega onog u stvari što čini sam ULUPUS, što u stvari rade umetnici samog ULUPUS-a. Treći prostor je konak Kneginje Ljubice, jedan prostor koji je već sam po sebi izuzetno likovan. To je sala pod svodovima, gde izuzetno na jedan dramatičan i sugestivan način možete da se saživite sa umetničkim radovima umetnika, naročito tekstila. I ne samo tekstila, nego i svih ostalih grana koje sam već pomenula, koji zaista u tom prostoru izuzetno nekako sa tim prostorom diš. Tako da će tu publika moći da doživi na jedan ekspresivan način sve te umetničke radove. Evo, pre par dana sam došla iz Venecije sa Bienala u Veneciji i mogu slobodno da kažem da mnogi radovi bi mogli potpuno, da kažem, da lepo stoje i u međunarodnom ambijentu. Što se tiče pratećeg programa, pomenuli smo već ovu izložbu, tu ima još koji se odvijaju u Tanjugu, na prvom spratu. Imamo predavanja, imamo prezentacije, razgovore sa umetnicima, što će biti jako zanimljivo zbog toga što kada se o umetnosti govori, retko kad se govori svemu onom što sam umetnik, što njega muči tokom samog procesa rada ili pak u procesu rada, zašto je taj rad baš takav kakav je. O tome će upravo i da se razgovara na jednoj od tih pratećih manifestacija i imamo dve izvanredne radionice koje su vrlo atraktivne i privlačne. U pitanju je fresko radionica gde ćete moći da učite tehniku rada fresko slikarstva i to vodi Bojana Savić. Potom i još jedna radionica zaista izvanredna. U pitanju je savremeni dizajn i savremeni plakat. To vodi Danira Sovilj. Biće to jako, već postoji jako veliko interesovanje, tako dođite, vidite. E sad moram na kraju da pomenem još nešto vezano za samu temu izložbe. U pitanju je tema koja se zove solidarnost kao izazov. I ta tema je prosto proizašla iz naše akcije koju smo već imali. Akcije vezane za jednu dobrotvornu izložbu koju smo, budući da smo upali, mislim, kao i sva udruženja u neke financijske, da kažem, probleme, e onda smo uradili jednu ovu dobrotvornu izložbu koja se dogodila pre nekoliko meseci i sa idejom da nastavimo i da razvijemo dalje tu ideju smo i ovoj izložbi, 58. majskoj izložbi, dali upravo taj naziv, dakle solidarnost kao izazov. Ali to nije solidarnost kao izazov samo u tom nekom socijalnom smislu ili komunikacije međusobne, nego u stvari jedan malo sofisticiraniji odnos i razmišljanje o solidarnosti kao jednoj višoj kategoriji u smislu odnosa prema prostoru, odnosa prema materijalu, odnosa prema komunikaciji sa kolegama. Tako da sve te aspekte možete takođe da vidite na izložbi i zaista je to jedna široka lepeza fantastičnih realizacija koje su sami umetnici dali razmišljajući solidarnosti. Na kraju bih pomenula ono što je, čini mi se, vezano isključivo za umetnike, a to je njihova sposobnost kreacije koju neki filozofi od davnina, još od Platona, Aristotela, pa sve evo, do Beđajeva, tu njihovu sposobnost porede sa sposobnošću stvaraoca, da ne kažem Boga, da stvaraju nešto novo i da se na taj način približe samom tom uzvišenom biću. Izložba možemo ovu izložbu majsku da nekako i da parafraziramo kroz tekst koji je napisan u katalogu, a koji se zove Uvek maj. Dakle, umetnost se rađa, odnosno obnavlja ili skuplja svoju snagu ili ponovo opstaje, barem što se tiče majske izložbe, eto, uvek u maju. I to je prosto neki proces koji ne može da se zaustavi, to je proces koji traje, jer umetnik mora da stvara. I on zaista stvara, a vi trebate kao publika da dođete i da vidite šta to umetnik stvara.
1: Za kraj, na brzinu, šta biste izdvojili kao nešto što ne bi trebalo propustiti?
2: Pa ni jednu od ovih, mogu da kažem, izložbi, a bilo bi svakako zanimljivo da dođete i na prateći program, jer tu imate živu reč, a živa reč je uvek zanimljiva, mada će biti i nekih vođenja i nekih razgovora u samom prostoru. U svakom slučaju, dođite u te prostore, pogledajte, uživajte.
1: Hvala vam puno na razgovor. Bila je ovo doktorka istorije umetnosti Dijana Milašinović-Marić, a slušalcima preporučujemo naravno da posete izložbu. Toliko od mene za sada.
0: Hvala na javljanju. Izveštaj o majskoj izložbi doneo nam je Stefan Vuk Petrović. 8 sati i 30 minuta slušamo i dole Čokolada.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
10: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
11: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
13: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Eko.
14: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije,

0: Dođite, jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Gost jutra. Uoči gradske slave Spasovdan, Beograd danas dočekuje jednu od najvećih svetinja hrišćanstva. Iguman Vatopetskog manastira Jefrem sa bratstvom donosi čudesni pojas i delove časnog krsta sa Svete Gore. To je tema o kojoj razgovaram sa đakonom Predragom Marinkovićem. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro, voj vas naši, pomaže Bog vama i vašim gledalcima. Slušalcima i gledalcima.
2: Da, kako će danas izgledati doček časnog pojasa? Ko će prisustvovati tom ceremonijalnom događaju? Eto, recite nam nešto.
3: Danas se planira doček pojasa Presvete Bogorodice na aerodromu Nikola Tesla u 17 časova. Danas će iguman Jefrem sa svojim bratstvom iz Vatopeda brodom do Soluna preneti pojas Presvete Bogorodice do solunskog aerodroma, odakle će avionskim putem on doći na naš aerodrom i njega će svečano dočekati njegova svetost Patrijarh Srpski Porfirije sa velikim crkvenim, ali i državnim velikodostojnicima i odatle će pojas Presvete Bogorodice da se prenese u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u centru grada, gde će verni narod moći da mu se pokloni i to poklonjenje će biti moguće u svakom trenutku do početka bdenije prazničnog za sutrašnji praznik i samo u tom trenutku vernici neće moći da se pokloni ovoj velikoj svetinji, dok pre bdenija i posle bdenija će mogućnost za poklon i celi pojasa Presvete Bogorodice biti moguć i kako najavio starešina hrana, episkop Lipljanski Dositej, da će crkva, ako bude potrebno, biti otvorena u toku cele noći dok poslednji vernik ne bude celivao pojas Presvete Bogorodice.
2: Koliko je retka prilika da pojas napusti Svetu Goru i uopšte šta to znači za vernike u Srbiji?
3: Pa veoma je retka, da ne kažem nemoguće jer se vidi da je moguće da će nam doći, ali veoma retka jer je pojas Presvete Bogorodice kao i druge svetinje koje se čuvaju na Svetoj Gori vama od velikog duhovnog značaja, pogotovo što znamo da na Svetoj Gori nema pristupa žena, da ne mogu da tloče na tlo Svete Gore, ali s druge strane imamo Bogorodicu koja je zaštitnica Svete Gore i možda kažemo možda i malo ljubomorno monasi čuvaju ovaj pojas, ali opet zbog prevelike blagodati ove svetinje i da bi drugi ljudi mogli da osete ljubav Božiju i isceljenje koje ovaj pojas pruža, on je nama danas dolazi i narednih 10 dana će verni narod moći da mu se pokloni, pogotovo što je veoma poznato da su mnoga isceljenja nad pokrovom se događala kroz istoriju, a i dan danas.
2: Da, u čemu je uopšte jedinstveni duhovni značaj pojasa u odnosu na druge relikvije? To malo objasnimo slušalcima.
3: Pa, svaka svetinja je, da kažem, zasebna za sebe. Ne možemo reći da je neka veća ili neka manja, ali pojas Presvete Bogorodice je od dragocenog značaja jer je on lični predmet Presvete Bogorodice, koja je ona sama satkala svojim rukama i po predanju crkve smatra se da je ona taj pojas nosila oko svoje utrobe, oko svog stomaka dok je nosila Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i da je pred sam kraj svog života taj pojas predala na čuvanje svetom apostolu Tomi i kroz istoriju, uglavnom sve svetinje iz tog kraja su preživjeli jednu turbulentnu istoriju i pojas Presvete Bogorodice je se prvo čuvao u Jerusalimu od strane pobožnih žena, potom je u 4. veku pojas prenesen u Carigrad, tadašnju prestonicu carstva, za vreme cara Arkadija i čerka tog cara Pulherija je izvezla zlatnim nitima povijest predstav Bogorodicu koji se dan danas čuva i položila ga u crkvu u Carigradu. Pojas je kroz istoriju mijenjao mnoge lokacije u Maloj Aziji, opet je završio u Carigradu i veoma značajno za nas da se na našim prostorima pojas pojavljuje u 12. veku na prostoru Bugarske, a kod nas u 13. veku gdje ga je u Srbiju doneo despot, ne despot nego Stefan Dečanski, i 40 godina kasnije je car Lazar poklonio krst sa pojasom Presvete Bogorodice manastiru Vatopedu gdje se i danas čuva, i zbog toga je ova svetinja za nas veoma važna jer je bila kod nas u jednom značajnom periodu naše države kada je Beograd i bio posvećen Presvete Bogorodice, despot Stefan Lazarević kasnije promijenio da slava grada bude Spasovdan koji je i dan danas slava naše prestolnice.
2: Maločas ste divno opomenuli i dali mi šlagvort za sljedeće pitanje. Mnogi vernici svedoče isceljenju i duhovnoj utehi nakon poklonjenja ovoj svetinji. Kako crkva gleda na ta svedočenja?
3: Pa crkva gleda na ta svedočenja kao projeva ljubavi i blagodati Božije. Ne možemo da posmatramo relikvije i ostale svete predmete kao neka magijska da kažem dejstva ili svojstva da će ljudi da pristupe i da će se to nešto magijski desiti, već zapravo pristupanje svetinje mora biti iz dubine srce i duše, i zapravo da čovjek pristupi sa svetinji, na svetinji, pogotovo u pojasu Presvete Bogorodice, sa velikom ljubavlju i nadom da će pojas pomoći i da će projeva te Božje ljubavi se ispoljiti na njima. Kroz istoriju su se mnoga isceljenja se desili pred pojasom Presvete Bogorodice, i od mnogobrojnih isceljenja koje su dogodila, najviše bilo isceljenja parovima koji nisu mogli da dobiju decu, i postoje mnoga svjedočanstva da su posle poklonjenja istinske molitve iz dubine duše i srca ti parovi bili blagosloveni plodom i da su dobili i proširili porodicu.
2: Šta biste poručili ljudima koji možda nisu redovno u crkvi, ali osjećaju potrebu da dođu, vide svetinju i budu deo Spasovdanske litije?
3: Pa, Spasovdanska litija je jedna velika tradicija u našem gradu. Ona je počela još u 19. veku za vrijeme mitropolita Mihajla Jovanovića, koji je organizovao prvu Spasovdansku litiju, i ona se konstantno održavala do 1947. i promjene vlasti, i ponovo je uspostavljena, hvala Bogu, 1993. i od tada se svake godine održava Spasovdanska litija. A pogotovo je ova Spasovdanska litija od velikog značaja ne samo za nas u gradu, možda možda i u Srbiji, jer dolazi ovako velika svetinja, kao što sam rekao, koja je retko da se napusti Svetu Goru, i možda ljudi koji nekad u životu neće moći da se poklone, pogotovo žene koje ne mogu da dođu na manastir Vatopedi da se poklone pojasu, sada će imati tu priliku. I pogotovo što je ova litija značajna, da će se tkanine preko 300.000 parčića tkanine osveštati na pojasu i davat će se vernom narodu na poklon i na blagoslov. Kao svake godine, litija će početi u 19 časova ispred hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Litiju će predvoditi patrijarh srpski, episkop i sveštenstvo. U povorci će biti predstavnici garde vojske Srbije, vojni kadeti, mnogobrojni orkestri, horovi i naravno verni narod. Ispred samog patrijarha biće postavljen baldahin sa pojasom Presvete Bogorodice, a ispred pojasa će biti postavljena ikona slave grada, ikona Presvete Bogorodice koja je naslikana baš za svečanost ovog povoda, i krst koji će nositi Andrej Drobnjaković, naš proslavljeni učenik matematičke gimnazije koji osvojio mnogobrojna takmičenja na tom polju. I litija će ići standardnom rutom od ulice Kneza Miloša preko Kralja Milana do Trga Slavije, sa desne strane će se ići do Bulevara Oslobođenja, do platoa ispred hrama Svetog Save, i onda će pojas svečano ući u centar hrama Svetog Save. Ispred pojasa će biti postavljeno sveštenstvo, visoke zvanice i patrijarh srpski koji će obaviti moleban Presvetoj Bogorodici za spas srpskog naroda. I posle pozdravnog slova, verni narod će moći da se poklami ovoj svetinji, ne samo sutra, nego će 9 dana, ako sam to već rekao, pojas Presvete Bogorodice.

Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A ne

0: 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle jučerašnjeg hapšenja petoro srpskih direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici i svih pripadajućih ambulanti okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove u znak protesta zbog hapšenja. Oni su na sat vremena obustavili rad. U međuvremenu uhapšenima je određena mera pritvora do 48 sati, potvrdio je jedan od advokata. Podsećamo, prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Zbog hapšenja Srba u Gračanici tražimo hitnu reakciju međunarodne zajednice, kaže Igor Simić iz Srpske liste.
1: Nažalost, nastavlja se praksa kao da kada su bila prethodna hapšenja Srba. Porodice nisu znali za ljude ni da su uhapšeni, jednostavno se nisu javljali na svoje mobilne telefone. Neko njih, koliko sam razumeo, članove njihovih porodica su bili na putu. Policija nije davala podatke i, kao što znate, i u svim drugim slučajima apsolutno protivzakonito. Umjesto da prvo obaveste članove porodice i omoguće dolazak advokata, oni su brže bolje potrčali da to objave u medije i preko društvenih mreža, čime su još jednom pokazali šta je u stvari cilj ove akcije. To je politička kampanja zastrašivanja, na što još jednom apostrofiram. Srbi će odgovoriti nikad većim jedinstvom 7. juna i pokazati da sve ovo što Nenad Rašić radi uz podršku režima u Prištini neće proći.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje petoro Srba pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u.

0: Paralelno s tim, Srbija čeka i odgovor MOL-a na predlog o tome kako buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sad u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
1: Mi sad zapravo čekamo šta će biti 22. oko pregovora, oko svega toga i ja mislim da mi nažalost ne možemo, ako se dogovore Mađari i Rusi, da mi ne možemo tu nešto puno sad da uradimo po pitanju mi ne možemo da blokiramo prodaju MOL-u. A ono što je nama ključno je zapravo rad rafinerije. To je ono što verujem da i naša strana pokušava da urgira i kod Rusa i kod Amerikanaca.
0: Predsednik Rusije Vladimir Putin u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Svečana ceremonija dočeka ruske delegacije priređena je na trgu Tiananmen u Pekingu. Putin je na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda istakao da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Predsednik Xi je poručio da Kina i Rusija kao glavne globalne sile moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja. Evropska unija se rano jutros složila da sprovede trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je postignuti kompromis, navodeći da unija poštuje svoje obaveze. Prema tom sporazumu, Unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Vašington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km, udaljen 21 km od grada Malatije na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o posledicama. Zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

9 sati i 9 minuta. Prema najnovim podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je trenutno 18 stepeni kao i u Kragujevcu, u Beogradu 17, u Nišu nešto hladnije 14 stepeni. U nastavku programa obeležavamo Svetski dan metrologije 20. maj, današnji datum, ovogodišnja globalna tema metrologija, izgradnja poverenja u javne politike, naglašava ulogu tačnih merenja kao osnove za donošenje propisa, zaštitu potrošača i stabilnost tržišta. Ipak, nauka o merenju odavno je ušla i u našu svakodnevicu, pa istražujemo da li smo postali možda robovi statistike o sebi, brojeći korake, kalorije i sate sna, što moram da vam priznam, radim i ja, ali koliko nam ta merenja zapravo koriste u očuvanju zdravlja i organizaciji dana. A do 10 časova osvrnućemo se i na istorijske događaje u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Prenećemo izveštaj kolege Gorana Pavlovića sa sastanka srpskih ministara sa našom dijasporom u Beču, a najavit ćemo jubilarni 30. festival Ring Ring. Ako ste propustili danas neki deo našeg druženja, nemojte brinuti, pratite naše profile Jutro je na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, TikToku, slobodno nam pišite na e-mail adresu jutroje@rts.rs, a razgovore koje vodimo možete svakodnevno da gledate i na našem zvaničnom YouTube kanalu, dakle na YouTube kanalu Radio Beograd. Ostanite uz program Jutro je.

0: Sutra.
1: U nastavku programa Radio Beograda 1 obeležavamo Svetski dan metrologije. 20. maj, ovogodišnja globalna tema, metrologija, izgradnja poverenja u javne politike, naglašava ulogu tačnih merenja kao osnove za donošenje propisa, zaštitu potrošača i stabilnost tržišta. O mernom sistemu Srbije i novim tehnologijama razgovaramo sa Nikolom Vukovićem, vršiocem dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede i rukovodiocem sektora za razvoj metrologije. Hvala vam mnogo što govorite za prvi program Radio Beograda.
2: Naravno, hvala vam što ste me pozvali.
1: Kada kažemo metrologija, nije meteorologija, nego metrologija, zvuči apstraktno, ali je svuda oko nas. Gde građani najviše osete metrologiju u svakodnevnom životu, od računa za struju do kupovine goriva?
2: Naravno, ukrili ste mi sad upravo šalu koju sam planirao da ispričam danas prilikom intervjua, ali jeste, tako je. Mi zbog toga često, to jest zbog toga smatram da nije toliko apstraktna stvar koliko je možda konfuzna za obične ljude, jer ljudi kada čuju tu reč obično pomisle na meteorologiju, ali za razliku od meteorologije koja izučava vremenske nepogode ili vremenske prilike generalno, mi se zapravo bavimo merenjem. To je metrologija je nauka o merenju i samim tim je zapravo svuda oko vas. S tim da je narod generalno i ljudi generalno možda i ne primećuju u dovoljnoj meri. Odatle možda dolazi taj moment apstraktnosti, ali često smo nesvesni da se nalazi zapravo svuda oko nas kao nauka. Bilo da treba da odete po svoju bebu u porodilište koja je upravo izmerena, bilo da idete na pumpu da sipate gorivo ili da plaćate račun za struju ili da ste prosto otišli do svog lokalnog marketa da kupite voće. Metrologija je zaista svuda oko nas i građani najviše osjećaju značaj metrologije upravo kroz poverenje da ono što plaćaju zaista odgovara količini ili potrošnji koju su kupili ili načinili. Tako da opet iz toga sledi taj primer. Liter goriva zaista treba da bude liter, kilogram zaista da bude kilogram. I zbog toga opet često kažemo da je metrologija možda nevidljiva, ali da moderno društvo bez nje ne bi moglo da funkcioniše.
1: Da, u Evropi je to nekako konkretizovano. U Sjedinjenim Američkim Državama je malo drugačije. Mi kad kažemo 1,90 m, to je 1,90 m, nije u stopama.
2: Tako je.
1: Koje nove merne metode vaš sektor trenutno razvija u Srbiji?
2: Pa, savremene tehnologije donose i potrebu za što preciznijim i sofisticiranijim merenjima. Danas se veliki deo razvoja odnosi na digitalizaciju mernih sistema, kao što su uključujući uvođenje pametnih brojila, automatizovane merne postupke i usklađivanje sa evropskim i sa međunarodnim standardima, što nam je zaista značajno, jer naš zadatak je da obezbedimo da Srbija i građanstvo samim tim prati savremene trendove i da naši građani i privreda imaju pouzdan i međunarodno priznat sistem merenja pre svega. Posebno je važno usklađivanje sa standardima Evropske unije, jer nam je to značajno iz razloga što direktno utiče na konkurentnost naše privrede i mogućnost izvoza domaćih proizvoda.
1: Redovno učestvujete u poređenjima sa svetskim laboratorijama. Gde se Srbija nalazi na toj, ajde da kažemo, globalnoj mapi tačnosti?
2: Pa što se tog dela tiče, nama je zaista važno da nastavimo da razvijamo digitalnu metrologiju u Srbiji, da jačamo laboratorijske kapacitete i da stalno unapređujemo tačnost i pouzdanost merenja. Naše laboratorije koje posjedujemo u Direkciji za mere i dragocene metale su već sada na nivou, mislim, imamo zaista tradiciju, jako dugu tradiciju još iz 19. veka što se metrologije tiče u Srbiji i tadašnjoj kraljevini. I jedan smo kako od osnivača ili među prvima kao članice svetskih instituta i udruženja. Tako da samim tim mi već sada posjedujemo tehnologiju i merne uređaje koji mogu da mere na kvantnom nivou. Što podrazumeva da bih vam približio možda to malo plastičnije. Ukoliko sad papir koji se nalazi ispred vas, ukoliko bi ga izmerili na našem mernom uređaju koji posjedujemo i ukoliko biste posle toga dotakli taj papir prstom i ostavili otisak na tom papiru, mi bi mogli da izmerimo vaš otisak, da izmerimo ukupnu jasno masu, pa i masu vašeg otiska.
1: Znači, baš je napredovala tehnološki...
2: Jeste. Ne samo kod nas, nego u celom svijetu. Mi se naravno trudimo da pratimo svijet. Naravno, u današnje vrijeme za opremanje jedne moderne laboratorije koja radi po modernim, savremenim principima i koja konstantno unapređuje svoje merne mogućnosti, potrebno je negdje između 50 i 80 miliona eura. I zaista takve stvari rade isključivo jako velike zemlje koje imaju i takve resurse i takve mogućnosti, ali to je sad već neka budućnost koju mi ni kao čovečanstvo još uvijek nismo dostigli. Mislim, ne posjedujemo kvantnih računara, a već merimo na kvantnom nivou.
1: Da, to je definitivno budućnost.
2: Jeste, svakako.
1: Na koji način, kada je reč o donošenju zakona, kako da zaštitimo i društvo, ali i građane?
2: Pa poverenje u institucije počinje od poverenja u podatke i merenja na kojima se odluke zasnivaju, pre svega. Kada država donosi propise u oblasti energetike i zaštite potrošača ili zdravstva ili trgovine, veoma je važno da podaci budu pouzdani i merljivi. Shodno tome, Direkcija za mere i dragocene metale upravo obezbeđuje tu sigurnost i poverenje kroz kontrolu i razvoj sistema zakonitih merenja. Tačne i proverena merenja štite građane od nepravilnosti, ali istovremeno štite i poštene privrednike, naravno. Drugim rečima, meteorologija nije samo tehničko pitanje, ona je važan deo pravne sigurnosti, fer tržište i poverenja građana u sistem.
1: Da, i s obzirom da ste pomenuli da je taj međunarodno je priznat meteorološki sistem, kako pomažete domaćim privrednicima i, ajde da kažemo, našem izvozu u tom smislu?
2: Pa opet se sad moramo vratiti na tu sledivost i na pouzdan meteorološki sistem. On je veoma važan za privredu, naravno ne samo kod nas, nego u celom svetu. Nama konkretno u Srbiji je važno da možemo da, opet vraćam se na domaćeg proizvođača, važno nam je da možemo da pomognemo i da omogućimo domaćem proizvođaču da izvozi robu. Pre svega na evropsko tržište, zbog toga nam je važno da pratimo evropske standarde u pogledu meteorologije, jer moramo da obezbedimo domaćem proizvođaču priliku da može da ima izvoz na upravo to tržište. Strani partner mora da ima poverenje da su sva merenja, kontrole i sertifikati urađeni po međunarodnom priznatim propisima. Na taj način meteorologija direktno doprinosi ne samo ekonomskom razvoju i jačanju domaće privrede, nego i većem poverenju stranih partnera u proizvode koji nam dolaze iz Srbije, to jest koji im dolaze iz Srbije.
1: Svetski dan meteorologije odnedavno zvanično i priznaje UNESCO.
2: Na što smo veoma ponosni.
1: Da, kako to podiže svest javnosti na prvom mestu o važnosti vaše profesije i gde vidite meteorologiju u tom smislu u narednim godinama?
2: Naravno. Pa mislim, pre svega, da je priznanje UNESCO bi moglo da se opet oslika na ono razlikovanje, da konačno uvedemo to razlikovanje između meteorologije i meteorologije, da konačno ljudi vide tu ključnu razliku, ali u isto vreme nam je važno da ljudi postaju svesni koliko su tačna merenja važna za savremeni život, pre svega. Iako ih često uzimamo zdravo za gotovo, danas se svet menja izuzetnom brzinom, od uvođenja digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije, koja se opet zasniva delimično na meteorologiji. Iako imamo konstantan ulazak veštačke inteligencije u naš svakodnevni život, ti podaci, pouzdani podaci i precizna merenja su opet stoje čak i iza toga. Važno nam je da također unapređujemo rad po principu energetike, po principu medicine, da i tu možemo da obezbedimo pravilna i tačna merenja. mi u Srbiji opet se vraćam, imamo, to jest u našoj direkciji za mere i dragocene metale imamo 193 mogućnosti merenja koje pružamo lokalnoj privredi kroz, što kroz rad direktno u direkciji, takođe i kroz rad sa akreditovanim laboratorijama koje preuzimaju etalone od nas, prateći opet sledivost naravno, i samim tim pružaju usluge koje bi mogli da pružimo i mi, takođe pružaju i akreditovane laboratorije. Tu nam je naravno važno da imamo jaku podršku Ministarstva privrede, uključujući naravno i ministarku privrede Adrijanu Mesarović, koja zaista vidi značaj, značaj metrologije i vidi značaj rada Direkcije za mere i dragocene metale u pogledu našeg rada, direktnog rada i uključenosti u privredu. A kada govorimo o budućnosti, verujem da će metrologija imati sve važniju ulogu upravo zbog razvoja tih novih tehnologija. Nama je svakako u Srbiji cilj da nastavimo da pratimo evropske i svetske standarde, da razvijamo moderne laboratorije za koje zaista imamo značajna sredstva od države, ali u isto vreme nam je još važnije da imamo stručan kadar, jer nije problem da država odvoji sredstva da vam opremi laboratoriju, ali ta laboratorija vam nažalost ničemu ne služi ukoliko nemate stručan kadar koji će u toj laboratoriji raditi. Tako da zbog toga veliku pažnju poklanjamo i saradnji Direkcije za mere i dragocene metale, poklanja veliku pažnju saradnji sa fakultetima i ostalim obrazovnim institucijama, jer želimo meteorologiju da približimo kako mladima, tako i opštoj javnosti, da bi uvedili značaj i da prosto približimo meteorologiju na neki malo drugačiji način, da to ne zvuči kao ta neka apstraktna stvar koja se tiče samo laboratorija i nauke, nego zaista svega oko nas. A to će svakako ostaće oblast koja će u narednim godinama biti sve značajnije za razvoj kako privrede, tako nauke, a na kraju i društva u celini.
1: Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za prvi program Radio Beograda.
2: Još jednom zahvaljujem vam što ste me pozvali.
1: Sa nama je bio Nikola Vuković, vršio dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale i rukovodio sektora za razvoj metrologije.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko. Jutro na Radio Beogradu 1.
3: Jutro je na Radio Beogradu 1, evo i vesti koju smo upravo dobili. Jutro se prevrnuo šleper na autoputu Subotica-Novi Sad, koji je celom dužinom preprečio sve tri trake autoputa. Saobraćaj je trenutno blokiran kod petlje Vrbas i stvaraju se kolone vozila. Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj na alternativne putne pravce. Zbog probijanja bankine između dva smera na tom delu autoputa zatvorena je i leva preticajna traka u smeru ka Subotici. Za sada nije poznato da li ima povređenih, a istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Na našem programu sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
11: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
12: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
13: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
10: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande, Izgubljene iluzije.
14: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živjeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
10: 20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
15: Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
10: Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 9 sati i 40 minuta, dobro jutro, danas je sreda 20. maj, ako neko slavi rođendan, srećan mu rođendan, sledi deo jutra rezervisan za teme iz dijaspore. Naime, neposredno pred Evroviziju u Beču je održan sastanak više srpskih ministara sa našim građanima koji žive u Austriji.
1: Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju pravne sigurnosti i zaštiti imovinskih prava svih svojih građana, bez obzira na to gde žive, poručila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, naglašavajući da su vrata zemlje otvorena za sve naše ljude u rasejanju.
0: Ona je tokom panel diskusije u Beču posvećene primjeni zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima svoj na svome, rekla da je želja države da se naši ljudi u rasejanju još snažnije povežu sa maticom. Pripremio kolega Goran Pavlović.
2: Zakon poznat po nazivu Svoj na svome predstavlja jedan od temelja moderne i uređene države u kojoj svaki građanin ima jednaka prava i mogućnosti, rekla je ministarka Sofronijević obraćajući se našoj dijaspori u Austriji.
3: Imala sastanak sa našim sunarodnicima koji žive i rade u Beču. Neki su druga, neki treća, a neki i četvrta generacija. Predstavili zakon Svoj na svome koji ovim ljudima i svim našim ljudima u Srbiji vraća i dostojanstvo i jedno poštovanje. Pre nekoliko dana, tačnije 20. aprila, Agencija za prostorno planiranje je iznela 100.000 tu potvrdu, upisala 100.000 naših građana koji su konačno postali svoj na svome. Da svi naši građani, ma gde živeli, imaju jednake uslove i ovaj zakon im pruža tu mogućnost. Ali smo rekli nešto što je specifično za Republiku Austriju praktično. I ovi pripadnici treće i četvrte generacije, ako nemaju srpsku ličnu kartu ili srpski pasoš, i sa austrijskim pasošem mogu ostvariti pravo po zakonu svoj na svome. Nastavljamo dalje. Ovo je prva poseta i posle ovog sastanka družit ćemo se sa našim ljudima i reći im i poručiti im da ih Srbija čeka otvorenih vrata.
2: Na panel diskusiji Svoj na svome u Beču, pored ministarke Sofronijević, u delegaciji su bili i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević i direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović. Ministar Milićević kaže da zakon Svoj na svome direktno utiče na život građana i zajednički je za sve naše građane širom sveta.
4: Na jedan jednostavan, na jedan modern, jedan savremen, ali pravni siguran način omogućava popis kompletne imovine i uvid u celokupnu imovinu. Ovo je pokazatelj da država pruža konkretne odgovore na pitanja koja se postavljaju pred građane, na izazove koji se postavljaju pred građane, bilo da oni žive u Srbiji ili ne znam koliko kilometara da su geografski udaljeni od Srbije. Na ovaj način se zapravo gradi jedan širi kontekst poverenja odnosa između države i naših građana. Posebno mi je drago što se zakon tiče sunarodnika koji žive van Srbije, njihovih pitanja koje su od životnog značaja, jer je važno u njima uvek podstaći onu sigurnost. Oni to vole da osete, sigurnost i pripadnost.
2: Na susretu u Beču istaknuto je da je zakon Svoj na svome, koji reguliše prava imovine, posvećen svim našim građanima.

0: Kao što smo već rekli, danas počinje festival Ring Ring i trajeće do 24. maja kroz 5 koncertnih večeri na 3 lokacije.
1: Naša Jana Rokić tim povodom ima sagovornika koji na ovom festivalu i nastupa. Jano, izvoli.
2: U jutarnjem programu govorimo o jubilarnom 30. festivalu Ring Ring i njegovom otvaranju i nastupu trija Cičići sa trubačem Nikolom Vukovićem. Nikola je naš muzičar koji živi i radi u Austriji, a danas je gost jutarnjeg programa. Nikola, dobro jutro.
3: Hvala puno na pozivu.

0: ja mislim jedini takav festival u Srbiji. I naravno otvaranje 30. Jubilarnog festivala, tako da je u svakom slučaju čast. Da.
1: I kako ste došli do saradnje sa festivalom koji ima tako dugu tradiciju avangardne muzike?
0: Pa ja se bavim tom muzikom, a i pre četiri godine sam imao priliku da sviram na Ring Ringu i tu sam se upoznao sa Bojanom Đorđevićem koji to organizuje i on me sad pozvao za ove.
1: I na koji način Cičići ulaze u program Ring Ringa i šta može publika da očekuje na otvaranju?
0: Pa mi smo duvački trio, dva saksofona i truba i nekako se, mislim, bavimo se improvizovanom muzikom i istraživanjem naših instrumenata, istraživanjem zvuka, nekako te naše instrumente stavljamo u kontekst gde se oni ne ponašaju kao normalni duvački instrumenti, kao saksofon ili truba, nego pokušamo da nađemo neke nove zvukove i da to stavljamo neki kontekst našeg trija, naše muzike i da.
1: A koliko vam znači što prvi put nastupate u Srbiji baš u okviru ovog festivala?
0: Pa znači nam dosta, meni, ja mislim, pogotovo jer sam odavde i stvarno je lepo svirati u svom gradu, pogotovo ovako nešto što meni jako bliska ta muzika, nemam često prilike u Srbiji to da sviram. A mislim da i kolegama iz benda takođe znači, oni su obojica Slovenci i veliki ljubitelji Srbije i Beograda i oni mnogo vole da dođu i da sviraju i da.
1: I kako vidite ulogu Ring Ringa u razvoju savremene i u razvoju improvizovane muzike u Srbiji, u regionu?
0: Pa mislim da je jako bitna uloga, zato što, kao što sam rekao, je jedan od retkih ili možda jedini festival i nema generalno u Beogradu toliko koncerata takve muzike, improvizovane, eksperimentalne, avangardne, avangardnog džeza, pa i world music. I nekako mislim da je bitno da se takva muzika sluša i uživo, jer nekako je lakše zavoliti tu muziku i ući u taj svet kroz slušanje uživo. To je nekako, da.
1: A kako publika Ring Ringa reaguje na eksperimentalne i na improvizovane forme poput vašeg i koliko je uopšte važno to iskustvo susreta sa publikom?
0: Pa u improvizovanoj muzici je to stvarno nekako najbitnije. Često se kaže da je to muzika, mislim, to generalno važi za svaku muziku, ali pogotovo za improvizovanu muziku, ona postoji u momentu i nekako je publika deo tog momenta i to stvarno, ja stvarno verujem u to da je ona jednostavno menja svoju svrhu kada nema publike i menja svoju formu kad nema publike, nekako je publika tu sastavni deo. I prošli put kad sam svirao i kad sam bio do sada na Ring Ringu, publika je stvarno bila spremna i dosta zainteresovana za svu tu muziku i otvorena za sve, da čuje sve to.
1: A kako Cičići kao trio razvijaju taj zajednički zvuk kroz improvizaciju i istraživanje bez te klasične kompozicione strukture?
0: Pa da, to je proces koji recimo u svakom improvizovanom sastavu funkcioniše slično, kao neki skup ličnih iskustava i konteksta. Recimo sutra sviramo koncert koji će traje recimo 50 minuta i to je onda već i u Beogradu na festivalu i to sve menja, kao da nam to daje kompozicijsku formu, više kontekst gde se dešava, a manje neke note ili neke određene muzičke stvari koje bi mi mogli da se dogovorimo da sviramo, možemo tu ovako, onako, a više, ok, tu smo sada, našli smo se danas, popili smo kafu i sad ćemo da sviramo nešto, a svirali smo milion puta pre toga i onda nam nije ni toliko teško, ali postoji koncert gde se prvi put nađemo na koncertu, mislim, ne ovaj trio, a nekada smo i sa ovim triom prvi put svirali, tako da je i to bilo. Ali generalno isto Jure Boršić i Luka Zabric koji sviraju sa mnom, mislim, mi se znamo dosta, sa Lukom se znam dosta dugo, sa Jure to malo kraće, ali nije nam strana improvizacija i u triju i u duu i u drugim sastavima, tako da to ide relativno lako, da.
1: Evo, ja sam se nekoliko puta za malo saplela o ime Cičići. Hoćete, to je kao neka vrsta brzalice, nama ovde radijski, vrlo interesantna reč.

0: Otkud to ime Cičić?
1: Pa mislim da smo se izrazili kao apstraktovan potpis, ako je to prava reč, apstraktovan, zato što Luka Zabric, Jure Aha. Boršić i ja sam Aha. Vuković. I onda je CČČ, da.
0: I ja to jadne brzalice.
1: Da, Cičićem ću te,
0: Cičićem ću te. A kakvu poruku ili iskustvo želite da publika ponese sa otvaranja 30. Ring Ring festivala u Beogradu?
1: Pa... mislim da će publika imati priliku da čuje nešto novo. Stvarno, mislim da eto, mogu to da kažem. A znam da i posle nas svira čuveni Fred Firth, stvarno proslavljeni britanski gitarista na toj sceni, u toj muzici, tako da u svakom slučaju će veče biti odlično. Mislim da što se tiče našeg koncerta, da, publika će imati priliku da čuje neke nove zvukove, recimo, na tim instrumentima i nadam se da će to sve biti u nekom interesantnom muzičkom kontekstu, da neće biti samo istraživanje na bini, nego već, mislim, siguran sam da će biti i dobre muzike.
0: Nikola, hvala vam na izdvojenom vremenu, verujem da ste sada u probama, tako da vas nećemo više zadržavati. Radujemo se početku festivala, a mi nastavljamo program emisije Jutroje.
2: Hvala koleginici Jani Rokić na ovom razgovoru. Njen sagovornik bio je muzičar Nikola Vuković, koji će nastupiti na Ring Ring festivalu.

0: 10 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine Gračanica. Radnici su na sat vremena prekinuli rad, nakon čega su se vratili na svoje radna mesta. Privedenima je umeđu vremenu određena mera zadržavanja do 48 sati. U Gračanici je juče privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića, koji ne pripada srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno s tim, Srbija čeka i odgovor MOL-a na predlog o tome kako buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sad u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a s ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku u predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti odnose se na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u Litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Đakon Predrag Marinković za naš program govori o značaju svetinje.
1: Pogotovo što znamo da na Svetoj Gori nema pristupa žena, da ne mogu da loče na tlo Svete Gore, ali s druge strane imamo Bogorodicu koja je zaštitnica Svete Gore i možda kažemo možda i malo ljubomorno monasi čuvaju ovaj pojas, ali opet zbog prevelike blagodati ove svetinje i da bi drugi ljudi mogli da osete ljubav Božiju i isceljenje koje ovaj pojas pruža, on je nama danas dolazi i narednih 10 dana će verni narod moći da mu se pokloni, pogotovo što je veoma poznato da su mnoga isceljenja nad pokrovom se događala kroz istoriju, a i dan danas.
0: Vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Jutro se prevrnuo šleper na autoputu Subotica-Novi Sad, koji je celom dužinom preprečio sve tri trake autoputa. Saobraćaj je trenutno blokiran kod petlje Vrbas i stvaraju se kolone vozila. Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj na alternativne putne pravce. Zbog probijanja bankine između dva smera na tom delu autoputa zatvorena je i leva preticajna traka u smeru ka Subotici. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga. Pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u 121. godini dugoj istoriji. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ušli smo u posljednji sat našeg današnjeg druženja u programu Jutro je. Tačno je 10 časova i 9 minuta. Sa vama su Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan. Pravo je vreme da proverimo i trenutne temperature u gradovima Srbije. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Nišu je trenutno 17 stepeni, sad ćemo videti na Koponiku 8, u Kraljevu 19, u Kragujevcu takođe 19.
0: U Novom Sadu trenutno je 20, a u Beogradu stepen manje 19 stepeni. Do kraja dana očekuje nas promenljivo vreme sa maksimalnih 23 stepena.
1: Promenimo vreme, ali sunčano. Do sada smo se Aleksandar i ja sunčali na našoj terasi, tako da u Beogradu sunce tačno onako kako treba da bude po meri. Pred nama je sat u kojem nas očekuje mnogo dobre muzike, zdravstveni blok o važnosti HPV vakcine koje je pripremila Marijana Rajić, kao i drugi sportski pregled kolege Slobodana Maletića.
0: A u samoj završnici emisije očekuje nas razgovor u studiju sa kompozitorom Vladimirom Grajićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Darko Kraljić za životno delo. Pre svega toga slušamo muziku.

0: zdravi bili.
1: Sreda, 20. maj, i ne znam da li ste znali da baš na današnji datum Svetska zdravstvena organizacija svake godine obeležava Dan zdravih gradova. Cilj ove inicijative jeste skretanje pažnje na to kako urbanističko planiranje, čist vazduh, zelene površine i dostupnost zdravstvene zaštite direktno utiču na zdravlje i dužinu života stanovnika u velikim gradskim sredinama.
2: Na tragu priče o zdravlju bit ćemo i u narednim minutima. Papiloma virus, karcinomi koje je dokazano izaziva, načini zaštite i prevencija, dileme i strahovi koji ga prate, aktuelne su i intrigantne teme o kojima u novoj emisiji serijala Na talasima zdravlja govore klinički asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista ginekološke onkologije, i Gorica Đokić iz udruženja pacijenata Progovori, koje je donosiocima odluka podnelo inicijativu da se vakcina protiv HPV-a uvrsti u kalendar obavezne imunizacije. Autor i voditelj je Marijana Rajić. Da čujemo segment.
3: Možda i nema logičnijeg početka od podatka da ste vakcinisali svoju ćerku i kao lekar i kao majka to objavili na društvenim mrežama. Zašto ste to uradili i da li se plašite?
4: Hvala na pitanju. To sam prvenstveno uradila zato što verujem nauci kao lekar, a naravno onda i kao majka želim da zaštitim svoje dete, jer je jedini to ispravni put da pokažemo na ličnom primjeru da zaista u nešto verujemo, da verujemo u bezbednost i ispravnost vakcine.
3: Šta mislite da je razlog predrasuda i bežanja od informacija? Praktično imam takav utisak da kada se samo spomene HPV, odmah se zauzima neki stav u kontri, a u pitanju je stvar o kojoj ogroman broj ljudi nije dovoljno edukovan, nema dovoljno informacija. To se polako menja, na sreću, međutim to nije dovoljno. Ne bih želela da u ovom razgovoru koristimo neke kolokvijalne izraze poput antivaksera i slično, ali prosto šta mislite da je razlog za takav neki a priori negativan stav? Mi smo u nekoj poziciji garda da nećemo ni pre nego što nam se objasni o čemu se radi.
4: Glavni razlog je strah od nepoznatog. Ja to potpuno razumem, da kada se susrećemo ovog puta, sad možemo da kažemo relativno nečim novim, imamo strah šta se sa tim dešava, negde se plašimo šta se iza toga možda nalazi, a potrebno je da mi kao stručna javnost upoznamo celu populaciju, u stvari šta znači HPV vakcinacija i prvenstveno šta znači HPV infekcija. Baratamo s činjenicama koje nisu zasnovane na naučnim dokazima, a odbacujemo naučne dokaze. I najvažnija činjenica da ako je neko proveo čitav svoj radni vek i istražujući povezanost humanog papiloma virusa sa karcinomom grlića materice i potom iza toga dobio i Nobelovu nagradu, mislim da je to jedan jak i čvrst dokaz da mi zaista u to i verujemo i da nemamo sumnju da je nešto ispravno i dokaz da prouzrokuje tu bolest.
3: Šta je HPV, odnosno šta je HPV virus? Gde se nalazi, da li ga svi imamo, na koji način se aktivira u telu i kojim mehanizmom se okreće protiv nas, izazivajući kao dokazani uzročnik karcinom grlića materice?
4: Humani papiloma virus je jedan tip virusa koji izaziva infekciju samo kod ljudi, ima ga preko 200 tipova. Ovim prilikom je važno da naglasimo da će većina populacije, otprilike 80-90% do svoje 45. godine biti zaraženo humanim papiloma virusom. Zato ga negde i pominjemo, nazivamo ga prehladom grlića materice, jer je jako čest, kao i prehlada kada govorimo o respiratornom virusu, tako i humani papiloma virus veoma rasprostranjen. Samo što kod nekih broja on uopšte neće izazvati simptome, ti pacijenti neće ni znati da imaju, neki će imati blage takozvane prekancerozne lezije i na tome će se završiti njihovo lečenje i njegova aktivacija, a kod nekih će doći do razvoja karcinoma. Zato je važno da sa jedne strane se relaksiramo, da nismo u strahu kada čujemo HPV, HPV, šta ćemo sada, a sa druge strane je važno da znamo kako da se ponašamo kada saznamo da je on prisutan, i važno je šta iza toga treba raditi, odnosno kako prevenirati njegove posledice.
3: Koji je najjednostavniji način da proverimo imamo li HPV virus i da li će svaka žena sa aktivnim virusom dobiti raka, odnosno karcinom grlića materice?
4: Kao što sam kazala, najveći broj populacije biće inficiran humanim papiloma virusom, pri čemu je pik infekcije u populaciji između 20. i 30. godine. U svetu se čak populacija u ovom uzrastu čak ni ne testira, nego se preporučuje vakcinacija. Testiranje je važno posle 30. godine, jer je humani papiloma virus važan prediktor promjene na grliću materice, čak značajnije u odnosu na Papa Nikolau test. Ono što je značajno da će većina zaražene populacije uspeti, njihov imuni sistem će se izboriti sa tim virusom, doći će do takozvanog, kako mi nazivamo, klirensa, odnosno čišćenja organizma od virusa, i proći će bez posledica. Ali kod manjeg broja taj virus će se zadržati u organizmu i u sadejstvu kofaktora onda će on doći će do njegove aktivacije i doći će do razvoja premalignih i malignih promjena. Vrlo je važno da naglasimo da on sam ne izaziva premaligne i maligne promjene, nego su neophodni kofaktori gde on zajedno sa njihovim sadejstvom izaziva malignu transformaciju. Najznačajniji kofaktor jeste pušenje. Dokazano je da je pušenje izaziva karcinom grlića materice čak u većem procentu nego karcinom pluća. Drugi značajni faktori su ostale seksualno prenosive infekcije, često menjanje partnera, imunokompromitovani pacijenti, kao i kod pacijentkinja pokazano koje koriste oralne kontraceptive.
3: U studiju Radio Beograda je asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista ginekološke onkologije. Razgovaramo o toj, ponekad se čini, teškoj stranoj reči HPV-a, zapravo je jednostavno, samo treba imati poverenja u nauku zasnovanu na dokazima. Rekli smo da ste svakodnevno u kliničkoj praksi u kontaktu sa pacijentkinjama koje su se razbolele, leče se ili su se lečile od karcinoma grlića materice. I generalno kada govorimo o malignim bolestima, svet čeka lek za rak. I svi bi, čini mi se, blanko potpisali da jedva čekaju da ga popiju i izleče ili spreče ovu veliku muku koja je, nažalost, sve češća i kod starijih i kod mlađih ljudi. I koja menja život. A sada smo svedoci i savremenici jednog velikog apsurda da jedino za rak grlića praktično postoji lek, odnosno preventivna medikacija u vidu vakcine, ali mi to nećemo ili ne smemo. Koliko dugo se već u svetu koristi, odnosno aplikuje HPV vakcina i šta znamo o efikasnosti i bezbednosti, čini mi se da je ovo zaista i možda i najvažnije pitanje.
4: Ovo ste divno primetili, da konačno kada imamo sredstva za borbu protiv premalignih i malignih promjena, jedne od vrlo smrtonosne bolesti, umjesto da obe ručke prihvatimo, zagrlimo i pohrlimo, da kažem, da to primimo, pogotovo sada kada nam je to i obezbeđeno besplatno, mi i dalje imamo dileme ili neslaganja u vezi sa tim.
3: Da kažemo, izvinjam se onima koji nisu čuli, dakle, HPV vakcina je dostupna o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dakle, potpuno je besplatna.
4: Tako je, kako za mlađu populaciju, da kažem od 9. do 26. godine, tako i sada za populaciju, za adultnu populaciju do 45. godine, što je stvarno veliki pomak učinjen u prevenciji karcinoma grlića materice. Ono što je važno jeste da vakcina se daje već unazad 20 godina. Mi ove godine slavimo 20 godina njene primjene u svetu i najveće, da kažem, zablude ili netačne informacije sa kojima se svakodnevno susrećem zašto su, da kažem, pacijenti protiv vakcinacije, jeste da se plaše da ona nije bezbedna. Moramo da kažemo da svi lekovi koji kada se puste, da kažemo, za primjenu i vakcine, u momentu njihove primjene, one su zaista prvenstveno ispitane u smislu efikasnosti i bezbednosti. Tako da vakcina je zaista bezbedna od starta kada je počela da se primenjuje i evo unazad 20 godina nigde nije zabeležen ni jedan ozbiljni neželjeni efekat. Jedini neželjeni efekati koji su zabeleženi, to su blaga subfebrilnost ili crvenilo na mestu uboda. I ona se smatra jednim od najbezbednijih vakcina u odnosu na sve druge vakcine. Njena efikasnost se meri upravo u tome da imamo zemlje koje su iskorenile karcinom grlića materice, kakva je Australija, kakve su skandinavske zemlje. Često kažem da kada izađete na sajt Svetske zdravstvene organizacije, populacije, vi ćete videti da se oni više ne bave prevencijom karcinoma grlića materice u Evropi, Americi ili Australiji. Njihov fokus je sada na Afriku. Pa pitam se da li smo mi na tom nivou.
1: Hvala koleginici Marijani Rajić na ovoj priči. Slušajte serijal Na talasima zdravlja, a sada slušamo muziku.
0: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
2: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
3: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
4: Jutro je početak dana.
5: Jutro je buđenje.
4: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
6: 10 časova 27 minuta, vreme je za sportski blok. Freiburg i Aston Villa sastaće se u finalu Lige Evrope na stadionu u Bešiktaš Park u Istanbulu, u meču koji za oba kluba nosi ogroman istorijski značaj i priliku za upisivanje jedne od najsvetlijih stranica u klubskim analima. Duel počinje u 21 čas. Sa nama u studiju je i kolega Slobodan Maletić.
7: Dobro jutro, dobar dan. Tako je, na obali Bosfora jedan od ova dva kluba ispisaće novo značajno poglavlje svoje istorije. Za Freiburg ovo je kulminacija sna dugog 122 godine i prilika da se osvoji prvi veliki trofej u postojanju kluba. Sa druge strane, Aston Villa iz Birminghama, nekadašnji šampion Evrope iz 1982. dakle pre 44 godine, sada ima priliku da osvoji evropski trofej i vrati se na veliku scenu. Pored prestižnog pehara, pobednik će obezbediti i direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što u ovom duelu daje dodatni značaj. Kada je reč o događajima u našoj zemlji, praktično smo na kraju klubskih sezona u svim sportovima, kreću polako reprezentativne aktivnosti. Tako se naša reprezentacija u mini fudbalu priprema za predstojeće evropsko prvenstvo u Bratislavi, gde će braniti titulu prvaka. Srbija uživa visok renome u ovom sportu, takmičenje joj predstoji od 27. maja do 4. juna. Pred našim timom je novi izazov i prilika da se potvrdi status jedne od vodećih evropskih selekcija, o čemu govori predsjednik Srpske federacije mini fudbala Siniša Milanov.
8: Kao evropski šampioni, šta god da kažem, a da to nije zlato, zvučaće nekako kao da se povlačimo korak unazad. Tako da, naravno da nam je ambicija da ostanemo na tronu Evrope, međutim, jako smo svesni kvaliteta drugih reprezentacija. Svesni smo da je u 10 zemalja u Evropi ovaj sport postao profesionalni sport, ali opet smo svesni da nikad nismo imali jači tim. Gledajući ove momke i našeg trenera i ovaj sastav koji vodimo u Bratislavu, imamo najbolje igrače iz Sarajeva i najbolji igrači iz Bakua, tako da mi smo ti kojih treba da se plaše, a ne mi da se nekog plašimo, tako da verujem da ćemo ostati na krovu Evrope. Slagao bih kad bi rekao da ne laska sama titula šampiona Evrope i bronza je sa svjetskog prvenstva i realno negde na ambicija svakog predsjednika jeste da bar jednom sa njegovom reprezentacijom ili sa njegovim klubom se popne na tron Evrope. Ajde da kažemo, ništa na svetu ne može da se poredi s velikim fudbalom. Veliki fudbal je, ne znam, veliki fudbal je najbitnija sporedna stvar na svetu i to će tako ostati zbog, sad je to i biznis i svašta nešto i druga stvar. Muškarac kad se rodi već je predoređen da voli veliki fudbal. Što se tiče mini fudbal je zanimljiv u tom segmentu kao košarka je ili kao odbojka je, svaki napad je nešto. I to je nešto što gledaoce mini fudbala drži budnim i drži pažnju gledaoca. I sad ako ste pratili mini fudbal, tom brzinom se događaju napadi i odbrana i svašta nešto. U svakom slučaju verujem da je futsal je nekako malo sad već limitiran sport iz tog razloga što malo je teži za gledanje. Verujem da ima svojih prednosti i ljubitelji fudbala se neće složiti sa mnom, ali je nekako običnom, prosječnom gledaocu teži za gledanje, dok mini fudbal budi one najlepše snove kod igrača koji su uspeli i koji nisu uspeli u fudbalu.
7: Naša reprezentacija u mini fudbalu takmičiće se u Bratislavi kao aktuelni šampion Evrope sa turnira u Sarajevu pre dve godine. Srbija će igrati u grupi sa Turskom, Belgijom i Ukrajinom. Ukupno 24 reprezentacije razvrstane su u 6 grupa po 4. Po dva najbolja tima iz svake grupe prolaze u osminu finala, kao i 4 najbolje treće plasirane selekcije. Selektor Nebojša Desnica otvoreno najavljuje borbu za novu titulu.
9: Očekujem najviše, da ne želim da budem skroman. Idemo tamo da probamo da osvojimo evropsko zlato, da odbranimo i to je to. Možda u nekim drugim sportovima je teže održavati, ali ovu našu priču je teže sagraditi. Bilo je teže sagraditi i sad ide onaj slađi deo održavati. Mislim da je ovo prvi put, od kad sam ja selektor, jeste prvi put da smo otišli u neki turnir međunarodni pre velikog takmičenja. Bilo je super, momci su dali stvarno sve od sebe i negde dobra priprema za ono što nas čeka u Slovačkoj. E sad, ne znam koliko pratite ovaj sport, ovaj mini fudbal je zbog toga po meni mnogo zanimljiviji nego veliki fudbal i futsal. Ima mnogo, mnogo reprezentacija koje pretenduje na zlato. Tu je definitivno Azerbejdžan, Kazahstan, Češka, Mađarska, Slovačka, Portugal, Španija, Engleska. Mi, stvarno, kad nabrajamo ove reprezentacije, tu su nijanse. Tu nijanse odlučuju i daj Bože da te nijanse bude na našoj strani. Nema toliko vremena da se šeta na terenu. Definitivno sve traje i u sekundi se sve dešava. Evo, mi imamo primjer da do pre 2-3 godine smo menjali, sad kad pričamo o tome, menjali smo, kako da vam objasnim, igrača posle određenog perioda. Sad smo došli na taj fudbal, došao na nivo da maksimalno spreman igrač, ako igra maksimalno na terenu, nekoj intenzivnoj utakmici ne može da prođe duže od 5 minuta da ne izađe napolje. Što znači da je mnogo intenzivan fudbal, prekidi su drugačiji, lopta ne može duže od 5 sekundi da bude napolju i to čini taj fudbal mnogo zanimljivije.
7: Na konačnom spisku selektora Desnice je 17 igrača, predvođenih kapitenom Veselinom Guberinićem.
10: Ne znam da li bih ispao neskroman, ali očekujem da ponovimo uspeh sa prethodnog evropskog prvenstva. Samopouzdanja i kvaliteta nam ne manjka. Suštinski trebalo bi malo da se poklope druge kockice, da bude malo sportske sreće i naravno da nam pristup bude kao na prethodnim takmičenjima i eto, nadam se da ćemo ponoviti uspeh iz prethodnog perioda. Svi mi koji smo se bavili sportom generalno znamo koliko je teže nešto odbraniti, baš zato što su generalno sve oči uprte u vas, drugačije vam pristupaju ostale ekipe, izlaze na teren sa mnogo ozbiljnim pristupom nego ranije. Smatram da će nam u mnogome biti teži zadatak nego u Sarajevu 2024. Ali smatram da smo dovoljno fudbalski namazani i iskusni da bismo izašli sa nekim pristupom koji nije zadovoljavajući. Smatram da će sve biti kako je bilo i do sada na prethodnim takmičenjima. Eto, tu smo većina nas godinama na okupu i mogu da kažem, ako je nešto na vrhunskom nivou, to je atmosfera. Pored, naravno, ostalih stvari koje treba da se poklope u nekom narednom periodu.
7: Srbija je i treće plasirana sa prošlogodišnjeg svetskog prvenstva u Azerbejdžanu, a ovo će joj biti sedmo učešće na evropskim šampionatima. Utakmice će se igrati u hokejaškoj dvorani kapaciteta više od 10.000 mesta, koja je posebno adaptirana i pretvorena u mini fudbal arenu za potrebe evropskog prvenstva u Bratislavi.
6: A sada pitamo našeg kolegu Slobodana Maletića, koje su to osnovne razlike između mini fudbala i futsala?
7: Pa, glavne razlike je to što mnogi mešaju između mini fudbala i futsala, to je pre svega u pravilima igre, u podlozi i načinu igre, iako na prvi pogled deluju slično. Futsal, koji se igra isključivo u sali na tvrdim podlogama, ima 4 igrača i golmana, mini fudbal ima jednog igrača više. U futsalu lopta je manja i manje odskače, teren je manji i aut se izvodi nogom. U mini fudbalu o kome smo govorili, igra se na veštačkoj travi, aut se izvodi rukom, gol je 4 puta 2 metra, a teren je, boga mi, 46 puta 24 metara. Mini fudbal je sličniji velikom fudbalu, dakle, dok je futsal u stvari ono što svi mi zovemo mali fudbal.
6: Hvala, bio je to naš kolega Slobodan Maletić, muzička numera.

0: Post jutra. Prestižna nagrada Udruženja kompozitora Srbije Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo i životno delo u oblasti popularne muzike za 2025. godinu pripala je našem današnjem gostu, autoru nekih od najpoznatijih domaćih hitova i jedinom autoru sa naših prostora koji je pobedio na pesmi Eurovizije zahvaljujući numeri Molitva. Njegov autorski opus obuhvata popularnu muziku, televizijske serije, pozorište i muziku koja je zaista obeležila različite generacije publike. O nagradi, stvaralaštvu i muzici koja traje razgovaram sa kompozitorom i direktorom PGP RTS-a Vladimirom Grajićem. Dobar dan i hvala što ste došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima.
0: Pre svega čestitam vam u ime Radio Beograda na nagradi. Kako ste reagovali kada ste saznali, iako ste najmlađi dobitnik u istoriji ove nagrade, da ste upravo vi dobitnik ove značajne nagrade koja nosi ime jednog od zapravo najvažnijih autora domaće popularne muzike?
1: Pre svega hvala na divnom uvodu. Mnogo je lepo čuti ovako jedan mali rezime neke karijere koja ipak traje neko vreme. Bio sam jako srećan kao što sam i sad u ovom trenutku. Naravno, hvala kolegama koji su jednoglasno, kažu, doneli tu odluku. S obzirom da nemam, da mi prva cifra godišta nije 6, recimo, nego 5, onda mi je prva misa u glavi bila što to tako rano mi dodeljuju tu nagradu za životno delo. Ali sad kad je prošlo neko vreme, pomislio sam, pa dobro što da ne. Mislim, ako su oni zaista kolege procenili da je sad pravi trenutak, ja sam onda jako srećan čovjek.
0: Vaša muzika opisuje se kao neoromantičarska. Kako biste vi sami definisali vaš kompozitorski opus?
1: Kao neoromantičarski.
0: To zvuči onako fancy.
1: Pa ne, bilo je, malo stariji slušaoci vašeg programa se vjerojatno sećaju da je u nad krilima tog nekog novog talasa New Wave-a koji je bio krajem 70-ih pa se produžio u 80. godine prošlog veka, bio jedan kako bih rekao, pod deo tog novog talasa koji se zvao novi romantizam, pa su tu bili neki predstavnici Spandau Ballet, Duran Duran, tako dalje, tako dalje. Zbog nekih devojčica, svi smo, ja sam bio dečko u osnovnoj, pa u srednjoj školi, tako dalje, svi smo slušali tu muziku jer smo bili interesantni devojčicama, prosto, i tako dalje. Tako da je možda od tog trenutka, već sad malo pravim i šalu, ali možda je taj novi romantizam od tad još 40 godina onako zrio u meni, što se kaže, pa izašao sad na površinu. Mislim da sam svestran, sad malo da uozbiljim priču, ali svestran sam u smislu što nisu mi strani razni žanrovi, bavio sam se raznim stilovima u muzici, raznim, kako bih rekao, načinima prezentacije, od toga da sam radio za popularne pevače, do toga da sam radio primenjenu muziku za pozorište, se televizijske serije i druge formate, radio, mnogo sam za radio, tako da eto, prosto svašta sam negde, kako bih rekao, neka vrtašca otvorio, a ni jedna, hvala Bogu, nisam još zatvorio.
0: A koliko je teško ostati autentičan danas u eri ove popularne muzike?
1: To je nešto što nosite u sebi. Prosto, ako ste copycat, bit ćete do kraja života copycat. Ako stalno trudite da nešto unosite, nešto, neki novitet, neku novotariju, neki deo sebe, neko promišljanje ili već nešto, onda apsolutno možete da zadržite tu jednu malu dozu originalnosti koja je neophodna da bi se nešto zvalo autorskim radom. Samo oni koji istinski u sebi nose neko zrno nečeg novog mogu da se smatraju nekim, kako bih rekao, reformatorima ili nekim nosiocima neke promene. Ja nisam ništa reformisao prosto, ali eto, to što ste u najavi rekli da je moja kompozicija Molitva pobedila na pesmi Eurovizije, pogotovo sad u jeku ove tek završene Eurovizije, pa evo i ja shvatam da je to bila velika stvar.
0: Eto, super ste mi dali šlagvort, to je bilo moje sledeće pitanje. Pomenuli smo tu Molitvu, prošlo je gotovo 20 godina od Molitve. Kako sada da gledate na taj trenutak?
1: Nisam bio svestan u tom trenutku, ni ja, ni moj kolega Saša Milošević koji je pisao onaj divni tekst za tu kompoziciju. Prosto nismo bili svesni šta smo napravili. Mislili smo da je to, sad mi smo pobedili, pa će za 3 godine opet neko da naš pobedi i tako dalje. Međutim, bez lažne skromnosti, evo, nakon 19 godina shvatam da je ipak to jedno veliko delo. Da smo mi napravili jednu veliku stvar koja koja je donela ovoj zemlji jednu veliku radost. Mi još nismo bili svesni kad smo se iz te Finske avionom vratili u Beograd da će nas zateći toliki broj ljudi na ulicama, da će nam organizovati doček na terasi Skupštine grada, kao što smo godinama pre toga gledali košarkaše i osvajače nekih zlatnih medalja na velikim takmičenjima. Tad sam možda prvi put shvatio da ipak se nešto desilo veliko, a evo nakon 19 godina sam siguran da je to jedan lep veliki uspeh koji prosto treba da bude negde onako stavljen na neko mesto koje mu pripada.
0: Ali eto, pomenuli smo više puta i serije i televizijske projekte. Kakva je razlika, odnosno koliko je teško ili lakše stvarati za ekran u odnosu na popularnu muziku o kojoj govorimo?
1: Ima i sličnost, ima i razlike. Prosto obraćate se jednoj ciljnoj grupi koja treba da prihvati to što vi pišete i radite. Ima tu dosta promišljanja, ima tu nekih alata koje treba iskoristiti, koji su prosto, kako bih rekao, koje morate iskoristiti da bi se ljudima, da bi se došlo do ljudi. A ako se i dopadne ljudima, to je jedan stepenik više. Ali televizija ili ti neki, kako bih rekao, video formati u odnosu na audio format su zahtevniji zato što prosto, iako je taj tu medij više, kako bih rekao, nije samo da se čuje, već i da se vidi, onda morate obratiti pažnju, pa morate ispoštovati ako, na primjer, pišemo špicu za seriju, kao što sam ja, na primjer, za trenutno jako popularnu seriju od Radio Mileva, pisao, morate da snimite ko su ti glumci, kakva je priča, taj narativ koji se koristi, da li, pa onda otprilike koja je ciljna grupa koja to gleda, pa da li će se dopasti deci, da li više idem na tu priču da se deci dopadne, jer onda će automatski roditelji da idu za svojom decom, ako je obrnuto, deca možda neće za svojim. Prosto ima dosta promišljanja. Ne kažem da je mnogo drugačije u odnosu na taj neki klasičan audio rad za popularnu muziku, ali mora da se uključi i taj segment više.
0: Ali šta je, evo, za vas danas predstavlja dobra pesma? Da li je to emocija, melodija, tekst ili nešto sasvim drugo?
1: Meni je uvek emocija. To je ono od početka i do kraja. I gledajući, evo recimo opet da se ja malo referišem na ovu poslednju Euroviziju, malo je duše u svemu tome, malo je neke originalnosti, mnogo je alata, evo malo pre sam iskoristio tu reč, radili su profesionalci mnoge pesme, znači prosto se vidi da su pesme u ta 3 minuta, koliko po definiciji mora da traje pesma za Euroviziju, treba da stane sve što oni u tom trenutku treba da pruže. I razmišljaju isključivo o tome kako će se to svideti onom tamo čoveku u trećem redu. To jest jedan od puteva, ali to nije primarni put. Znači, primarni put je da vi iz sebe izbacite neku svoju emociju i neku dozu autentičnosti, originalnosti koja je samo vama imanentna. Prosto, a to nije lako i ne može svako. I onda kad se ne napravi taj kompromis između onoga što ste vi i onoga što bi to na izlazu trebalo da bude, ne može se dobiti vrhunski proizvod. Mislim da su, evo recimo, pobednička pesma opet sad, a ne, niste me ništa pitali za Euroviziju, evo ja se konstantno nešto referišem na to. Bugarska pesma je

0: jezičak na vagi, ipak su uspeli da proizvedu jednu emociju kod ljudi, jer evo i vi ste sad, kad sam spomenuo bugarsku pesmu, vi ste se nasmejali.
1: Draga Dara nam je donela veselje i radost i sad već svi pevušimo tu njenu pesmu, ali da se vratimo na nagradu. Danas će vam biti uručena u 17 sati u Udruženju kompozitora Srbije, ali i RTS snima televizijsku emisiju kao omaž vašem radu. Tu će biti i neki vaš autorski deo. Šta možemo da očekujemo?
0: Jedno veselje možemo veselje. Da očekujemo, da budem neskroman. Moja karijera je duga 30 i više godina, skoro 40, aj tako da kažem, ja sam dosta mlad počeo da radim muziku, zahvaljujući pre svega mom nekom porodičnom okruženju. Moj pokojni otac je bio vrlo priznat i poznat kompozitor i medijski radnik, Radoslav Grajić, i uz njega sam ja prosto, osim što sam nasledio gen, nasledio očigledno i neke mogućnosti koje ne može običan neki ljubitelj ili talentovani klinja da nasledi. Ja sam prosto njega, znači, to sve povukao. I na tom nekom mom, toj emisiji ili na tom nekom koncertu, zavisi kako to sad neko naziva, će biti svašta nešto. Biće od nekih mojih ranih radova, nekih prvih pobeda na festivalima koje su se desile početkom 90-ih, pa sve do neke moje sad, kako bih rekao, sad neke trenutne faze, ne kažem poslednje, daleko bilo, do neke moje kasne faze, sadašnje, trenutne, gde je najviše u stvari zastupljena ta primenjena muzika, moj rad za te neke televizijske serije, pa eto, pomenuo sam recimo Radio Milevu, pa Kamionđije, pa nedavno je bila ona divna serija ono kao Ljubav i tako dalje. Prosto svašta nešto će biti zastupljeno. Ja sam u pređašnjem razgovoru, odnosno pre 5 minuta, rekao kako sam svestran u smislu da sam radio i različite žanrove, pa će biti tu malo i nekih nekog žanra koji možda meni nije, kako bi rekao, primaran i nije moja lična šolja čaja, ali sam radio ja i narodnu muziku i ne da se ne stidim, ponosim se time prosto. Ima tu nekih hitova koji su i iz te strane obale, te naše, te iste reke, ali prosto sam malo želeo da za tu priliku te numere koje su možda prešle tu neku granicu, da ih vratim s ove strane, tako što su dobili neko novo ruho, dobili su neki novi aranžman, pa recimo uz pratnju i uz veliku pomoć muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i našeg Big Benda su dobile nova odela. Ali da ne otkrivam sad baš sve, da ne otkrivam sve šta će biti, evo prosto pozivam vaše slušaoce i gledaoce da slobodno mogu to da pogledaju i da čak i negativno komentarišu, bit će mi drago.
1: To će biti na jesen. Vi ste i direktor PGP RTS-a. Da li pripremate nešto novo što možete da nam otkrijete?
0: Pripremamo nešto novo. Mi trenutno se ponosimo nekim trenutnim stvarima. Da kažem da nam je, da se onako baš ponosimo jednim izdavačkim poduhvatom od prošlogodišnjim, koji je onako ozbiljno ušao i u ovu godinu, a to je box set grupe Ekaterina Velika. To je onako baš, kako bih rekao, na reprezentativni primerak koji se fantastično prodaje. Imamo tu različitih još izdanja. Evo danas je recimo promocija u našoj prodavnici u ovoj zgradi Radio Beograda, promocija novog live izdanja Vasila Hadžimanova, jednog od naših najboljih pijanista u džez, i to je nekoj, da kažem, kako bi rekao, u komercijalnoj priči nekog džeza, i nešto što je u pripremi, a desit će se vrlo brzo, nek to ipak ostane na mala tajna, ali u pripremi ove emisije, evo, obećao sam nešto vama i mislim da ću moći to da ispunim.
1: Hvala vam, tako. Mnogo se radujemo što ćemo zajedno učestvovati u vašim radostima, našim zajedničkim radostima, radostima naše kuće. Vladimir Grajić bio je gost emisije Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: Bliži se 11 sati, što znači da smo stigli do samog kraja današnjeg izdanja programa Jutro je.
1: Ako ste propustili neki deo našeg druženja, ne brinite, pratite naše profile Jutro je na društvenim mrežama i slobodno nam pišite na e-mail adresu jutroje@rts.rs, a današnji razgovor moći ćete uskoro i da vidite na našem zvaničnom YouTube kanalu i naravno i na platformi RTS Planeta. Hvala cijeloj ekipi koja je realizovala današnji program, tonski realizatori Ivan Petrović i Predrag Urošević, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radojčić, urednik emisije je Igor Obračević.
0: Hvala i našim slušalcima na poverenju. Želimo vam uspešan ostatak nedelje, prijetan dan. U ime cele ekipe pozdravljaju vas Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan. Ostanite dalje uz Talase Radio Beograda 1, jer vas već nakon vesti očekuje emisija U ritmu dana. Prijetan dan i do slušanja.
0: Do slušanja.

11 sati, 6 minuta, slušate Radio Beograd 1. Dobar dan, ja sam Jelena Perendija i bit ću sa vama do 14 časova. Do kraja dana sunčano vreme, posle podne retka pojava slabe kratkotrajne kiše, temperatura do 25 stepeni. Slično vreme očekuje do kraja nedelje i kratkotrajna kiša moguća je samo na istoku i na jugoistoku zemlje. U današnjem izdanju emisije U ritmu dana govorit ćemo o bezbednosti građevinskih radnika. Deceniju od početka primene zakona o zaštiti pacijenata proveravamo i šta su najčešće žalbe naših građana. Posla američkog predsjednika Trumpa u poseti Kini i ruski predsjednik Vladimir Putin. Postaje li Peking novi centar globalne moći? O tome govorimo u drugom satu naše emisije. Šta je zajedničko pčelama i farmerkama? Više o tome u familiologiji. Ekipa koja će danas realizovati U ritmu dana su muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović i organizator Bojana Tufegrić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate U ritmu dana. Počinjemo emisiju sa informacijama koje nam stižu iz Automoto saveza, odnosno od saopštenja Puteva Srbije, da je u tunelu Munjino brdo zatvorena leva saobraćajna traka u jednom delu tunela, pa sa nama je Tamara Minić iz Automoto saveza. Pa možete da nam razjasnite, Tamara, kako se tačno odvija saobraćaj sad kroz tunel Munjino brdo?
1: Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Puteva Srbije, to su informacije od 10 i 18, znači sada već gotovo sat vremena, u tunelu Munjino brdo ka Beogradu, nakon otklanjanja opasnosti zbog pomeranja vertikalne barijere, saobraćaj se sada odvija u dvosmernom režimu u desnoj dolaskoj cevi. To je posljednja informacija koju smo dobili, dakle, nakon servisne gde je bilo obustave u jednoj traci, 10 i 18 smo dobili tu informaciju da je sada pušteno, odnosno da se odvija u dvosmernom režimu.
0: Dobro, da li ostaje onda na snazi ono da je tunel koji vodi ka Beogradu i dalje zatvoren?
1: Što se tiče radova, to je jedino što imamo, da je da su i dalje na snazi radovi na toj deonici i da je zbog toga zatvoreno ono isključenje iz smera Požege ka Lučanima, kao i taj deo tunela.
0: Da li znate šta se dešava na autoputu kod Vrbasa? Imate li informacije o tome?
1: Bila je saobraćajna nezgoda, ali nismo dobili ništa zvanično u smislu da je u potpunosti normalizovan saobraćaj, ali koliko vidim po mapi, situacija je sada mnogo bolja i odvija se gotovo, čini mi se, bez čekanja.
0: Okay. Tamara, hvala vam puno. Hvala vam puno na ovim informacijama. Kako smo saznali, trebalo bi da nema zastoja na putevima kada je reč o prolasku kroz tunel Munjino brdo i na autoputu Subotica i Novi Sad, gde se jutros dogodila teška saobraćajna nesreća. U nastavku emisije mi govorimo o gradilištu i o građevinskoj industriji. Beograd je postao jedno veliko gradilište. Građevinska industrija beleži rekordne prihode, ali nažalost često dobijamo informacije i o pogibiji i povredama radnika. Prošlog meseca na gradilištima u prestonici poginula su dva radnika. U oba slučaja policija i tužilaštvo su bili na terenu i oba slučajeva više nema informacija o tome dakle dokle je došla istraga. U studiju je ekspert za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić Trefald. Gospođo Božić, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda. Vi ste ceo radni vek proveli u inspektoratu za rad i verujem da ste najbolji sagovornik kada reč o bezbednosti radnika.
2: Hvala vama što ste me pozvali. Naravno, jeste tačno da se ja dugo bavim ovom oblašću, nažalost, koja ima i smrtne ishode.
0: Postoje indicije da je Beograd najveće gradilište u regionu, ali koliko su nam ta gradilišta bezbedna i koje su najčešće greške?
2: Kad govorimo o građevinarstvu generalno, ono što je specifično već odavno u poslednjoj dekadi, nema više građevinske sezone, pa kažemo da to sad kreće u martu mesecu ili aprilu, pa traje do oktobra i tako dalje. Taj prekid u suštini više ne postoji. Naravno da se ti građevinski radovi intenziviraju od maja meseca pa do oktobra meseca, već kako ko je. Vidite da na sve strane se gradi, ne samo naravno u Beogradu, nego i u cijeloj Srbiji. I kad je u pitanju građevinarstvo generalno na nivou celog sveta, zapravo u suštini je da više od 50% i teških i smrtnih povreda se dešava u građevinarstvu. Tačno je da je to teška delatnost, jel tako, gde često zapravo postoji mogućnost na dnevnom nivou, čim se uđe već u gradilište, već može nešto da se desi. I s tim u vezi uvek je bilo negde u proseku oko 1100 teških povrede na radu, negde oko 50, 51, 2, 3 su smrtne povrede na radu i naravno na desetine hiljada lakih povrede na radu.
0: A zašto je takva situacija?
2: Zašto tako je? Tu postoji više zapravo elemenata zašto je takva situacija. Prvo, nestručna radna snaga. Znači, vrlo često vi ćete vidjeti da to nisu tesari, oni nisu završili škole, oni su se obučili da bude tesar ili da bude zidar ili da se popne dnevno na visinu. To su vrlo ozbiljne procedure, pre svega postavljanje skela. Skela mora da je neki projekat i tako dalje, što kod nas nema ili negde ima. E sada, s druge strane imate znači nestručnu radnu snagu rada na crno. A gde rad na crno postoji nego na gradilištima, je li tako? Treća stvar jeste stranci. Ne kažem ništa da nisu stručno, ali vi imate iz jedno desetak, 15 zemalja stranaca ovde prisutnih, od Indijaca, Nepalaca, Indonežani, Turci, naravno, Rusi, Azerbejdžan, Kina i tako dalje, tako dalje. Da li svi oni prihvataju naše standarde, to je drugo pitanje. To je drugo pitanje. Brzina sada i uopšte da se radi, rokovi na gradilištu su sad sasvim drugačiji. Naravno, s tim u vezi i materijali sa kojima radi su drugačiji. Razumemo? Most na Adi je fantastično urađen zbog materijala i zbog discipline na samom ovaj gradilištu kad se gradio i masa drugih gradilišta.
0: Ja sam našla samo podatak za 2019. do 2024. poginulo je 240 radnika u građevinskom sektoru. Imate li podatke za neki skoriji period i šta su najčešći razlozi za povrede?
2: Nemam, nažalost nemam izveštaj inspektorata za rad. Ja bar nisam videla, ograđujem se. Prilike je to uvek 50, po, ako je bilo 53-4, znam da je toliko bilo, verujte da je 25-6 sigurno na gradilištima. To je evidentno podatak. To je statistika koja prati godinama već i tu se ništa neće promeniti zapravo. Pitali ste me i to da li...
0: Koji su najčešći razlozi?
2: Da, najčešći razlozi. Znate šta? Nepraćenje elementarnih mera bezbednosti zdravlja na radu, ali ništa drugo. Znači, svaki zaposleni mora da ima taj LZO. I to je u redu, lična zaštitna oprema. I mora da ima taj famozni šlem na sebi koji mora da bude vezan. Ili na način da bude čvrst oko glave. To nikad nije. On se malo okrene, već je gotovo. Ali da to zanemarimo, jer negde to je, moraju biti obučeni s aspekta BZR. Praćenje stručne procedure, to je jako važno. Vi ste videli da u poslednje vreme nešto prošlo, pa i ove godine, bilo mi se prošle godine, te dizalice strela pala i tako dalje, tako dalje. To je nepoštovanje stručnih procedura. Svaki zaposleni koji je na gradilištu moraju da idu na lekarske preglede, redovne lekarske preglede na godinu dana. Svaki od njih dnevno ili bar nedeljno mora dobiti neku dozvolu da radi. Jer kad dođe radnik u 7 ili 6 sati ujutru, taj neposredni rukovodac koji je jako važan u celom lancu odgovornosti, neposredno, znači onaj koji je stalno sara, mora ujutru da ga vidi, pogleda u oči i da kaže ti danas ne možeš da radiš. Mada će to retko ko potegnuti za to merom iz prostog razloga što mu treba čovek 8 sati da odradi posao i tako dalje. Ali bolje i to nego da mu poginu rad. Da li postoji alkohol? Pa naravno da na gradilištu postoji. Prosto rezon zaposleni gde kriju to je nezamislivo. Ja imam takvih iskustava kad bi vam samo pričala. Da li postoji droga? Naravno da postoji. Da se razumemo, nemajte da nema tu iluzije da to ne postoji. Znači, ali postoji sistemi kontrole svakog podizvođača, on brine o svojim zaposlenima. Ja često govorim, znači neposredni rukovodilac dođe kao roditelj, a zaposleni su vam nestašna deca, nikad se ne zna gde će ko, ne zna gde će da krene. Tako i zaposleni.
0: Da li ste vi nekad naišli na gradilište da ima ispunjeno sve te...
2: Da vam kažem,
0: uslove i koliko često uopšte srećete tako nešto?
2: Vrlo retko srećem, moram da priznam, vrlo retko srećem, ali sam srela poneko. Mnogo zavisi od neposrednog rukovodioca i mnogo zavisi od te osobe koje se bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima. To su savjetnici, oni moraju biti i moraju imati jak autoritet. To hoću da kažem.
0: A koliko je na radnicima samim tu odgovornost ako prosto odbiju da nose tu opremu? Jesu
2: ne može da odbije. Znači, onog momenta kad radnik odbija, prosto ne želi, onog momenta kad odbije, on se udaljava. Da. On ne može da radi. Ali, vi morate da znate, brzina da se nešto odradi u roku 5 meseci, mesec dana i tako dalje, takođe utiče na celu tu atmosferu kad je u pitanju i primjena mera bezbednosti zdravlja na radu. Hoću reći taj tajming, brzina da se nešto odradi.
0: A šta je sa strancima i sa ljudima koji radi na crno? Evo, recimo, imali smo medijske izveštaje da su ušli na gradilište, da ljudi nisu uopšte imali dozvolu.
2: Naravno, nisu dozvoli imali za boravak i za rad, uopšte to je na radna elementarna dozvola, a kamoli onda da kao takvi već nepripremljeni administrativno uslovno rečeno, on sigurno nije ni obučen s aspekta BZR, niti možda mu čak nisu ni dali, daje mu glavno neke cipele i tako dalje, da li su odgovarajuće, da li su po standardu, nisu i tako dalje. Znate šta, ovi zakon o zapošljavanje stranaca, neki član 4, tamo je jako jasno rekao, uopšte nije bitno, znači, da li su to stranci ili domaći radnici, jel? Sva prava s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu ima i strani državljani. To. Znači, svi moraju da rade po pravilima, odnosno po propisima Republike Srbije. Kraj priče. Međutim, postoji neka gradilišta gde stranci koji drže do bezbednosti i zdravlja na radu iz prostog razloga, jeste što oni imaju fond povreda na radu i oni se plaše zapravo velikih sudskih procesa. To je jedna potpuno druga priča.

0: koje funkcioniše u Italiji, Nemačkoj, svud, Austriji, Austrija je poseban primjer dobre prakse u celom svetu, kako taj fond funkcioniše.
1: Negde sam našla podatak da je recimo za 100 smrtnih slučajeva radnika odgovaralo 3 poslodavca.
0: Po statistici, znači, retko kad se desi da bude krivično osuđen neko od poslodavaca. Najdrastičniji slučaj je bio, ne znam da se sećate, kad je 4 čoveka, jedan je bio jako mlad, u Zemunu, kad je, su kopali to jedno klizište i pogrešno su to naravno kopali i 4 mlada čoveka su nastradala. I znam da smo svi došli. I to je bilo strašno. Onda se pratila taj slučaj da li je neko od tih izvođača radova krivično odgovoran. Nije. Znači, verujte mi, tad sam se osetila jako loše i shvatila sam negde da advokati kad već dođe i uopšte taj ceo proces ne završi se, da stvarno bude kriv onaj koji je, i bi i trebao da se zatvori firma, da više nikada ne funkcioniše ako mu se desila ove neka povreda. Naravno, postoje neke liste u ministarstvima i tako dalje, ove crne bele liste ko ako nešto neko nasada pa kaže evo to i tako dalje. Ali koje su posljedice, nije bitno, možete staviti na listi pa neko kaže ovdje je bila teška i tako dalje. Ali ako nije do kraja procesuiran, znate, ali uslovno rečeno kažem da vlasnik, odnosno onaj koji je odgovoran kao izvođač, podizvođač i tako dalje, nikad se ne dokaže da je kriv. Kako je to moguće? I to možda treba da se promeni. Tu je samo malo više radne discipline i opet kažem, zavisi od samog zaposlenog, kako on drži do sebe. Kaže, neću da radim ako to nemam, ako nemam dozvolu i tako dalje. Njegov, onaj ko vodi računa, to je njegov onaj savjetnik koji sad vodi, tu je naravno uvek neposredni šef. On je ta karika glavna i koordinator faze izvođenja radova, a onda idemo na taj viši nivo, ajde da kažemo, njegovog direktora, već gde radi, jel tako, same firme, a nadalje onda i sam investitor. I kod nas je to lepo uređeno zakonski, da li tu postoji neki manjkavosti, verujem da postoji u svojoj praksi, ja to znam, ali u principu uvezan je sistem. Ali to je neprimjena disciplina, više ima neprimjene nego primjene. A treba samo malo discipline, ništa više. Kao inače u svakom radu.
1: Hvala vam na razgovoru, nastavit ćemo ga nakon kratke pauze.

0: Nastavljamo razgovor sa Verom Božić-Trefal. Kakvi su nam nadzorni mehanizmi za poslodavce? Imamo ih uopšte?
1: Kako da ne? Republika Srbija je inače osnivač Međunarodne organizacije rada 1919. godine. Od tog momenta Srbija, pa kasnije pre svega Jugoslavije, pa ponovo Srbije i tako dalje, prihvata sve konvencije Međunarodne organizacije rada. I u ovoj oblasti o bezbednosti i zdravlje na radu ima na desetine konvencija. A s druge strane, 2005. godine mi smo pokušali i pokušavalo se i došli smo do jednog nivoa usklađivanja sa direktivama Evropske unije. I 2005. godine kad je donet nov zakon o bezbednosti i zdravlja na radu u odnosu na zakon o zaštiti na radu koji je tad postojao, zašto? Uvedena je kao preventiva, preventivne mere, pre svega, pa tek onda pristupati radu. I ceo taj sistem da sve mora biti obezbeđeno pre nego što uđe bilo ko. Da li je plan, visok, žut, pun, mršav, tako da ne bitno po imenu. Znači, svi ti zaposleni koji uđu moraju biti obe. To je ta preventivna mera, to je ta nova filozofija. I naravno, ja sa punom odgovornošću mogu da kažem da je sve direktive Evropske unije su transponovane u naše zakonodavstvo. To je jedna stvar, a druga je stvar primjena. Tako je. E sad samo je pitanje primjene ustrojstva držanja discipline. Ko drži tu disciplinu? Tu disciplinu drži naravno pre svega inspekcija rada. I to naravno na republičkom nivou, jel tako? Pa ima po svim okruzima svoje filijale, uslovno rečeno, da kažem, odeljenja svoje i tako dalje. Ima mnogo propisa koja mora da kontroliše. I između ostalo kontroliše jedan deo inspektora i bezbednost i zdravlje na radu. Koliko se stiže, to je drugo pitanje.
0: Da li imamo dovoljno inspektora?
1: Tako je. Ja lično mislim i onda i sada da je mali broj inspektora. Pored toga što je mali broj inspektora, znači tehnologija napreduje. S tim u vezi i stručnost inspektora mora da napreduje. To je negde suština. Sada gledamo samo aplikacije. Znate, ja u ovim godinama, znači, moram da znam tu novu tehnologiju. Bez toga ne možemo danas. Tako i naša inspekcija. Znači, ima ona dodatne obuke, pretpostavljam i tako dalje. Ja nisam više u tome, ali svejedno. Znam to da to postoji i tako dalje. Tako da je broj inspektora jako važan, da se podmladi, što negde jeste sada, već je došlo do smene generacije, i naravno dodatna i stalno dodatna obuka sa novim rešenjima, kako ovim samo tehnološkim, jel? Nego i proceduralnim. Bitno je ta preventiva.
0: Čini mi se da ovde imamo zakone, imamo proceduru, sve, ali nekako mi se čini da se to ne primenjuje.
1: Tako je.
0: Da li to treba da se promeni kako bismo smanjili broj povreda?
1: Jeste. Znači, sama neprimena mera, osnovni uvijek razlog neprimena mera, elementarna. Ne treba više tu ni neka velika filozofija. Vi u svaku mašinu imate tehničku dokumentaciju, imate upustu, imate obrazac 6, obučeni i tako dalje. Znači, primeni ga. Samo budi disciplin. Zaposleni na svom radnom mestu, to je onaj moj apel stalno večiti, znači samo radi svoj posao u skladu sa radnom, stručnom procedurom i sa procedurom primjene mera. Elementarno, ne radi posao svog kolege, nemoj ići pričati okolo. Znate koliko žene okolo je sve lepo tako dalje, ali ona priča sa koleginicom, možda ne gleda šta radi tako dalje, i dođe do elementarno, sve teške povrede i tako dalje. Dovoljno da pređete 10 cm okolo, udarite u nešto i veće povrede. Znači, red, radi, discipline.
0: Hvala vam na razgovoru i hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Čuli ste Veru Božić-Trefalt, eksperta za bezbednost i zdravlje na radu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
10: Ako vaša pojava
9: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 15 minuta ostalo je do 12 sati, vi dalje slušate U ritmu dana. U Beogradu je u toku međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Tehnologija bez maske. Na sajmu učestvuje oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Oni će do petka predstaviti 70 inovacija. Među domaćim izlagačima su brojni fakulteti, instituti i kompanije, a posetiocima će, pored ostalog, biti prikazana najsavremenija medicinska tehnologija i oprema za preciznu dijagnostiku. Direktor instituta Mihajlo Pupin, Nikola Tomašević, u razgovoru sa našom Natašom Maćimović predstavio je izume tog instituta koji su namenjene poljoprivrednicima.
1: Institut Mihajlo Pupin kao istraživačko-razvojni institut, mi smo već ovako decenijama poznati da smo aktivni u domenu IT-a, inovativnih informacijnih komunikacijnih tehnologija koje primenjujemo u raznim oblastima. Tradicionalno smo aktivni u državnoj upravi, u elektroprivredi, u odbrani, bezbednosti, telekomunikacijama, u robotici, u saobraćaju i tako bliže. Verovali li ne, ovo sve postižemo sa 500 zaposlenih, većina tih zaposlenih su inženjeri, naučnici, istraživači. Ove godine, kao i svake godine, pošto već niz godina smo učesnici sajma tehnike i tehničkih dostignuća, eto, izdvojili smo nekoliko rezultata koje su naši istraživači u nekom prethodnom periodu uspeli da realizuju.
2: Da li je ovo robot koji ja gledam?
1: I to je jedna interesantna kombinacija, da kažem, robotike, veštačke inteligencije, zelene energije, a sistem je namenjen za, da kažem, jedan efikasan i lagodan način nadzora sadnica, kako one napreduju, da li treba reagovati i tako dalje. Pored toga, ovde imamo i izložene eksponate, na primjer, iz železničkog sektora. To je pružna centralna dispečerska centrala zapravo. Nju smo instalirali na trećoj deonici brze pruge, na primjer, Beograd-Novi Sad. Zasniva se na VoIP tehnologijama. Takođe smo izložili i modularni uređaj za geopoziciju pokretnih vozila, što putničkih, što transportnih. Tako da, eto, to je ukratko, a svakako sad za dalje neke konkretne informacije možemo da...
2: Da, pa evo, da konkretno ovaj robot, kako on pomaže poljoprivrednicima.
3: Jelena Ilić,
2: inovator,
3: naš saradnik, tako iz Centra robotika i mehatronika. Da, evo, mi smo integrisali, dakle, ova pokretna platforma omogućava da se sistem autonomno kreće i onda nadgleda biljke. Imamo ovu kolaborativnu robotsku ruku koja onda na svom kraju drži jednu RGB kameru. Takođe imamo multispektralnu kameru, pa nam ona daje takođe dragocene informacije o biljkama i mi praktično, ako želimo u realnom vremenu, možemo da s pomoć tih algoritma veške inteligencije u stvari prepoznamo u vrlo ranoj fazi pojavu nekih problema, bilo kakav stres kod biljaka, i da onda blagovremeno reagujemo, samim tim onda i efikasniju proizvodnju i zdraviju uzgoj biljaka. Postičemo onda time i organsku proizvodnju, jer manje je potreba za korištenje pesticida. Održivost i ekologija su nam negde isto u fokusu, tako da razvijamo jednu mobilnu solarnu jedinicu koja se koristi onda za napajanje ovakvog sistema, tako da smo potpuno autonomni.
2: A da li ste možda radili neki proračun koliko bi ovaj robot uštedeo proizvođaču?
3: Pa dosta bi uštedeo, ali na više nivoa. Prvo jeste i problem danas sa radnom snagom, jer nedostatak je realno ne samo kod nas u zemlji, nego i globalno je malo problem stvarno što poljoprivrednici nemaju dovoljno ljudi koji će da rade na polju. Jer sam mala digresija, ovo je trenutno mi pokazujemo ovog robota sa tom idejom da on nadgleda biljke, ali mi razvijamo paralelno s tim i gomilu drugih sistema gde praktično čitav proces, na primjer, uzgoja neke rasada može da se omogući. Dakle, od sipanja zemlje do postavljanja opet semena u tu zemlju, zalivanja, prskanja, prihrane, sve što je potrebno. I time se omogućava u stvari da se praktično manje i truje zemljište, da se mi manje trujemo zbog manje korištenja pesticida, jer mi, recimo, ovom analizom ovako, možemo odmah, čim se pojavi neki problem, na primjer, sa nekim štetočinima, odmah lokalno da to tretiramo, čak i nekim organskim, možda organskim tretmanima, i da se opet ne zagađuje nekontrolisano kako se danas često radi.
2: Dakle,

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: 12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva Guo Zhaoqun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. O predstojećoj poseti predsjednik Vučić razgovarao je sa ambasadorom Kine Li Mingom. O važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske predsjednik Vučić razgovarao je ranije danas u Beogradu sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Bilo je reči i o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Posle jučerašnjeg hapšenja petoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo, kršenje slobodnog opredeljenja birača. Protest je održan i u Lipljanu, a više informacije ima Ivan Miljković.
1: Javljam se iz Lipljana gdje je pre pola sata završen miran protest radnika osnovne škole Braća Aksić zbog jučerašnjeg hapšenja direktorke ove ustanove Milice Dimić. Inače, ona je jedna od privedenih u grupi sa, kako smo u međuvremenu saznali, sedmoro srpskih direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova do centralnog Kosova. Okupljeni, kojima su se pridružili i radnici ostalih srpskih škola sa teritorije opštine Lipljan, nisu želeli da daju bilo kakve izjave, osim da su tu u znaku podrške uhapšenoj direktorki, rekavši da su svi oni Milica. Na sat vremena po dolasku na posao i radnici Doma zdravlja u Gračanici obustavili su jutros rad zbog hapšenja direktorke ove ustanove Mirjane Dimitrijević. U belim mantilima oni su mirno i u tišini stajali okupljeni ispred ove zdravstvene ustanove i tako izrazili negodovanje zbog postupka kosovskog tužilaštva i policije. Očekuje se da u toku dana ili sutra, kako smo nezvanično saznali, bude održana sednica suda na kojoj bi trebalo da bude izrečena dalja mera protiv svih uhapšenih.
0: Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno s tim, Srbija čeka odgovor MOL-a na predlog o tome kako buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sada u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
2: Mi sad zapravo čekamo šta će biti 22. oko pregovora, oko svega toga i ja mislim da mi nažalost ne možemo, ako se dogovore Mađari i Rusi, da mi ne možemo tu nešto puno sad da uradimo po pitanju mi ne možemo da blokiramo prodaju MOL-u. A ono što je nama ključno je zapravo rad rafinerije. To je ono što verujem da i naša strana pokušava da urgira i kod Rusa i kod Amerikanaca.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona, kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenjskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Đakon Predrag Marinković za naš program govori o značaju svetinje.
3: Pogotovo što znamo da na Svetoj gori nema pristupa žena, da ne mogu da dočekaju na tlo Svete gore, ali s druge strane imamo Bogorodicu koja je zaštitnica Svete gore i možda kažemo možda i malo ljubomorno monasi čuvaju ovaj pojas, ali opet zbog prevelike blagodati ove svetinje i da bi drugi ljudi mogli da osete ljubav Božiju i isceljenje koje ovaj pojas pruža, on je nama danas dolazi i narednih 10 dana će verni narod moći da mu se pokloni, pogotovo što je veoma poznato da su mnoga isceljenja nad pokrovom se događala kroz istoriju, a i dan danas.
0: Sport. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga. Pre svega za nemački klub, koji nema nijedan pehar u istoriji dugoj 121 godinu. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Vetar je severozapadni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
0: Рейка Дунав, Линц, 352. 352 cm. Kornojburg 215, 215. Bratislava 293, 293. Komarno 121, 121. Estergom 53, 53. Budimpešta 117, 117. Dunafeldvar -118, -118. Baja 140, 140. Mohač 153, 153. Bezdan 0. Apatin 77, 77. Bogojevo 65, 65. Vukovar 63, 63. Bačka Palanka 74, 74. Novi Sad 73, 73. Zemun 256, 256. Pančevo 283, 283. Smederevo 459, 459. Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 740, 740. Prahovo 97, 97. Ruščuk 63, 63. Đurđevo -7. Crna Voda -38, minus 38, Braila 1.05, 105. Reka Drava, Botovo 3.1, 31, Terezino polje, minus 338, minus 338. Donji Miholjac, minus 47, minus 47. Osijek, minus 44, minus 44. Reka Tisa, Tisabeč, minus 202, minus 202. Vašarošnamen, minus 159, minus 159. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 159, minus 159. Segedin, 120, 120. Senta, 251, 251. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 146, 146. Reka Sava, Zagreb, minus 156, minus 156. Gradiška, 411, 411. Slavonski Brod, 409, 409. Slavonski Šamac, 223, 223. Sremska Mitrovica, 332, 332. Šabac, 187, 187. Beograd, 211, 211. Reka Kupa, Karlovac, 9.9.99. Reka Una, Novi Grad, 1.4.5. 145. Reka Sana, Prijedor, 1.3.0. 130. Reka Vrbas, Delibašino selo, 1.3.2. 132. Reka Bosna, Doboj, minus 85, minus 85. Reka Lim, Prijepolje, 84, 84. Reka Drina, Foča, minus 120, minus 120. Radalj, 133, 133. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 128, minus 128. Bagrdan, 43, 43. Ljubičevski most, minus 306, minus 306 centimetara. Prognoze vodostaja za 22. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 0 centimetara, kod Sremske Mitrovice 354 centimetra. Temperature. U Bogojevu maksimalna temperatura vazduha 23 stepena, minimalna 11, srednja 17, u 7 časova 12 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18, maksimalna temperatura vazduha 23, minimalna 9,8, srednja 16,5, u 7 časova 11. U Zemunu temperatura vode 18, vazduha maksimalna 22,6, minimalna 11, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Bezdana u stagnaciji, nizvodno u manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Sava u porastu, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 20. maja tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетен гидрографик.
4: Водостояние.

12 sati i 20 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je u Beogradu su 23 stepena, Novom Sadu 21, Kragujevcu 20, Nišu 19, Zlatiboru 14, Kopaoniku 8. Do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 25 stepeni. Sutra za neki stepen više, jutarnja temperatura od 13 do 26 stepeni najviša dnevna i sutra smena sunca i oblaka, s tim što se kiša očekuje na severu Srbije i na planinama. Kada je reč o narednim danima, slično vreme dakle očekuje nas do kraja sedmice, smena sunca, ponegde kiša, ali uglavnom biće toplo. Mi u nastavku emisije pričamo o pravima pacijenata, odnosno o zakonu koji u Srbiji postoji već 10 godina, tiče se zaštite prava pacijenata, ali o tome nakon jedne kraće muzičke pauze.

0: Već 10 godina u Srbiji postoji savjetnik za prava pacijenata. To je službenik lokalne samouprave zadužen za besplatno informisanje o pravima građana i rešavanje prigovora na rad zdravstvenih ustanova. Ukoliko smatrate da vam je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, možete im podneti pismeni prigovor ili usmeni zapisnik. Sa jednim od savjetnika pričali smo o najčešćim primedbama građana i kako se one rešavaju. Na telefonskoj vezi je Mihajlo Knezi, savjetnik za prava pacijenata u Novom Sadu. Gospodine Knezi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Povod za naš razgovor jeste 10 godina primjene zakona o zaštiti pacijenata, pa sad možete li nam reći gde smo danas od onih početnih zamisli ovog zakona?
1: Ovo je sada već jedan značajan period u kojem radimo kao zaštitnici prava pacijenata. Ono što je sigurno, prepoznati smo među pacijentima i imamo dosta prigovora, ljudi se javljaju, radi se po tome, dakle, možemo da kažemo u neku ruku, saživelo je institucija zaštite prava pacijenata u smislu tog zakona.
0: Ali nemamo više onog zaštitnika koji bi u domu zdravlja, nego prosto građani moraju da dođu u neku opštinsku upravu da bi se žalili.
1: Mi smo u startu bili, pored zaštitnika prava pacijenata, bili su i zaštitnici prava osiguranih lica. Međutim, sa novim zakonom o zdravstvenom osiguranju, oni su ukinuti, tako da zaštitnici prava osiguranika više nisu u zdravstvenim ustanovama kao što su bili do sada, a zaštitnici prava pacijenata su postojali paralelno uvijek sa njima, tako da mi dalje radimo dok zaštitnici prava osiguranika više ne postoje kao posebni zaštitnici.
0: Šta je ono na što se pacijenti najčešće žele kad dolaze kod vas?
1: Najviše prigovor ima na povredu prava na poštovanje pacijentovog vremena. Znači, to su realno zakazivanja ili kontrolni pregledi i tako dalje. Na drugom mjestu su povreda prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge, povreda prava na informacije pacijenata. To je nekako, najviše se ta prava vrte u krug.
0: I kako građani samo dođu u vašu kancelariju i napišu neku prijevu? Kako prosto ide ta procedura?
1: Pa, zakon je tu strogo formalan. Prigovor se može podneti pisanim putem ili usmenom zapisniku ovdje u prostorijama gradske kuće. Nekada je teško pacijentima objasniti zbog čega je to tako. Međutim, problem je što dva zakona, najmanje dva, pored zakona o pravima pacijenata i zakona o zaštiti podataka ličnosti, strogo štiti podatke o zdravstvenom stanju, i to su jako ozbiljni podaci. I mi moramo biti zaista uvereni da pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, podnosi dati prigovor. Imali smo situacije gdje su pokušane i neke zloupotrebe, tako da se mora strogo voditi računa o tome. Nekada pacijenti to ne razumeju, da recimo ne mogu podneti prigovor za bolesnog oca ili majku koji su u komi ili nisu u stanju da podnesu prigovor, ali po ovom sada zakonskom rješenju ne može se podneti prigovor bez ovlašćenja, nego mi tada te pacijente upućujemo na zdravstvenu inspekciju.
0: Pomenuli ste čekanje, šta to sad znači? Zašto se tu ljudi žale? Čekaju u čekaonici ili čekaju, ne mogu da zakažu pregled? I da li uopšte imaju pravo da se žale na to?
1: To pravo na poštovanje pacijentovog vremena propisuje da u slučaju da ne postoji uslovi da se medicinska mera pruži odmah, pacijent ima pravo na zakazivanje pregleda ili drugih dijagnostičkih procedura kao i drugih medicinskih mera. To su onda one situacije kada pacijenti smatraju da previše čekaju za određeni pregled ili za određenu kontrolu i ne mogu da dođu do određenog termina. Međutim, moram da kažem da i pored toga što su ti prigovori najviše zastupljeni, postoji jedna stvarno dobra doza saradnje sa zdravstvenim ustanovama koje mi ostvarujemo i najveći deo tih prigovora se upravo i okončava obustavom postupka, odnosno dogovorom između zdravstvene ustanove ili zdravstvena ustanova ponudi neki raspoloživi termin pacijentima. Tako da, stvarno ne mogu da kažem, postoji volja zdravstvenih ustanova da se pacijentima izađu u susret, odnosno da dobiju ono što im po zakonu i pripada.
0: I koja su još prava koja, dakle, građanima mogu biti povređena i koje su to opšte situacije?
1: Zakon o pravima pacijenata poznaje 19 prava i pored ovih koje se najčešće vrte, ili tako da kažem, na koje se najčešće podneti prigovori, postoje pravo na preventivne mere, pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na bezbednost pacijenta.
0: Kako se krše ta prava u praksi? Dajte nam neki primjer.
1: Mi nemamo puno prigovora podnetih na povredu tih prava. I mogu slobodno da kažem da kako je saživeo taj zakon o pravima pacijenata, ovako sa te neke pravne strane, u smislu nas kao pravnika koji radimo taj posao, sada već taj zakon dosta poznaju i zdravstvene ustanove, tako da se vodi računa o tome. Ono što je bitno da, recimo, posebno je istakao da pravo na pristanak...
0: Koliko žalbi dobijete godišnje, recimo, na nivou grada Novog Sada?
1: Pa grad Novi Sad je veliki zdravstveni centar i mi imamo jako puno obraćanja pacijenata, samih žalbi bude 400 ili 500 na nivou godine, ali tu se mora uzeti u obzir da je grad Novi Sad, ima i klinički centar, ima i institute u Kamenici i odnu banju, dečju bolnicu i tako dalje. Znači, gravitira jako veliki broj ljudi, kako iz samom gradu koji ima 400.000 stanovnika, tako i cele Vojvodine.
0: I da li su žalbe češće za taj, kažemo, primarno, za dom zdravlja, ili je češće žalba se podnosi zbog kliničkog centra ili Kamenice? Koja je prosto institucija tu ima najviše žalbi, ako možete da nam date taj podatak?
1: Najviše žalbi ipak ima na primarnu zdravstvenu zaštitu, ali to je nekako i normalno. Primarna zdravstvena zaštita je dom zdravlja, to što kažete, je prva na udaru. I prvi korak kada pacijent se pojavi u zdravstvenoj ustanovi upravo je izabrani lekar. Mi imamo jako dobru saradnju sa Domom zdravlja Novi Sad i uglavnom su svi prigovori koji su se odnosili na taj deo rešeni.
0: I znači vi kad dobijete tu neku žalbu, onda obraćate se Domu zdravlja, ali kako vam ide ta procedura? Koliko vremena treba da prođe da se reaguje na nju?
1: Mi čim dobijemo žalbu, odnosno prigovor, mi takav prigovor uputimo rukovodiocu zdravstvene ustanove na izjašnjenje. I rok je 5 radnih dana, on izjasne na navode iz prigovora i onda oni nama pošalju ili izjašnjenje, ili ako je u pitanju, recimo, nemogućnost dobijanja određenog termina za pregled, oni nas obaveste o nekom raspoloživom terminu gde mi onda odmah obavestimo pacijenta i oni odlaze na taj termin. Naravno, ima i prigovora koji su neosnovani, gde pacijenti smatraju da im je povređeno pravo, a do povrede prava nije došlo.
0: Da li ste imali neki uzbiljni prigovor na rad zdravstvenih radnika?
1: Pa imali smo nekoliko situacija koje su bile ozbiljniji prekršaj, međutim, pored savjetnika zaštitu prava pacijenata, pored ovog posla što radimo, naravno postoji zdravstvena inspekcija. Zdravstvena inspekcija je upravni organ koji ima upravno ovlašćenje i on je deo ministarstva. I svakako ima više ovlašćenja nego mi, i sa tim komplikovanijim stvarima uglavnom se bavi inspekcija ili ono što kažu ne dovođe tužilaštvo kada je neka baš teža situacija. Cilj zaštitnika prava pacijenata je više medijacije između pacijenata i zdravstvenih ustanova. Nismo mi nikakva kaznena ekspedicija, nismo mi zaduženi da i niti možemo, niti smo ovlašćeni na to da propisujemo sankcije ili da predlažemo sankcije, nego da se nekako reši neki problem koji kod pacijent ima.
0: Mihajlo, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograd 1.
1: Hvala vama, doviđenja, prijatno.
0: Čuli ste Mihajla Knezija, savjetnika za zaštitu prava pacijenata u Novom Sadu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl. Isplati se.
10: Northern Lights. Koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1,

0: 12:42, u ritmu dana govorimo i o svetskoj vesti broj 1, a to je poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Predsjednik Rusije nalazi se u 25. poseti Pekingu povodom obeležavanja 25. godišnjice sporazuma o dobru susedstvu, prijateljstvu i saradnji Rusije i Kine. Prošle sedmice kineski lider Xi Jinping ugostio je američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kreml je potvrdio da se Moskva nada da će Putin iz prve ruke dobiti informacije o susretu Trumpa i Xi-a. O značaju ove posete i sve češćim ocenama da se Peking postepeno nameće kao novi centar globalne moći, sa istraživačem Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nenadom Stekićem razgovarala je Jelena Vidić.
1: Kao i Donaldu Trumpu i ruskom predsjedniku Putinu, priređen je svečani doček na trgu Tiananmen. Usledio je najpre privatni razgovor dva lidera, zatim i zvanični sastanak u velikoj sali naroda. Xi Jinping je tada ocenio da su odnose Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu, dok je Putin domaćina nazvao dragim prijateljem, ističući da su odnose između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Na ovim sastancima dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Sporazumi naravno obuhvataju mnogo širi spektar pitanja, ali da počnemo komentar ove posete upravo ovim međunarodnim aspektom, jer nije nebitno pomenuti da je zaista pre samo 4-5 dana u Pekingu bio i Donald Trump, ali nije nebitno da su ova dva lidera se potrudila da već u prvim izjavama istaknu svoje viđenje potrebe preuređenja međunarodnog poretka.
2: To je istina. Upravo kao što ste istakli, postoji potreba u međunarodnim krugovima i analitičkim, ali i medijskim, da se porede dve posete. Dakle, i Trumpova i Putinova poseta Pekingu. Ja bih rekao da su to dve zaista različite posete i po pitanju ishoda posete, barem ono što preliminarno sada vidimo u slučaju predsjednika Putina, ali i po, rekao bih, rivalitetu i snazi dveju sila koje su posetile Peking. Ja bih rekao da je poseta Donalda Trumpa bila značajno sadržajnija, iako ga je dočekao na aerodromu kineski potpredsjednik, dakle on čak nije ni deo velike sedmorice, nije deo stalnog komiteta Kineske komunističke partije, a za razliku od njega, recimo, Putina je dočekao ministar spoljnih poslova Wang Yi. Međutim, uprkos tome, ja bih rekao da ipak delegacija, ako posmatramo sastav delegacije američke, bila značajno sadržajnija u smislu usmjerenosti na biznis, na razmjenu ekonomskih dobara, dakle na trgovinu sa Kinom. To je ono što je Trumpu bilo značajno bitnije, dok je poseta Putina, za moj sud, barem u ovom trenutku koliko pratimo, dakle od jutros, dosta limitirana u tom domenu i svedena, rekao bih, na čisto bilateralno diplomatske odnose Kine i Rusije, ali ja bih rekao i svojevrsne želje Putina da obezbedi neku vrstu, ajde da kažemo slobodno, starijeg brata u međunarodnim odnosima, jer ipak poseta dvojice lidera, dakle i Trumpa i Putina, Pekingu govori nam da se središte svjetske diplomatije dobrano sada pomera ka istoku, ka dalekom istoku, to je svakako Peking, i naravno obe strane, kao što ste istakli, pokušavaju da ubede sve sopstveno, a i dakle posredno svjetsku javnost o sopstvenim viđanjima, ali tako, organizacije sistema međunarodnih odnosa i položaja i Amerike i Rusije, dakle respektivno, odnosno u zasebnim slučajevima u odnosu na Kinu u takvom nekom globalnom preuređenju međunarodnih odnosa. Tako da su dve posete praktično različite, iako se povlače, kažem opet, mnoge paralele između njih.
1: I Kina i Rusija zaista već dugo insistiraju na potrebi redefinisanja nekih osnovnih postulata međunarodnih odnosa, insistiraju na poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i mnogih drugih stvari, insistiraju na tome da na borbi protiv hegemona. I sada američki predsjednik Donald Trump bi trebalo da je taj hegemon. S druge strane, Vladimir Putin je na vlasti već skoro
2: 20 i nekoliko godina, duže od 20.
1: I vodi zaista 25, veliku 6. zemlju sa ogromnim potencijalima, koliko su iskorišćeni, mi sad nemamo vremena za tu analizu. I sa treće strane, utisak a vi ćete mi reći da li grešim, da će Kina i njeni lideri, a naročito Xi Jinping kao trenutni i kako stoje stvari, još dugo će tamo biti lider, jako vode računa da tu narastajuću moć koja im čak nekad put dolazi kao poklon sa drugih strana ne pretvore u politiku hegemonije. Makar ne na način da bismo svi prepoznali da je to hegemonija.
2: E, upravo tako. Dakle, Kina zaista raste u domenu ekonomije, ali i u domenu vojne i pomorske moći, što je značajan konstituent snage jedne velike svetske supersile. Ali kada se vratimo na rusko-kineske odnose moderne i njihovo viđenje međunarodnog sistema i međunarodnog odnosa, generalno ja bih rekao da je najmanji zajednički sadržalac borba protiv Amerike. Dakle, to je ono što je njima zajednička, rekao bih, imanentna uloga, sada one vide nju različito. Dakle, Rusija je potpuno u drugom položaju odnosu na Kinu u smislu opterećenosti trenutnom učešćem, jel tako, u ratu sa Ukrajinom. Kina trenutno ne učestvuje ni u jednom oružanom sukobu, niti direktno, niti posredno. Međutim, obe strane imaju neku vrstu, to je da kažemo, odnosa i uticaja od trećih strana, od sukoba koje se dešavaju na Bliskom istoku, recimo, koji još uvek nisu do kraja rešeni, još uvek imamo neku vrstu pretnje da se to pretvori u zamrznuti konflikt. I kada govorimo sada i o potencijalima o kojima ste vi, koje ste pomenuli u slučaju Rusije, da zaista postoje, dakle, ja bih rekao da Rusija najviše benefit sada ostvaruje upravo i Kina od, dakle, rata na Bliskom istoku, jer trećina svega što Rusija izvozi od svoje nafte i gasa praktično se izvozi u Kinu, tako da je u tom smislu Kina dosta ugrožena snabdevanjem, jel tako, iz domena, iz geografskog prostora zaliva, Persijskog zaliva, pre svega zbog zatvorenosti Ormuzskog prolaza, i naravno da je obema stranama sada stalo da postoje jedna sigurna, dobrosusedska, kako bih rekao, energetska, prijateljska situacija. I to je naravno krunisano i ovim sporazumom o dobrosusedskim odnosima i prijateljskim odnosima, još potpisanim davne 2001.
1: Da, obeležilo se 25 godina već.
2: Upravo tako, on je 2022. godine istekao, pa su ga produžili za 5 godina i sada smo imali jutros baš upravo, dakle, po našem vremenu lokalnom, smo imali jednu ponovu potpisivanja, dakle, na produženje na još dodatnih 5 godina. To zapravo jeste relativno opšta neka

0: Zato sam se dotakao njega, zato što se u tom sporazumu insistira na jednom spoljnopolitičkom principu koji Kina dobrano sada već zagovara možda nekih 10 do 15 godina, a to je princip nemešanja unutrašnje stvari drugih država. To je jedan od pet principa, inače miroljubive koegzistencije, još Zhou Enlai je predstavio te principe davnih 60-ih godina prošlog veka. E sada, zajednička borba protiv hegemona i upravo to antiblokovsko svrstavanje ili nesvrstavanje jeste nešto što Kina potencira kroz svoju globalnu bezbednostnu inicijativu, kroz svoju inicijativu Pojas i put u krajnjoj instanci, kroz svoju globalnu civilizacijsku inicijativu i tako dalje. I ono što je za moj sud relativno drugačiji modus operandi kada je Kina u pitanju u odnosu na SAD je da ne postoji ta neka vrsta direktne želje za fizičkom prisilom i uticajem u bilo kom delu sveta, već posredno, dakle posredstvom ekonomskih instrumenata moći naravno, a kasnije i diplomatskog aparatusa, se praktično nastoji da Kina bude, ajde da kažemo, stariji brat opet tako diplomatski, dakle ne hegemon kao što to Amerika stoji da bude. I to zapravo i u akademskoj javnosti je podržano jednom tezom da je Kina zapravo neka vrsta hegemona koji još uvek okleva, dakle ne žele sebe da prikažu hegemonom, oni to misle da nisu, misle da je to pežorativno, ali tako, pežorativan termin, međutim oni de facto to počinju da bivaju i to nam ovi sastanci i od pre par dana sa Trumpom, a i danas i juče sa Putinom praktično potvrđuju.
1: I u tom smislu moram da vas pitam, nemamo mi sad vremena, prođemo kroz sve ove sporazume, ali čitala sam nekoliko analiza pripremajući se za ovaj razgovor. Analitičari dosta insistiraju na tome da je, iako ove dve zemlje svoje prijateljstvo negde opisuju kao prijateljstvo bez granica, a jedno od najdužih granica upravo
0: kopnena,
1: između,
0: da.
1: Ove, između da. Ove dve zemlje. Šta, da li je u pitanju partnerstvo ili savezništvo i da li je uopšte moguće da jedna Rusija i jedna Kina u savremenom svetu ikada dođu do savezništva i da li to njima uopšte treba?
0: Svakako da treba. Pitanje je samo kom partneru to više odgovara. Ja bih rekao da trenutno u 2026. godini to definitivno više odgovara Rusiji. Rusija je ta koja je, ajde da kažemo, asertivnija i koja više, uslovno rečeno, gura to prijateljstvo sa Kinom, jer je iz različitih razloga, dakle izolovanosti zapadnog sistema, tako, zbog različitih restriktivnih mera koje trenutno uživa, praktično Rusiji je potreban jak saveznik u bilo kom delu sveta i to je zapravo nešto što je determinanta savremene ruske spoljne politike. S druge strane, Kina praktično je prisutna u cijelom svijetu. Dakle, postoji to neko vrsto omni prisustva kineskog kapitala, kineske diplomatije, kineske politike, ako hoćete i kineske meke moći. Tako da i Xi Jinping je jutros, ako analizirate izjave, prve zajedničke izjave koje su oni dali i pozdrave, dakle, Putin je rekao da smo mi, da su Rusi i Kinezi, probat ću da parafraziram, veliki prijatelji, izraziti prijatelji, da je ova poseta zapravo kruna njihove bilateralne dobrosusjedske saradnje. Međutim, Xi je, rekao bi, bio dosta tu oprezniji. Dakle, on nije ponovio te reči, što inače nije baš manir za diplomatsko, ali tako, za jedan sastanak tako visokog diplomatskog nivoa, tako da iz toga se već može inicijalno iščitati da Kina nije toliko zainteresovana nužno da gradi savezništvo ili partnerstvo sa Ruskom federacijom. Partnerstvo do nekog domena svakako da, u smislu snabdevanja energentima, kao što sam već istakao, i naravno Rusija s druge strane ima ogromne benefite od uvoza kineske robe, naročito u uslovima praktično globalne izolacije od, dakle, zbog toga što učestvuje u ratu u Rusiji, u Ukrajini. Ali s druge strane, opet kažem, dakle, Kina je tu dominantniji stariji brat i mislim da je Kina ta koja će diktirati odnose sa Ruskom federacijom, barem kada je reč o narednih 5 do 10 godina.
1: A šta je Kina Americi?
0: Kina Americi može biti neki brat blizanac, ali opet stariji brat blizanac u toj konstelaciji, rekao bih, rastući brat blizanac, onaj koji diktira uslove rasta i koji će tek diktirati uslove rasta. Mislim da je Donald Trump to jako dobro prepoznao kao biznismen, kao veoma pragmatičan političar i kao veoma pragmatičan lider u krajnjoj instanci. Ako analiziramo recimo ishod njegove posete, za razliku od Putinove posete, to je dosta pragmatičnije. Dakle, 200 Boeing aviona koje će Kina kupiti. S druge strane, Amerika će prodati, odnosno američka kompanija Nvidia će prodati čipove, visoke tehnologije, mikročipove, dakle poluprovodnik, između ostalog, tehnologiju o poluprovodnicima kineskim kompanijama. To je jako važno Kinezima, jer Kinezi ne žele da zaostanu u toj trci za takozvano, dakle, cheap race ili, ajde da kažemo, trci za poluprovodnicima, jer je to zapravo trka budućnosti. To je energent i resurs budućnosti i u tom smislu imamo mnogo pragmatičniju razmenu. Dakle, kao što sam istakao na samom početku našeg razgovora, dakle, struktura delegacije američke bila potpuno usmerena na ekonomska i pitanja trgovine, barem kada je reč sa američke strane. S druge strane, Kina je potencirala na pitanjima Tajvana i tako dalje. Dakle, značajnim političkim pitanjima koje su, naravno, Pekingu, zvaničnom Pekingu, dosta važna.

0: 13:13 slušate Radio Beograd 1 i emisiju U ritmu dana. Putevi Srbije saopštili su da se u tunelu Munjino brdo saobraćaj ponovo odvija u dvosmernom režimu u desnoj tunelskoj cevi. U tunelu Munjino brdo ka Beogradu otklonjena je opasnost zbog pomeranja vertikalne barijere, navedeno je u saopštenju. Apeluje se na vozače da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu. Kada je reč o autoputu Subotica-Novi Sad na delu između Vrbasa i Novog Sada kod mesta Bačko Dobro Polje, saobraćaj se odvija zaustavnom trakom zbog prevrtanja kamiona. Podsećamo, jutro se prevrnuo šleper koji je obe trake autoputa blokirao i saobraćaj bio u potpunosti obustavljen. Mediji prenose da je povređen vozač kamiona, a istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Kada je reč o saobraćaju u gradu, u Beogradu, znači nema nekih većih zastoja, jedino je usporeno uključenje na most Gazelu iz pravca Novog Beograda ka Nišu i u bulevaru Despota Stefana skretanje ka Kneza Miloša. A u ritmu dana ovo je vreme za dečiju redakciju, danas slušamo familiologiju. Farmerke i pčele, kakve to sad veze ima jedno sa drugim? Pa recimo, ako nosite farmerke, onda je pčeli teže da vas bocne u nogu, ali to je prilično daleka asocijacija. Ne. Imamo bolju poveznicu za današnji dan, 20. maj. Naime, baš 20. maja 1873. godine Levi Strauss i Jakob Davy dobili su sertifikat za proizvodnju pantalona od džinsa, poznate leviske, a i danas je svetski dan pčela, pa ćemo mi danas o tome u familiologiji.
1: Les može biti vesel i tužan, ali uvijek spontan.
2: Imate li vi ovakav gramofon?
3: Pa, nije baš takav. Imam onaj običan na navijanje.
2: Aha. Imamo samo Lindemur i American Patrol na 78 obrtaja. Sve su ostali mikroploče.
3: A kakvi su ti drugi obrtaj?
2: 33 ili 45 minutu. Nova tehnika. Mora električni gramofon. Da li vam još nešto treba? Može neke knjige?
3: Volao bih da kupim takve pantalone. U Beogradu ih nema.
2: Blue jeans? Ovde sam ih kupio. Od Švecera.
4: Šta ti treba?
3: Pa ono, mislio sam one američke pantalone.
4: Blue jeans!
3: Imam.
5: Put on my jeans, my favorite shirt. Pull up my boots and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect. A little scared, but what the heck.

0: Ja verujem, kao sunčer pop.
1: Ja ti ne lažem, ja volim farmerke.
0: Dobro, a zašto ljudi vole farmerke?
1: Ako mene pitate, ajde pitaj.
0: Pitam te.
1: Ako pitate mene zašto nosim farmerke, reći ću vam zato što su mi jako udobne.
0: A, ja sam apsolutno sigurna da to nije baš tačno. Zašto? Zato što postoji toliko tkanina koje mnogo više prijaju ljudskoj koži.
1: A što lepo tako.
0: Pa dobro, da, jeste.
1: Teksas je napravljen da odoli vremenu i upotrebi. I što je stariji, to je bolje.
0: Ali zato je krut. Ipak nose ga svi. Tako da je danas nemoguće da izađete na ulicu i ne ugledate barem nekog obučenog u ovaj odevni predmet.
1: Farmerke su bili slučajno otkriće 18. veka kada su Francuzi, više nisu znala da su Francuzi. Iz grada Nima pokušavali da naprave repliku grube italijanske tkanine zvane serž.
0: Ono što su stvorili bio je serž iz Nima. Na francuskom izgovoreno denim. I tako je do današnjeg dana ostao naziv za Texas denim.
1: Evo, stvarno nisam znala.
0: Tako se na engleskom pada.
1: Uprkos tome, gde je Texas nastao, današnji modern čovjek vezuje pojam Texasa i farverki za, hoćeš da kažemo tako, kako
0: i
1: se
0: reći. Rećemo jedni drug.
1: Ajde, Levis ili Levi's. Bavarski imigrant imena Levi Strauss. Donio je Texas u Ameriku davne 1853. godine.
0: U trenutku kada je u Kaliforniji vladala Zlatna groznica, Levi je živeo u San Francisco.
1: Zlatna groznica je bilo doba pronalaženja i iskopavanja zlata i mnogi muškarci su odlazili od svojih kuća boraveći na nezgodnim i negostoljubivim mestima i po par meseci u potrazi za bogatstvo.
0: Njihova garderoba je uništavana u roku od par nedelja.
1: Plavi Texas je stoga bio idealan za rodare i kauboje zbog svoje izuzetne otpornosti i izdržljivosti, a nosili su ga i radnici u fabrikama.
0: U to doba, Reißverschluss je bio ušivan napred kod muških, a sa leve strane kod ženskih modela.
1: Njihov kroj je bio tada više opušten i širok nego što nam je danas poznato.
0: Da, danas je malo...
1: Da, osim ako nisu boyfriend. Osim ako nisu boyfriend, jel?
2: Ja ću ovako da udahnem duboko, a vi budite.
0: Lepota Teksasa je između ostalog u tome što godinama menja svoj izgled i biva udobniji dobijajući na karakteru.
1: Nemamo li svi makar neki stari par farmerki od kojeg ne možemo da se odvojimo?
0: Pa da. Ovaj odevni predmet toliko intimno živi sa nama da postaje deo nas.
1: Ja se slažem. Pitate se zašto su svih ovih godina farmerke toliko popularne?
0: Treba da zahvalimo hollywoodskim zvezdama 50. godina prošlog veka poput Jamesa Deana koji je u čuvenom filmu Buntovnik bez razloga, obukao farmerke, belu majicu i kožnu jaknu na velikom ekranu prvi put.
1: Elvis Presley i Osugoje, koji je kao farmersko dete
0: navikao da nosi farmerke svakoga dana.
1: Nije ni čudo što su mladići toga doba ubrzo
0: počeli da kopiraju svoje idole.

0: Imate divne pantalone.
1: Hvala.
0: Farmerke zapravo.
1: Farmerke, zovu se mom's jeans, kao mamine farmerke, ali su malo šire.
0: A mama kupila, mama poklonila ili?
1: Ne, to je samo model, tako zove.
0: A tako se zove model. Hajde da ga malo opišemo.
1: Pa ravan kroj, malo šire, duboki struk.
0: Divno vam stoje. Hvala. I gore je neka divna majica.
1: Crvena majica, moja mijena boja. To je to, najobičnija.
0: Vesela.
1: Vesela kao ja.

0: Ja sam crv Pera.
1: Kakav si ti to crv kad govoriš?
0: Kad mogu ribice, mogu i ja.
1: Pero, a šta je unutra?
0: Misliš u jabuci?
1: Ne, nego u medu.
0: Pa to je slatko pitanje.
1: Znam, ali šta je unutra?
0: Pa, kako da ti objasnim? To je nešto mnogo slatko.
2: Med je najstariji zaslađivač poznat još u kamenom dobu. Prvi pisani podatak o medu nalazi se u sumerskim tabelama još iz 2100. godine pre Hrista. U tom tekstu med se spominje kao lek i kao zadovoljstvo. Čak i u Bibliji kralj Solomon kaže: jedi med, sine moj, zato što je dobar. Naime, med je hrana za male pčele. Osnovna komponenta meda je šećer, preko 60%. Tu dominiraju fruktoza, glukoza i saharoza i 30 različitih šećera koji ulaze u sastav meda. U medu imamo minerala, aminokiselina i proteina. U medu ima i supstanci koje imaju svoja mlekovita dejstva koje zajednički svrstavamo u grupu polifenola. Oni se odlikuju antioksidativnim dejstvom, samim tim sprečava i pojavu nekih teških bolesti.
1: Kako nastaje med?
0: Svašta, svi znaju da ga prave pčele.
2: Košnica je jedno uređeno društvo, gde svako ima svoj zadatak. Tako, pčele radilice imaju zadatak da idu do cveta, da skupljaju nektar i donose u košnicu da bi se hranile bebe pčele. Pčela radilica, kada sleti na cvet, usisava nektar. Kada nakupi voljicu, voljica je u stvari torba za kupovinu. Jer pčela srče nektar i kupi nektar dokle god ne napuni tu svoju korpu za kupovinu. Onda kada pčela nakupi voljicu, ona je dotad već obišla 2-3 cveta, ona se vraća ka košnici.
0: Ala, tu ima posla.
2: Naravno, dok pčela leti, ona troši energiju. Tu energiju nadoknađuje delom iz te voljice, odnosno delom iz tog nektara koji je skupila. Kada stigne u košnicu, stavlja taj med u saće. Posebno oblikovana voštana ćelija koja služi za skladištenje meda. Kada se jedna ćelija saća napuni, pčela to zatrpa voskom i ostavlja da taj med sazri. Kako vreme teče, tako med postaje sve slađi i sve delotvorniji.
0: Da se potrudim ja oko ove tegle, mogao bi med da se pokvari ovako otvoren, bila bi šteta posle tolikog rada.
2: Med ne može da se pokvari. Zbog visokog sadržaja šećera i visokog osmosnog pritiska, nemogući je rast bilo kog mikroorganizma u medu.
0: Ma nije moguće!
2: Istina je, u medu postoje bakterije, ali te bakterije nisu opasne za ljude. U stvari, nisu opasne za decu stariju od 2 godine i odrasle ljude. Za bebe, med je ipak opasan zato što kod beba nije u potpunosti razvijen sistem varenja i onda mogu da se razviju neke bolesti. I naravno, ukoliko med ostavimo na otvorenom, može da se desi da dođe do isparavanja vode i da šećer iskristališe. Ali to ne utiče na njegov kvalitet i može slobodno da se jede.
1: Pero, izlazi! Ja preuzimam teglu.
0: Ali to je moja tegla, moja. Ja sam je prvi našao. Ne možeš da nije uzmeš. Vrati.

0: Pljak.
1: Hrana je poznata po svojim ukusima, a za srednjovekovne ljude među 8 poznatih ukusa slatko je bilo na prvom mjestu. Zatim slijede ljuto, slano, oštro, masno, oporo, neukusno i toplo. Kada se pomisli na nešto slatko, to je u srednjem veku bio pre svega drugog med. Košnice, koje su nazivane uljanici, imali su svi, i vladari, i vlastela, i manastiri, i običan svet. Medom je zalivano voće, sveže i sušeno, bilo je, mada sasvim retko, i ušećerenog voća. A voće je bilo raznog. Pored oraha i dudinja, gajene su i kruške, trešnje, višnje, jabuke, šljive, u primorju limun, pomoranđa, nar, smokva, badem, lešnik, šipak. I naravno, divlje vrste, kupine, borovnice i divlje jagode.
2: Nalazimo se u voćnjaku, znači radi se o izričito šljivi.
1: Iako je bilo dosta vrsta, zasada voća je bilo relativno malo.
3: Meni jednu malinu, sok od maline, imate?
4: Kako da ne, imamo.
1: Danas je teško zamisliti, ali u srednjovekovnoj Europi su od mesa pravili voće, to jest meso su oblikovali i bojili tako da izgleda kao voće na trpezi. Med je bio važan i za neke slane specijalitete. Najkvalitetnija pašteta je pravljena od džigerice svinje i guske, koji su oko 20 dana pre klanja hranjene slatkom hranom, mešavinom mlijeka i meda, kašom od žitarica i suvim smokvama. Na primorju su Napoličari pravili tortu od sira i masnicu, neku vrstu slatkih kobasica, a u 15. veku se već trgovalo i bombonama i marcipanom. Najlepše torte i kolači su stizali iz Italije, među njima i rožada i danas poznati karamel krem. Zanimljivo je da su okrugli kolači od meda, slatki bademi i pastile, neka vrsta sunđerastih slatkiša, pravljeni po receptima lekara. U poznom srednjem veku korišćen je i šećer, istina u malim količinama jer je bio veoma skup. Slično soli i šećer je prodavan u većim komadima, glavama. Veoma su bila popularna i slatka pića. Uz crno i belo vino, na naročitoj ceni je bila malvasija, slatko crno vino sa mirisnim travama. U planinskim krajevima gdje nije bilo loze, ljudi su pili medovinu, staro slovensko piće.

često se i za izvorsku vodu govorilo da je slatka, jer je zimi topla, leti hladna, uvek čista, najbolja od svih voda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
5: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
8: znatiželjne
9: i vredne.
8: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
6: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
8: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš svoje veštine.
10: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
8: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: ...25 minuta ostalo je do 14 časova, do kraja dana. Očekuje nas onako sunčano i pomalo oblačno vreme, ali bez padavina. Prijatnih 25 stepeni trenutno je u Negotinu, u Beogradu 23. U većini gradova u stvari temperatura se kreće od 20 do 23 stepena, na Kopaoniku je 8, a na Zlatiboru 14. I sutra smena i sunca i oblaka, kiša na severu Srbije i na planinama, temperatura do 26 stepeni. Kada je reč o današnjem danu i o sutrašnjem, moglo bi se reći da nam je stiglo proleće. U nastavku emisije U ritmu dana slušat ćemo nešto o kulturi, odnosno priloge koje je spremila naša kulturna redakcija, a pre toga muzika.

0: Dobitnica ovogodišnjeg velikog pečata grafičkog kolektiva je Jovanka Mladenović za instalaciju Entropija pejzaža između kontrole i greške 01. U pitanju je eksperiment u kombinovanoj tehnici linoreza na akrilu i papiru. Dobitnica je proglašena na otvaranju 74. majske izložbe grafika Beogradskog kruga, koja je naslovljena posvećeno kontinuitetu i hrabrosti u galeriji Grafički kolektiv. Tamo je bila Ana Stefanović.
1: Na 74. majskoj izložbi grafika Beogradskog kruga predstavljeno je 148 radova, od kojih se žiriju posebno istakao eksperiment Jovanke Mladenović. Jovanka je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala. Nagradu Veliki pečat dobila je za rad koji je samo jedan deo većeg, dugogodišnjeg projekta, objašnjava Jovanka.
2: Već, da kažem, jednu dugogodišnju praksu da svake godine učestvujem na nekim, da kažem, manifestacijama, izložbama koje uključuju grafiku kao tehniku, ali s druge strane se bavim i nekim instalacijama, radujem u prostoru, pomalo i slikarstvom, uglavnom sve u svemu nekom vrstom eksperimentalnog interdisciplinarnog rada koji uključuje ne samo različite tehnike, nego različite neke pristupe u izvedbi i ovog puta sam se odlučila da na ovoj izložbi predložim jedan od radova koji je deo jedne velike serije radova. Tako da sam na neki način ovde prvi put pokazala nešto, odnosno izložila nešto na čemu sam radila zadnjih par godina. Dakle, ovo je samo jedan mali segment čitavog procesa koji uključuje jako veliki broj i otisaka i predložaka i skica, maketa, raznih nekih elemenata koje čine sveukupno moj taj rad. Tako da sam se veoma zaista iznenadila i obradovala što sam eto ove godine izabrana da dobijem ovako veliku i važnu nagradu za ljude koji se, odnosno umetnike koji se bave grafikom.
1: U užem izboru za nagradu našao se i rad Davida Mlađovića, Kraj nestanka, početak traganja. Žiri u sastavu Milica Bjelanović, grafičarka, Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i predsednik žirija, grafičar Nikola Velicki, izdvojio je Jovanku po njenom eksperimentalnom pristupu grafici. U poetici Jovanke Mladenović grafika je živi medij, čije su forme slobodne, a suštinska pitanja otvorena, kako se navodi u saopštenju žirija. O konačnoj odluci i dobitnici nagrade Veliki pečat govorio je predsednik žirija Nikola Velicki.
3: Konkurencija je bila jaka ove godine. Vodili smo se nekom idejom, pošto na izložbi dosta je autora koji su već dobili nagradu Veliki pečat, tako da smo njih odmah, da kažem, u tom nekom smislu eliminisali, ali smo onda nastavili, gledali smo sad, bilo je mnogo dobrih radova različitih tehnika, bilo je inovativnih pristupa, tradicionalnih grafičkih disciplina, a ono što je negde Jovanku izdvojilo je u stvari upravo taj neki njen eksperimentalni pristup grafici, što je možda baš bilo zanimljivo, nekako se nametnuo, možda je bio malo kontrastni rad u odnosu na druge, jer je taj pristup njen bio zanimljiv. Ona je u stvari nije direktno štampala linorez na papiru, nego je u stvari prvo staru boju aplicirala na papir, zatim je papir provlačila kroz presu i onda je posle svoju matricu štampala preko te boje koje je već ispresovana na papir. Rad je time dobio reljef, prilično je bio interesantan, svima je zapao za oko, jer u stvari bilo je zanimljivo, u stvari što nismo mogli odmah na prvu da vidimo o čemu se radi. Tako da je negde sam po sebi skrenuo pažnju na sebe, ali moram da kažem da je stvarno konkurencija bila jaka i bilo je mnogo dobrih radova, ali da kažemo kod svakog se našla na listi Jovanka, tako da smo se onda odlučili da bi u stvari bilo dobro da ona i dobije nagradu ove godine.
1: O značaju nagrade Veliki pečat govorila je umetnica Jovanka Mladenović.
2: Svi smo mi negde dok smo studirali pratili ovu manifestaciju i znali smo da to je jedna od najvećih i možda najlepših nagrada koje može da dobije umetnik koji se bavi grafikom ovde. I na neki način sam ja sebe nekako izopštila iz toga, jer sam uvek mislila da je to nešto što je možda negde u nekom trenutku planirano za nekog drugog i tako dalje, ali evo ja sam sada stvarno iznenađena, s druge strane jako počastvovana odlukom pre svega kolega, saradnika koji mi se svi međusobno znamo, znamo radove jedni drugima, koji su eto ove godine opredelili da ja dobijem nagradu, naravno između mnogobrojnih autora koji su predložili sjajne radove, verujem da to nije bila laka odluka, tako da mogu da kažem da se stvarno mnogo radujem, a s druge strane priželjkujem i ostalima da to budu možda oni naredni put.
1: 74. majska izložba grafika otvorena je do 13. juna.
0: Čuli ste Anu Stefanović i priču o ovogodišnjoj dobitnici Velikog pečata grafičkog kolektiva Jovanki Mladenović, A za roditelje i za decu koji su u Beogradu i vest da se večeras zatvara jubilarni 20. regionalni dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište. Proglašenje pobednika i dodela festivalskih nagrada biće održani u 18 časova u foajeu Teatra Vuk. Pod sloganom Dve zvezdane decenije, festival je okupio pozorišta, umetnike i publiku iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske. Takmičarski program činilo je 10 predstava.

0: Više o tome u prilogu Viktora Manevića i njegove sagovornice, doktorke Vesne Spaskovske, koja je naučni saradnik Instituta za molekularna istraživanja i genetski inženjering.
1: Povrede su sastavni deo profesionalnog sporta, ali savremena nauka nudi nova rešenja, inovativni pristup lečenja, zahvaljujući matičnim ćelijama.
2: Same matične ćelije ne spadaju u doping. Znači, tu imamo uvek tu restrikciju kada govorimo o sportistima da mora da se misli o doping kontrolama. Isto tako, dakle, matične ćelije koje se izdvoju iz organizma, takođe PRP plazma i uopšte ćelije koje se ne obrađaju, one ne spadaju u doping i mogu se koristiti. Međutim, ono što je činjenica je da tako dobijene matične ćelije su vrlo malobrojne i imaju vrlo mali učinak na regeneraciju, odnosno na popravku oštećenja. Da bi matične ćelije imale sposobnost da izvrše popravku oštećenja, one moraju biti primenjene u velikom broju, a to zahteva njihov uzgoj u ćelijskoj kulturi.
1: Pokazalo se da je ovaj vid lečenja doneo dobre rezultate osobama koje su imale probleme sa hrskavicom. U tom slučaju korišćene su mezihimske matične ćelije.
2: To je jedna specifična populacija matičnih ćelija koje imaju tu sposobnost da se mogu, kada se dođu u organizam kome je potrebna popravka, to jest u taj predeo tela, da zapravo pokrenu unutrašnju sposobnost organizma da se regeneriše. Ono što valja znati to je da naše telo ima sopstvene potencijale za regeneraciju. Tu govorimo, na primjer, o ćelijama epitela, creva koji se regenerišu za 3 dana, kože za 7 do 10 dana. Takođe je važno da znate da hrskavica, recimo, nema takvu sposobnost samoobnove i definitivno, pogotovo u stanjima kada je oštećena, tada se obično pokrenu inflamatorni procesi koji i one potencijale koji postoje zapravo sprečavaju da se dese. U takvom slučaju, dolazak matičnih ćelija na to mesto pokreće upravo te unutrašnje sposobnosti organizma da se regeneriše.
1: Važno pitanje je i koliko je zapravo ova metoda lečenja bezbedna.
2: Mnogobrojne studije su urađene da se dokaže njihova bezbednost i to je ono što prvo uvek radimo kada koristimo novu vrstu terapije. Tek kada se pokaže bezbednost nekog terapijskog pristupa, pristupa se daljem radu, gleda se njihova efikasnost. Dakle, govorimo o tome da je ova terapija bezbedna, a onda govorimo o njenom učinku i mi znamo da su matične ćelije veoma imaju dobar učinak na regeneraciju hrskavice. Problem imamo kod regeneracije tetiva i ligamenata i tu se pokazalo da ova terapija nema uopšte dobrih rezultata. To je zato što je to tkivo veoma specifično građeno, znači tetive ligamenti su izuzetno kompleksne strukture i imaju to jedno gusto pakovanje vlakana.
1: Lečenje matičnim ćelijama postalo je sve prihvatljivije u mnogim zemljama. Bezbedno je i pokazuje dobre rezultate za određeni tip povreda. Razlog zašto ova metoda nije toliko prisutna kod sportista jeste vreme. Od uzimanja uzorka do postizanja dovoljnog broja ćelija koji će završiti regeneraciju treba da prođe 2 do 3 nedelje, a tek nakon toga sledi dug proces oporavka.

6 minuta ostalo je do 14 časova i ovo je kraj našeg današnjeg druženja. Slušali ste još jedno izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, majstor tona. Ili kako, tonska realizacija, šta sam rekla? Miloš Milojković, organizatorka je bila Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Hvala vam na pažnji. Sutra sa vama od 11 sati biće Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan.

Nekad su se ljudi zaklinjali pred sudijom i porotom na sudu, pred matičarem prilikom venčanja, pred oficirima na početku služenja vojnog roka ili u bivšoj nam državi prilikom prijema u pionirsku organizaciju. Ovih dana u Južnoj Koreji dva robotska monaha zaklela su se na odanost Svetom Budi. Oni ne samo da pomažu u svakodnevnim poslovima, već učestvuju i u ritualima i nude duhovne savete. Nešto slično događa se i u Nemačkoj, gde je protestantska crkva predstavila robota koji daje blagoslove. Ali, kad bi takav tehnološki iskorak bio napravljen kod nas, verovatno bi do saplitanja dolazilo češće nego što očekujemo. Recimo, crkveno venčanje je uveliko trebalo da počne, ali robot u svešteničkoj odori kasni jer mu đakoni upravo pune bateriju. Ili treba da krstite dete, a humanoidni robot ga pita da li se odriče đavola. Sve je spremno za sahranu, čeka se opelo, a parohijski robot umjesto na groblje otišao na autootpad. A tek slava. Domaćin je pripremio činiju s vodom, bosiljak, sveću i tamjan. Čeka sveštenika da sveti vodicu, kad ono stiže humanoid sa zarđalom mehaničkom rukom usled celodnevnog dodira sa vlagom. Ili, postili ste ceo post, odete u manastir da se pričestite i ispovedite, a sačeka vas mašinski monah koji nije postio na vodi, već na mašinskom ulju, pa vam dođe da vi njega ispovedite. Nema tog robota koji bi bio po volji našeg vernika. Naš vernik ne veruje ni samom sebi, iako veruje da je pametniji od svih ostalih vernika i nevernika na svetu. Naš vernik ne veruje potpuno ni u Gospoda, a kamoli u neku tamo veštačku inteligenciju. I zato neka roboti slobodno činodejstvuju po Koreji i Nemačkoj. Kod nas će to i dalje da rade analogna sveštena lica, za koja se veruje da su se zaklela Bogu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zazvoni telefon u policijskoj stanici i javi se dežurni policajac. Dobar dan, izvolite.
2: Pomagajte brzo, ušla mi mačka u stan.
1: Zavapi glas sa druge strane. Polako, gospođo, to nije ništa strašno.
2: Ma kakva gospođa, ja sam papagaj.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kažu da večernje tuširanje pre spavanja produžava život. Oni koji se iz provoda kući vraćaju u zoru su u dilemi. Da li se to ubraja u jutarnje ili u večernje tuširanje? Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao iz kola na sred puta. Do sada je pojas u vozilu spasavao žive, a nije isključeno da će uskoro spasavati i mrtve. U Kini otkrivena minijaturna zmija koja kao trik za preživljavanje koristi lažnu glavu na repu. Nije poznato kakve sve trikove koriste naši prevaranti, ali njih ne možeš da uhvatiš ni za glavu ni za rep. Inovacije u sportskoj obući donele su super patike u kojima se brže trči. Mi od toga nećemo imati nikakve koristi, jer smo večito u raskoraku. Naučnici još ne znaju gde će se sve pojaviti hantavirus. Ali to najviše zavisi od pacova, koji su prvi napustili brod.

Drage karavanđije, zovem se Slobodan Majstorović, živim u okolini Smedereva i ne pišem vam da se žalim, već naprotiv, da se malo hvalim. Čovjek sam u godinama, uskoro ću u penziju, ali sam nekako kočoperan, ne dam se, a u tome mi pomaže i aktivnost oko održavanja imanja. Svakog proleća od početka aprila kosim travu jednom nedeljno i tako sve do pozne jeseni. Prija mi fizička aktivnost jer trava raste kao da po njoj svakodnevno posipam i prirodno i veštačko đubrivo. Da bar delimično tako raste i pšenica koju sam zasejao, bio bih spreman da državi dam premiju, a ne ona meni. Ne daj Bože da jedne nedelje preskočim i ne pokosim dvorište. Tako sam prošle godine 10 dana bio u banji, pa kad sam se vratio na imanje, zatekao sam pravu džunglu. Uz kosačice, trimere, makaze i dobru kondiciju, uspeo sam da pokosim. I održavat ću redovno do jeseni. A tada se nadam snegu. Nije ga bilo godinama, a meni je neophodan zbog kondicije. Da ga čistim bar jednom nedeljno. Jer nema ništa gore od toga da se čovjek opusti i ulenji. Ako ispadnem iz forme tokom zime, bit će mi problem da kosim narednog proleća. I samo još nešto. Ako nekome treba da se pokosi ili da se očisti sneg, slobodno zovite nekog drugog. Ne moram samo ja da budem u formi. Pozdravlja vas vaš Slobodan.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Muška strana karavana.
1: Zašto nisam hteo da polažem vozački ispit kao i svi ostali na vreme, ni dan danas mi nije jasno. Kada sam pošao na fakultet, kolege su me zagledale sa svih strana, pokušavajući da odgonetnu šta mi fali. Nekako sam pregurao 20. ali u 30. godinama života već su nastali veći problemi. U kući su mi roditelji svakodnevno spočitavali. Kakav si ti to sin, kad nećeš da polažeš vozački ispit? Najteže mi je bilo kad dođe Slava. Kumovi okreću slavski kolač kao volan, a kada svi posedaju, krene priča o dogodovštinama vozača, o saobraćajnoj policiji, o magli, o blatobranu, haubi, kurbli, karoseriji, sve dok im ne popuste kočnice. Kada su nastupile 40. već su mislili da sam ozbiljno lud. Vozim se malo autobusom, malo taksijem, okreću se za mnom komšije. Ja dojadni, čujem kako poluglasno govore. A kad ne ume da vozi, sigurno ne ume ni sa ženama. Kad sam napunio 45. nešto mi je kvrcnulo u glavi. To su godine u kojima život kreće nizbrdo, a u najvećoj opasnosti su oni koji ne znaju da prikoče. Već drugog jutra sam se uputio u najbližu autoškolu. Za par meseci sam savladao obuku i položio vozački ispit. Dozvola je bila u džepu. Bilo je potrebno još samo kupiti automobil. Evo, već 10 godina kako ga kupujem. Ili nema dobrih automobila, ili nemam para. Propio sam se od muke. Kad bih makar do penzije kupio pristojan automobil. Jutro sam ponovo gledao neke oglase. Naravno, nisam našao ništa. Ali kad sam se prešaltao na sajt sa vestima, spazih nešto zanimljivo. Elon Musk najavljuje da će se za 10 godina automobili kretati bez vozača i da će biti pravo čudo ako za volanom ugledate neko ljudsko biće. A kako čovjek sam stvara čuda, odlučio sam da nastavim u svom stilu. Kupit ću automobil koji ću lično da vozim. Pa neka mi se čude kolege sa posla, rodbina, komšije, prijatelji, slučajni prolaznici, pa i Elon Musk. Međutim, sa kupovinom automobila ću još malo pričekati, dok svi ostali ne kupe automobile bez vozača, čisto da ih nerviram.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Emisija Sportski žurnal od 15:30 prenosi detalje pred finalnu utakmicu Lige Evrope Freiburg-Aston Villa, koja se igra na stadionu Beşiktaş Park u Istanbulu. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o tome da je Srpska lista predala listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu.

Metohiji koji se održavaju 7. juna. Na listi je 25 kandidata od proverenih imena do novih lica. Uoči predstojećih izbora u pokrajini, o političkoj atmosferi, srpskim političkim opcijama i šansama, govori potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Biće reči i o primjeni mera iz programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2026-2030. godine. Fokus se pomera sa deklarativnih inicijativa ka konkretnim merama za efikasniji rad institucija. U središtu su bolja koordinacija državnih organa, ubrzana digitalizacija, pa čak i primjena veštačke inteligencije. Kako suzbiti sivu ekonomiju, odnosno doći do toga da za nju važi nulta tolerancija? Gošća emisije je Jelena Mićić, vodeća savjetnica za konkurentnost u NALED-u. Autor i voditelj emisije je Tijana Lukić. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U Beogradu je održan koordinacioni sastanak posvećen podršci povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Sa gostom emisije, Milošem Mihajlovićem, načelnikom Odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri Komesarijatu za izbjeglice i migracije, razgovaramo o merama podrške i procesu integracije Roma u lokalne zajednice. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Humani papiloma virus, karcinomi koje dokazano izaziva, načini zaštite i prevencija, dileme i strahovi koji ga prate. Aktuelne su teme o kojima u repriznoj emisiji serijala Na talasima zdravlja od 20 govore klinički asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista ginekološke onkologije i Gorica Đokić iz Udruženja pacijenata Progovori, koje je podnelo inicijativu da se vakcina protiv HPV uvrsti u kalendar obavezne imunizacije. Autor i voditelj je Marijan Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku Susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete muziku Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
2: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Predsednik Srbije najavio posetu Kini krajem sedmice. Očekuje dobre vesti za srpsku ekonomiju. U Gračanici protest nakon jučerašnjeg hapšenja Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija. Predsednici Kine i Rusije u Pekingu razgovarali o bilateralnim odnosima i strateškoj saradnji. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Otvara se 19. festival dokumentarnog filma Beldox. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
3: Predsednik je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Za Srbiju je od izuzetnog značaja da gradi snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima i bezbednosnim izazovima, objavio je Vučić na Instagramu. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Sijem, kome je zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Podrška i prijateljstvo koje je Si pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić.
2: Predsednik je rekao da očekuje dobre vesti po srpsku ekonomiju.
4: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovde prisustvujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas, i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
3: Vučić bi tokom poslepodneva trebalo da razgovara telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je i da je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu u početkom juna. U Beogradu je razgovarao i sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, a posebno je bilo reči o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca.
2: U nastavku o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine. Protest je održan i u Lipljanu. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
5: U centru Gračanice ispred stanice kosovske policije, odakle se javljam pre otprilike pola sata, završen je mirni protestni skup građana. Njih više stotina, uglavnom radnika i kolega uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova na centralnom Kosovu, protestovalo je zbog hapšenja. Skup je nadgledala policija, ali su građani u tišini sat vremena stojali, nakon čega su se mirno razišli. Protest radnika u prepodnevnim satima održan je i u Lipljanu ispred škole Braća Aksić zbog hapšenja direktorke ove ustanove Milice Dimić. Dimićeva je jedna od privedenih u grupi od sedmoro srpskih direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa centralnog Kosova. Okupljenima u Lipljanu pridružili su se i radnici ostalih srpskih škola sa teritorije ove opštine, ali nisu želeli da daju bilo kakve izjave osim da su tu u znak podrške uhapšenoj direktorki, rekavši da su svi oni Milica. Na sat vremena po dolasku na posao i radnici Doma zdravlja u Gračanici obustavili su rad zbog hapšenja direktorke ove ustanove Mirjane Dimitrijević. U belim mantilima oni su mirno i u tišini stojali okupljeni ispred zdravstvene ustanove i tako izrazili negodovanje zbog postupka kosovskog tužilaštva i policije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dželjad Svečlja potvrdio je da je u Gračanici uhapšeno sedam osoba koje su, kako je rekao, pretnjama, pritiskom i ucenom pokušavali da utiču na slobodnu volju birača. Nebojša Boričić, advokat uhapšenog direktora elektrotehničke škole u Gračanici, Bobana Petrovića, potvrdio je da je njegovom ranjeniku određen pritvor od 48 sati. Očekuje se da će sutra biti održana sednica suda na kojoj bi trebalo da bude izrečena dalja mera protiv svih uhapšenih srpskih direktora. I Srpske liste su sinoć na održanoj vanrednoj konferenciji za medije osudili ovakvo delovanje policije i tužilaštva. Ovo je nastavak institucionalnog nasilja nad Srbima i nasilna integracija prosvete i zdravstva u kosovski sistem, izjavio je za Radio Beograd potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.
6: Ono što dodatno zabrinjava jeste da je Nenad Rašić pozivanjem i traženjem da se privode i hapse direktori i zaposleni u srpskim obrazovnim i zdravstvenim institucijama učinio taj korak ispunjavajući ono ili krećući se u pravcu onoga što jeste cilj Aljbina Kurtija, to jeste nekakva nasilna, prisilna integracija, takozvana integracija ovih institucija u kosovski sistem.
5: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je privođenje Srba po nalogu Aljbina Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima kako bi, kako je rekao, Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima zakazanim za 7. jun ove godine.
2: Čuli ste našeg dopisnika Ivana Miljkovića.
3: Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji ne pripadaju srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda.
2: Slušate novosti dana. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu povodom gradske slave Spasovdana. Relikvija će sutra u Litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon Litije vernici će moći da se poklone svetinji sve do 29. maja. Pojas Majke Božije na aerodromu danas će dočekati patrijarh srpski Porfirije i predsednik Vučić. Pred kraj emisije očekujemo i uključenje našeg reportera sa dočeka. Iz sveta. Sa samita u Pekingu kineski i ruski predsednik Xi Jinping i Vladimir Putin poručuju da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Najavili su dodatno jačanje partnerstva. Potpisan je niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Kremlj je saopštio da je načelno dogovorena izgradnja novog gasovoda između Rusije i Kine. Međutim, nema konkretnih detalja niti rokova o tom projektu, prenose agencije. Pripremila Sanja Brkić.
7: Samo nekoliko dana nakon posete američkog predsjednika u Pekingu je priređen doček za ruskog lidera Vladimira Putina. Samit predsjednika Rusije i Kine sa sobom nosi i određenu simboliku. Pre tačno 25 godina potpisan je sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Kako je saopšteno, Xi Jinping i Vladimir Putin razmotrili su veliki broj pitanja od ključnog značaja. Među njima su ekonomija, energetika, obrazovanje, situacija u svijetu. Ruski predsjednik Putin kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
8: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primjer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmjena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
7: Moskva se nadala dodatnim energetskim sporazumima sa Pekingom, piše Reuters. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas Snaga Sibira 2. Nema konkretnih detalja. Reuters podsjeća da se o planiranom sistemu razgovara već godinama, ali da cene gasa ostaju ključno sporno pitanje. Procenjuje se da bi kroz gasovod od Rusije do Kine moglo da stigne do 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Kina se, međutim, nije posebno osvrnula na taj projekat. Xi je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
8: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. Rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
7: Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Razgovaralo se i o aktuelnim krizama u Ukrajini i na Bliskom istoku, a Peking poziva na rešavanje svih problema diplomatskim putem. Putin je pozvao Xija u posjetu Rusiji naredne godine, prenose mediji.
2: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Washington spreman da preduzme vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi. Na jugu Libana nastavljeni su sukobi između izraelskih snaga i Hezbolaha. Izrael je ponovo bombardovao položaje Hamasa u pojasu Gaze.
3: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Glasanje je označilo samo prvi korak u usvajanju rezolucije u Senatu, a čak ako oba doma odobre rezoluciju, očekuje se da će Trump staviti na nju veto. Prenosi CBS.
2: NATO lovci za kontrolu vazdušnog prostora podignuti su u vazduh nakon što je u blizini litvanske granice otkriven radarski potpis sa karakteristikama tipičnim za bespilotne letelice. Šef Dnjepropetrovske regionalne državne administracije Aleksandar Ganža saopštio je da su u napadu na Dnjepar poginule dve osobe. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je poziv Litvanije za napad na Kaljiningrad na granici ludila. Kiril Dimitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff uskoro posjetiti Rusiju.
3: Evropska unija se rano jutro se saglasila da sprovede trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je postignuti kompromis navodeći da unija poštuje svoje obaveze. Ona je pozvala druge nadležne da brzo deluju i završe proces, a smatra da se zajedno može osigurati stabilna, predvidiva, uravnotežena i obostrano korisna transatlantska trgovina. Prema tom sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Washington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
2: Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države zadale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno s tim, Srbija čeka odgovor MOL-a na predlog o tome kako u buduće treba da funkcioniše NIS. Sporna tačka je pre svega da li će Pančevačka rafinerija nastaviti da radi kao i do sada u punom kapacitetu, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
9: Mi sad zapravo čekamo šta će biti 22. oko pregovora, oko svega toga i ja mislim da mi nažalost ne možemo, ako se dogovore Mađari i Rusi, da mi ne možemo tu nešto puno sad da uradimo po pitanju mi ne možemo da blokiramo prodaju MOL-u. A ono što je nama ključno je zapravo rad rafinerije. To je ono što verujem da i naša strana pokušava da urgira i kod Rusa i kod Amerikanaca.
2: Predsednik Aleksandar Vučić se nada da će rok za prodaju biti produžen.
4: Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, uvijek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana do 22. Nadam se da će američki OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju.
2: U Skupštini Srbije završena je rasprava o 160 amandmana koji su podneti na set izbornih zakona. Glasanje o predloženim amandmanima i predlozima izbornih zakona je u toku. Rad parlamenta prati Aleksandar Milivojević.
10: U nastavku rasprave o predloženim izbornim zakonima, diskusija oko preminulih koji su, kako se tvrdi, i dalje upisani u jedinstveni birački spisak. Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka tražio je odgovor o tom pitanju.
11: Zašto moj pokojni otac Dimitrije, koji je preminuo 2007. godine, za svake izbore dobija poziv za glasanje?
10: Jovanoviću je odgovorila predsjednica parlamenta Ana Brnabić, konstatujući da su članovi komisije za reviziju biračkog spiska zatražili terensku kontrolu.
12: Da vidimo i da li 1277 ljudi živo ili nije živo. A onda, pošto postoji preko 800.000 birača upisanih u jedinstveni birački spisak sa onom famoznom nulom, dakle bez broja, da proverimo terenskim kontrolama da li ti ljudi žive tamo ili ne žive tamo, zašto to bez broja, da li su to trafostanice ili nisu trafostanice.
10: Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta smatra da treba zakazati posebnu sednicu Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o hapšenju bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića. Također, on smatra da izmene izbornih zakona neće promeniti ništa.
13: Najbolji ste u prevari, najbolji ste u krađi izbora, ali na sreću građani znaju da vam ni to neće čak pomoći, zato i bežite od izbora, zato i ne smete da raspišete izbore, a danas, umjesto da bude ovde, Ivica Dačić se sakrio u mišju rupu i nema ga da odgovara kako se to najviši policijski funkcioneri ubijaju po kafanama i sprovode mafijaška ubistva.
10: Lazoviću je odgovorila Ana Brnabić.
12: Znači, bilo je da primenimo odir preporuke, da su samo one važne, sada mi kažete da one nisu važne i da prekinem sednicu i da ih ne usvajamo. Ja ću još jednom reći, ministar policije nema šta da traži na sednici na kojoj se raspravlja o izbornim zakonima. Možda vi kad budete na vlasti, možda će vama biti potrebna policija za izborne zakone, ovo je demokratska država i nije potrebna.
10: Lazoviću je u vezi sa izbornim zakonima odgovorio i predlagač Miroslav Petrašinović iz Srpske napredne stranke.
14: Govorite o krađi izbora. Izbornih krađa nije bilo ni do sada. Svi vaši članovi biračkih odbora su potpisivali zapisnike na biračkim mestima, a sprovođenjem ovih obuka i dobijanjem sertifikata apsolutno se otklanja svaka sumnja u legitimnost i tačnost i ispravnost izbornog procesa.
10: Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara navodi da je Srbija u Evropi pozitivan primer odnosa prema nacionalnim manjinama.
15: Stoga pozdravljamo što je prihvaćen amandman kojim se naglašava da u nazivu liste kogod da je podnosilac, da li stranka, koalicija ili grupa građana, mora da se naglasi koju nacionalnu manjinu zastupa kako bi izbegli zloupotrebe.
10: Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, smatra da je neophodno uvođenje video nadzora na svim biračkim mestima. Iz vladajuće koalicije saopštavaju da će podržati taj predlog ukoliko se svi predstavnici opozicije i relevantnih organizacija civilnog društva slože sa njim.
2: Nastavit ćemo da pratimo rad parlamenta u emisiji Dalje domaće teme. Program Svet u Srbiji, koji obezbeđuje stipendije za učenje srpskog jezika i upis na naše državne fakultete za studente iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, obeležava 15 godina postojanja. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su predsednik države i resorni ministar. Na skupu je poručeno da su veze između Srbije i Afrike i Srbije i Azije drevne i istorijski duboke i zasnovane na zajedničkim vrednostima. Studenti su dobili poziv da posle završetka školovanja ostanu da rade u našoj državi. Izveštava Jovana Obrenić.
16: Skupu je prisustvovalo oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji su dobili stipendije za učenje srpskog jezika i upisali se na neki od fakulteta čiji je osnivač naša država.
17: Ja sam Siyabonga Makanya. Sve je lijepo ovde, brate. Mogu da šetam noć, brate, oko 12 sati. Ne, nema ništa, nema problem.
18: Imamo samo 4 mjeseca da učimo srpski i to je mnogo teško.
19: Ja sam Lunga Njangase, isto iz Eswatini. Ja sam studiram ekonomijski fakultet. Volim ljudi ovde, volim kako je život, na primer. Samo ja ne volim kao vreme, mnogo hladno.
16: U okviru programa stipendiranja Svet u Srbiji za 15 godina obezbeđeno je besplatno školovanje na državnim univerzitetima za više od 2000 stipendista, uključujući pripremnu nastavu srpskog jezika, smeštaj i ishranu, kao i mesečnu novčanu stipendiju i zdravstveno osiguranje, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
4: Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja, vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
16: Studenti iz afričkih i azijskih zemalja imali su priliku da postave pitanja predsedniku. Nekoliko njih zanimalo je postoji li mogućnost da nakon studiranja ostanu da rade u Srbiji. Vučić je rekao da će im država to omogućiti.
4: Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno za one koji su uspešno studirali, da omogućimo ne samo boravak, već i prebivalište ovde u Srbiji i državljanstvo i da možete da živite ovde. Zaista ću dati sve od sebe i da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja, u njoj ste proveli od kada ste punoletni značajno vreme i to je vaš izbor. Vi ste i naš resurs, vi ste naše bogatstvo. Mi želimo da iskoristimo vaše znanje.
16: Predsednik je pozvao studente da se prijave za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo i na taj način usavrše svoje učenje jezika, steknu nova znanja i iskustva.
2: Kultura. U Domu omladine Beograda večeras počinje 19. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, koji otvara film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku, najavljuje Ana Vučković-Denčić.
20: Život sezonskih berača borovnica u Kanadi, položaj novinara, sudbina lozničke fabrike Viskoza, filmski portreti Goranke Matić, Kim Novak i Bora Draškovića samo su deo programa ovogodišnjeg Beldoksa koji donosi stilsko i tematsko obilje, kako kaže selektor festivala Igor Stanojević.
21: Biće veliki broj domaćih filmova, kako u takmičarskom, tako i van takmičarskog programa, ali naravno imamo i filmove u širokom rasponu od filmova velikih i značajnih autora, kao što je recimo Nicholas Gerhalter, kao što je recimo film Sofia Coppola o Marku Jacobsu. Kao i obično imamo širok raspon, ali trudimo se da uzaberemo ono što je najbolje, što nije neophodno, ono što je pokupilo sve nagrade i obišlo sve festivale, nego ono što po nama najizuzetnije.
20: Gošća selektorka posebnog programa je književnica Rumena Bužarovska. Pod sloganom Nada je disciplina, ona je odabrala dokumentarce koji o svetu danas govore iz perspektive jedne krave. Otvaraju priču o epidemiji usamljenosti u Japanu, govore o Donbasu i špijunaži. Kako je birala filmove i zašto pod ovim sloganom, govori Rumena Bužarovska.
22: Meni se mnogo dopala ta sintagma uopšte Nada je disciplina, zato što to uopšte ne ide jedno s drugom, pogotovo što mi nekako romantiziramo ili sentimentaliziramo Nadu kad pričamo o njoj, a zapravo stvarno živim u nekom periodu očaja. I lako je prepustiti se očaju, a to je apsolutno to što autoritarni režimi ili fašisti to žele od nas, jer onda mi mislimo da ne možemo ništa napraviti, zapravo mi moramo da vežbamo to svaki dan, da razmišljamo šta jeste, šta smo napravili, kako možemo još više da napravimo.
20: Srpski takmičarski program broji 12 filmova, među kojima je film otvaranja Jugo ide u Ameriku, Alekse Borkovića i Filipa Grujića.
0: Pa mislim da prvenstveno je počelo kao neka želja za velikom avanturom, koja je ona koju znamo iz filmova, ona koju znamo iz romana, ono na kojoj smo odrastali, pa tako i mi smo odrastali kao i generacija naših roditelja na ono Kerouaku i na čitavom tom mitu o putu u Americi, o kolima kao nečem većim od prevoznog sredstva. Krenuli smo na tu avanturu filmsku, zato što Jugo 80. godina kad je bio i uvezen, proglašen za najgori, nije nikad zvanično da kažem u medijima proglašen, ali je u pop kulturi od Jay Lena do Saturday Night Live-a, Die Harda i Bruce Willisa i Samuel L. Jacksona, filmova gde se Jugo pojavlja. Jugo je nešto što oni smatraju kao najgori auto u istoriji.
20: Do 26. maja na Belduksu će biti prikazano nešto više od 100 filmova, među kojima je i 17 svetskih premijera.
2: Ukoliko volite dokumentarni film, pratite Beldoks, a pregled najaktuelnijih događaja u sportu donosi nam Dejan Nikolić.
1: Počinje rasplet u fudbalskim evrokupovima. Večeras je u Istanbulu na programu finale Lige Evrope, a sastaće se Freiburg i Aston Villa. Za Freiburg ovo je kulminacija sna dugog 122 godine, prilika da se osvoji prvi veliki trofej u istoriji kluba. Sa druge strane, Aston Villa, nekadašnji šampion Evrope iz 82. godine, želi da prekine trofejni post koji traje tri decenije i vrati se na veliku scenu. Pored prestižnog pehara, pobednik će obezbediti direktan plasman u Ligu šampiona sledeće sezone, što ovom duelu daje dodatni značaj. Meč Freiburg-Aston Villa počeće na stadionu Besiktas Park u 21 sat. Iz Engleske premijer lige stižu nam finalisti u sva tri evropska takmičenja. Podsjetimo, 27. maja u finalu Lige konferencije igraće Crystal Palace i Rayo Vallecano, dok će se tri dana kasnije za titulu prvaka Evrope boriti aktuelni šampion Paris Saint-Germain i Arsenal. Posle 22 godine Arsenal je postao šampion Premier lige, a tome je direktno doprineo remi Manchester City-a protiv Bournemouth-a. Arsenal je osvojio svoju šestu titulu Premier lige nakon što su prošle sezone završili na drugom mestu, a Mikel Arteta postao je prvi trener posle legendarnog Arsena Wengera koji je doveo Arsenal do ovih visina. Košarkaši Njujorka pobedili su Cleveland sa 115-104 posle produžetka u prvom meču finala istočne konferencije NBA lige, iako su sredinom poslednje četvrtine bili u rezultatskom zaostatku 22 poena. Drugi meč serije održat će se sutra ponovo u Njujorku. Teodora Kostović i Lola Radivojević eliminisane su u kvalifikacijama za Roland Garros. Teodoro je savladala Quevedo iz Španije, dok je od Lole bila bolja Belgijanka Minen. I na kraju, u osmini finala turnira u Ženevi, Laslo Đere igra protiv Francuza Rinderkneha.
2: I kako smo i najavili tokom emisije, pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže u zemlju. Na aerodromu je naša Marina Bajić. Marina, dobar dan, da li je sve spremno i kakav je plan dočeka?
6: Dobar dan Nikola, evo časni pojas Presvete Bogorodice posle 650 godina stiže u Srbiju. Njega je knez Lazar poklonio manastiru Vatoped na Svetoj Gori i od tada je svetinja jako retko napuštala taj hram. Inače, prema predanju, pojas je Presveta Bogorodica sama ispela od kamilje dlake i posle njenog usnuća on je predat apostolu Tomi, a onda kroz istoriju imao bogato putešestvije. Inače, veruje se u čudotvornu iz veliteljsku moć ovog pojasa i zato se već danima vernici raduju što dolazi posle eto 6,5 vekova u Srbiju. Po planu, za nekih 15 minuta mediji bi trebalo da izađu ovde na aerodromski plato radi snimanja svečanog dočeka u kojem učestvuju Patrijarh Porfirije, arhijereji Srpske pravoslavne crkve i predsednik Aleksandar Vučić. Nakon toga predviđeno je da se služimo leban, da čujemo kratke izjave i posle toga polazi se ka crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, gde će biti priređen svečani doček. Oko 18 časova, možda 15 minuta ranije, predviđeno je da se u hramu obrati patrijarh Porfirije, ali i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jevren, a zatim da oko 18 časova se služi večernje. Posle toga vernici će moći da se poklone i da celivaju relikviju. Za sutra predviđeno je da časni pojas bude nošen u Spasovdanskoj liti koja u 19 časova kreće od Porte Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, gde će pojas biti izložen do 29. maja. Za kraj samo Nikola informacija da je versko dobrotvorno starateljstvo dobilo blagoslov da pripremi 300.000 osvećenih traka sa časnog pojasa Presvete Bogorodice i te trake će biti deljene vernicima koji budu dolazili da se poklone ovoj relikviji.
2: Marina, hvala ti. Sa aerodroma Nikola Tesla javila se naša Marina Bajić. Očekujemo njene izveštaje i u narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku temperature u našoj zemlji, Novi Sad i Sombor 25 stepeni, u Beogradu 24, Niš i Kragujevac 21 stepen, na Kopaoniku je 10 stepeni. Vreme sutra.
3: U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 6, najviše dnevna 25 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplije, maksimalna dnevna do 25 stepeni.
2: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker Biljana Jovanović. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Nikola Denčić. Preporučujemo da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal. We'll be right back.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju Sportskog žurnala obradit ćemo sljedeće teme. Aston Villa i Freiburg igraće u finalu Lige Evrope u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Arsenal je postao šampion Engleske posle 22 godine. Gost analitičar tim povodom biće proslavljeni reprezentativac naše zemlje Rade Zalad. Srpska tenisarka Teodora Kostović nažalost nije uspela da se plasira u finalnu rundu kvalifikacija za Roland Garros pošto je poražena od Španjolke Caitlin Covedo posle 3 seta 7-6, 3-6 i 6-2. Srpska reprezentacija u mini fudbalu priprema se za odbranu titule prvaka Evrope na prvenstvu koje će se održati od 27. maja do 4. juna u Bratislavi. Naš reporter i Radio Beograd posetili su kajak klub Gusar iz Niša, sportski kolektiv koji okuplja bivše, a nadamo se i buduće šampione. Izabrani su najbolji pojedinci fudbalske Superlige Srbije, najbolji igrač Aleksandar Kataj, najbolji trener Rade Koković. Maja Ognjenović igraće ponovo za odbojkašku reprezentaciju Srbije, obradovao nas je trener Zoran Terzić, selektor naše reprezentacije. O svemu tome do 16 časova u Sportskom žurnalu, dovoljno dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: despacito. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: 15 časova i 36 minuta. Naša prva tema za danas je fudbal, drugi put u istoriji. Domaćin finala drugog po kvalitetu evropskog fudbalskog takmičenja biće Istanbul. U finalu Lige Evrope od 21 sat na stadionu Bešiktaša sastaće se Aston Villa i Freiburg. Na obali Bosfora jedan od ova dva kluba napisaće novo, značajno poglavlje svoje istorije. Za Freiburg ovo je kulminacija sna dugog 122 godine, prilika da se osvoji prvi veliki trofej u postojanju kluba. Sa druge strane, Aston Villa iz Birminghama, nekadašnji šampion Evrope iz 1982. ima za cilj da prekine trofejni post koji traje tri decenije i da se tako vrati na veliku scenu. Pored prestižnog pehara, pobednik će obezbediti direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što ovom duelu naravno daje dodatni značaj. Možda i najveća prednost Aston Villa leži na klupi, odnosno sedi na klupi. Unai Emery je jedan od najuspešnijih trenera u istoriji Lige Evrope, a predstojeće finale bit će mu šesto u ovom takmičenju, što predstavlja svojevrstan rekord. Glavni sudija meča bit će François Letexier iz Francuske. Utakmica se igra na stadionu Bešiktaš Park, domu fudbalskog kluba Bešiktaš, koji ima kapacitet od 42.684 mesta i otvoren je pre 10 godina 2016. na mestu nekadašnjeg stadiona Inonu. Direktan prenos finala pratit ćemo večeras od 21 čas na prvom programu naše televizije. A fudbaleri Arsenala postali su juče zvanično šampioni Engleske posle 22 godine. Sinoć je Manchester City remizirao sa Bournemouthom u gostima 1-1, što je značilo da će u posljednjem kolu Arsenal igrati rasterećeno bez imperativa pobede, s obzirom na to da ima nedostižna 4 boda prednosti u odnosu na građane. Tim povodom sagovornik Radio Beograda je nekadašnji reprezentativac Rade Zalac, sa kojim razgovara kolega Vlade Radičević.
2: Glavna fudbalska tema, Arsenal je šampion najjače lige na svetu. Premijer lige posle 22 godine, London slavi, Arsenal slavi i to je svakako događaj o kojem priča ceo fudbalski svet. Sa nama je proslavljeni golman Partizana Rade Zalad. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Evo, sinoć smo gledali jednu utakmicu koju je Manchester City odigrao sa Bournemouthom nerešeno 1-1 i na taj način u 37. kolu Premier lige promovisao Arsenal u novog šampiona. Da li je Arsenal zasluženo osvojio titulu? Bilo je sjajnih momenata tokom sezone, bilo je i kriznih detalja i kriznog vremena, ali sve u svemu čini nam se da Arsenal zasluženo slavi. Kako je vaše mišljenje?
3: Složio bih se s vama da nakon teške i naporne sezone najjače lige na svetu, Arsenal zasluženo uzima titulu nakon 22 godine posta. Sinoćna utakmica koja je bila jedna od uslova da se promocija šampiona odloži za posljednje kolo, dala nam je jednu sliku umornog i neinspirativnog Manchester City-a. Da li je odluka Pepa Guardiole da ode sa mesta trenera posle toliko godina i uticala na ekipu, ne znam šta je, ali sigurno da je i to doprinjelo u velikoj meri da Manchester City bude sinoć neprepoznatljiv i nekreativan kakav inače jeste. Jer imali smo i našeg golmana Petrovića, kome ovom prilikom čestitam, na izuzetno dobrom rezultatu, a i na čitavoj sezoni kako je kvalitetno odbranio, jer je to jedan plus više za Veljka Paunovića i za naredne obaveze koje našu reprezentaciju čekaju.
2: Ono što je posebno zanimljivo, toliko dugo su navijači Arsenala čekali titulu, rekli smo 22 godine, i iz toga je bilo nezabeleženo slavlje u Londonu, čak do ranih jutarnjih sati ostali su navijači, do 5 sati ujutru slavila se ova titula.
3: Razumljivo je da je to tako, jer ja sam sinoć na društvenim mrežama po završetku utakmice video inserte i video zapise iz slačionice gde su igrači, stručni štab i ljudi iz Arsenala na nekom velikom video bimu pratili dešavanja na utakmici Manchester City i po završetku to je bilo nezapamćeno slavlje. Potpuno razumljivo, još jedan put im čestitam. Oni su imali jednu jako tešku i napornu sezonu. U drugom delu ovoga prolećnog dela prvenstva došlo je do osjetnog pada u formi, međutim oni su uspeli da se izdignu iza toga i sad im je ovo vetar u leđa gde su bili pred tim da izgube titulu i sad ih čeka jako, jako bitna utakmica u Budimpešti sa PSG-om gde ih čeka ozbiljan zadatak, ali nadam se da će ovo biti vetar u leđa i da će to biti uvod u jednu sjajnu fudbalsku predstavu za titulu evropskog prvaka.
2: Da samo kažemo našim slušalcima da Arsenal ima 14 titula šampiona Engleske. Prvi trofej osvojio 1931. godine kada je bio šampion, a pre ove titule Arsenal je bio najbolji 2004. godine, a UEFA kupu je rekorder sa 14 trofeja, a posebno je zanimljivo da nema titulu šampiona Evrope. Da li je sada prilika protiv Paris Saint-Germaina da se kompletira ova blistava sezona za londonski klub?
3: Čekaj, pakleni posao. Znači, jedna izuzetno, izuzetno zahtevna i teška utakmica. Imamo Paris Saint-Germain koji je šampion u svojoj zemlji. Imamo Arsenal koji je praktično, evo, sinoć overio svoju titulu i imaju dovoljno vremena da mogu da kalkulišu sa zadnjom utakmicom, da odmaraju glavne igrače i da probaju da se u najboljem svetlu pokažu u finalnoj utakmici i da taj trofej koji željno očekuju u svojoj istoriji koji nemaju da ga konačno priigrave. Da li će uspeti u tome, vidjet ćemo u Budimpešti kad se završi to finale. Iskreno, moj favorit u toj utakmici, bit ću toliko slobodan da kažem da je to Paris Saint-Germain koji me oduševio svojim igrama i svim onim što je pokazao do sadašnje Lige šampiona. Međutim, ni jednog jedinog trenutka ne smemo poceniti motivisani Arsenal i mislim da će oni učiniti sve da posle toliko godina dođu i to do tog jednog jedinog trofeja koji nemaju svojim vitrinama.
2: Ono što je činjenica da smo u Premier ligi i ove sezone gledali vrhunski fudbal, isto važi i za fudbalsku ligu šampiona. Sve u svemu očekuje nas jedno spektakularno finale 30. maja u Budimpešti. Rade Zalad, proslavljeni golman Partizana, bio naš sagovornik. Hvala i veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
3: Hvala i vama i vašim slušalcima na pozivu i pozdravljam vas i uskoro se čujemo.
4: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Reprezentacija Srbije u mini fudbalu priprema se za predstojeće evropsko prvenstvo u Bratislavi gde će braniti titulu prvaka od 27. maja pa sve do 4. juna. Pripremio Slobodan Maletić.
5: Srbija uživa visok renome u mini fudbalu koji se igra na veštačkoj travi i dimenzije terena su 46 puta 24 metra. Pred našim timom je novi izazov i prilika da se potvrdi status jedne od vodećih evropskih selekcija, o čemu govori predsjednik Srpske federacije mini fudbala Siniša Milanov.
6: Kao evropski šampioni, šta god da kažem, a da to nije zlato, zvučaće nekako kao da se povlačimo korak unazad. Tako da naravno da nam je ambicija da ostanemo na tronu Evrope, međutim, jako smo svesni kvaliteta drugih reprezentacija, svesni smo da je u 10 zemalja u Evropi ovaj sport postao profesionalni sport, ali opet smo svesni da nikad nismo imali jači tim. Gledajući ove momke i našeg trenera i ovaj sastav koji vodimo u Bratislavu, imamo najbolje igrače iz Sarajeva i najbolje igrače iz Bakua, tako da mi smo ti kojih treba da se plaše, a ne mi da se nekog plašimo, tako da verujem da ćemo ostati na krovu Evrope. Slagao bih kad bih rekao da ne laska sama titula šampiona Evrope i bronze sa svetskog prvenstva i realno negde na ambicija svakog predsjednika jeste da bar jednom sa njegovom reprezentacijom ili sa njegovim klubom se popne na tron Evrope. Ajde da kažemo, ništa na svetu ne može da se poredi s velikim fudbalom. Veliki fudbal je, ne znam, veliki fudbal je najbitnija sporedna stvar na svetu i to će tako ostati zbog, sad je to i biznis i svašta nešto i druga stvar. I muškarac kad se rodi već je preodređen da voli veliki fudbal. Što se tiče mini fudbal je zanimljiv u tom segmentu kao košarka je ili kao odbojka je, svaki napad je nešto. I to je nešto što gledaoce mini fudbala drži budnim i drži pažnju gledaoca. I sad ako ste pratili mini fudbal, tom brzinom se događaju i napadi i odbrana i svašta nešto. U svakom slučaju verujem da je futsal je nekako malo sad već limitiran sport iz tog razloga što malo je teži za gledanje. Verujem da ima svojih prednosti i ljubitelji fudbala se neće složiti sa mnom, ali je nekako običnom, prosječnom gledaocu je teži za gledanje, dok mini fudbal budi one najlepše snove kod igrača koji su uspeli i koji nisu uspeli u fudbalu.
5: Naša reprezentacija u mini fudbalu takmičiće se u Bratislavi kao aktuelni šampion Evrope sa turnira u Sarajevu pre dve godine. Srbija će igrati u grupi sa Turskom, Belgijom i Ukrajinom. Ukupno 24 reprezentacije razvrstane su u 6 grupa po 4. Po dva najbolja tima iz svake grupe prolaze u osminu finala, kao i 4 najbolje treće plasirane selekcije. Selektor Nebojša Desnica otvoreno najavljuje borbu za novu titulu.
7: Očekujem najviše, da ne želim da budem skroman. Idemo tamo da probamo da osvojimo evropsko zlato, je da odbranimo i to je to. Možda u nekim drugim sportovima je teže održavati, ali ovu našu priču je teže sagraditi. Bilo je teže sagraditi i sad ide onaj slađi deo održavati. Mislim da je ovo prvi put, od kad sam ja selektor, jeste prvi put da smo otišli u neki turnir međunarodni pre velikog takmičenja. Bilo je super, momci su dali stvarno sve od sebe i negde dobra priprema za ono što nas čeka u Slovačkoj. E sad, ne znam koliko pratite ovaj sport, ovaj mini fudbal je zbog toga po meni mnogo zanimljiviji nego veliki fudbal i futsal. Ima mnogo, mnogo reprezentacija koje pretenduje na zlato. Tu je definitivno Azerbejdžan, Kazahstan, Češka, Mađarska, Slovačka, Portugal, Španija, Engleska. Mi, stvarno, kad nabrajamo ove reprezentacije, tu su nijanse. Tu nijanse odlučuju i daj Bože da te nijanse bude na naše strane. Nema toliko vremena da se šeta na terenu. Definitivno sve traje i u sekundi se sve dešava. Evo, mi imamo primjer da do pre 2-3 godine smo menjali, sad kad pričamo o tome, menjali smo, kako da vam objasnim, igrača posle određenog perioda. Sad smo došli na taj fudbal, došao na nivo da maksimalno spreman igrač, ako igra maksimalno na terenu, u nekoj intenzivnoj utakmici ne može da prođe duže od 5 minuta da ne izađe napolje. Što znači da je mnogo intenzivan fudbal, prekidi su drugačiji, lopta ne može duže od 5 sekundi da bude napolju i to čini taj fudbal mnogo zanimljivije.
5: Na konačnom spisku selektora Desnice je 17 igrača, predvođenih kapitenom Veselinom Guberinićem.
8: Ne znam da li bih ispao neskroman, ali očekujem da ponovimo uspeh sa prethodnog evropskog prvenstva. Samopouzdanja i kvaliteta nam ne manjka. Suštinski trebalo bi malo da se poklope druge kockice, da bude malo sportske sreće i naravno da nam pristup bude kao na prethodnim takmičenjima i eto, nadam se da ćemo ponoviti uspeh iz prethodnog perioda. Svi mi koji smo se bavili sportom generalno znamo koliko je teže nešto odbraniti, baš zato što su generalno sve oči uprte u vas, drugačije vam pristupaju ostale ekipe, izlaze na teren sa mnogo ozbiljnim pristupom nego ranije. Smatram da će nam u mnogome biti teži zadatak nego u Sarajevu 2024. Ali smatram da smo dovoljno fudbalski namazani i iskusni da bismo izašli sa nekim pristupom koji nije zadovoljavajući. Smatram da će sve biti kako je bilo i do sada na prethodnim takmičenjima. Eto, tu smo većina nas godinama na okupu i mogu da kažem, ako je nešto na vrhunskom nivou, to je atmosfera. Pored, naravno, ostalih stvari koje treba da se poklope u nekom narednom periodu.
5: Srbija je i treće plasirana sa prošlogodišnjeg svetskog prvenstva u Azerbejdžanu, a ovo će joj biti 7. učešće na evropskim šampionatima. Utakmice će se igrati u hokejaškoj dvorani kapaciteta više od 10.000 mesta, koja je posebno adaptirana i pretvorena u mini fudbal arenu za potrebe evropskog prvenstva u Bratislavi.
4: Sportski žurnal Beograd 1.
1: U Nišu smo posetili kajak kanu klub Gusar, sportski kolektiv koji okuplja bivše, a nadamo se i buduće šampione. Taj kolektiv odličan je primer dobre saradnje između uprave, trenera i takmičara, ne zaboravljamo ni roditelje, a ono što treba napomenuti je činjenica da je treniranje besplatno, što je zaista retkost u Srbiji. Treninzi, oprema, putovanja, sve je to na račun Gusara, koji se nada da će iznedriti i učesnika olimpijskih igara u Los Angelesu. Priču iz Niša nam donosi kolega Dejan Nikolić.
9: Naš sagovornik je gospodin Milan Đorđević, jedini Srbin koji je učestvovao na olimpijskim igrama u kajaku na divljim vodama. Kada to beše? Koliko prođe?
10: To je bilo davne 92. godine i prošlo je to puno vremena od tada. Godinama priželjkujemo da još neko od naših
9: klinaca
10: ode, tako je Barcelona.
9: To su onako ona bolna sećanja zbog zastave, himne.
10: Da, bilo je svega i svačega tada, ali je nama ipak bilo zadovoljstvo učešće na tim igrama. To je bio tada i sada uvek veliki cilj svakog sportiste.
9: Da, da. A tada su Slovenci, ili tako, bili...
10: Pa Slovenci su tada napravili izuzetne rezultate, Talijan je pobedio.
9: Da, ali kažem, Slovenci, oni bivšoj zemnici, takođe bili u prvom planu.
10: Tako je, Slovenci su uvek bili vrhunski u kajak slalomu na divljim vodama, tada su činili kompletnu reprezentaciju stare Jugoslavije i dan danas su vrhunski na svetskim, evropskim prvenstvima.

0: je ponovo u modi, je dobio i na istini.
1: Iris Ristić je naša sagovornica. Iris, koliko imaš godina?
2: Imam 12 godina.
1: I koliko se bavi kajakom?
2: Pa godinu i po dana.
1: Godinu i po. Što si ti došla ovde na Nišavu da odavestaš? Šta je to lepo ovde?
2: Pa ja kad dođem na trening, svako ovde je dobar i lepa atmosfera, reka, opustiš se, malo vežbaš.
1: Je li opasno u kajaku? Mislim kad čovjek ono talas...
2: Prvi put, da, mnogo prvi put.
1: Ono si se uplašio?
2: Jednom sam se okrenula.
1: Okrenula si se? Prvi put
2: kad sam sama,
1: da. Jesi se vratila ili si se otkopčala?
2: Pa, naravno da sam se otkopčala. Ja nisam imala to da se otkopčam.
1: Da, pa kako si se spasila?
2: Pa samo sam izašla.
1: Da pozovemo drugare da dođu, da treniraju sa vama, je li tako? Putujete, takmičite se?
2: Putujemo, takmičimo se, smijemo, malo deramo. Lepo uživat, tako. Treba doći.
1: Iris, a ti si prava sportiskinja.
2: Jesam.
1: Jesi?
2: Jesam svaki živi sport probala, sem futbala i košarke.
1: Pa dobro, će da ostaneš u kajaku?
2: Pa hoću, meni je to lepo.
1: Lepo? Da. Jer ima i dečaka od lepih?
2: Ne.
1: Nema?
2: Ne.
1: Koga ima više, devojčice ili dečaka?
2: Dečaka.
1: Dečaka?
2: Da.
1: Pa su džentlmeni ovako?
2: Ne.
1: Ne nose čamac, ne pomažu?
2: Prvi put su mi izneli čamac i to je prvi jedini put kad su mi izneli.
1: Ao, pa moramo da ih kritikujem, Iris.
2: Pa ne mora, mogu i samo iskreno.
1: Može samo.
2: Tako je.
1: Sergej Jovanović, koliko godina imaš?
3: 14.
1: Koliko treniraš?
3: Pa 5 godina.
1: 5 godina treniraš?
3: Da.
1: I boga mi to je lep staž od neke 9. godine. Jesi li ti do sada imao nekih lepih rezultata?
3: Pa imao sam na državnom prvenstvu prošle godine srebro i mislim da sam imao treće mesto u timskoj vožnji.
1: Ovde vidimo na Nišavi kapije, zeleno-bele, crveno-bele.
3: Sad im jeste mirna kad je zima, malo je više burnija, ali nije dovoljna, treba da se napravi neka bolja staza ili da se ode na neke bolje pripreme.
1: Dobro, i vi putujete, tako, na pripreme?
3: Pa da, putujem.
1: Gde ste bili na pripremama?
3: Bili smo u Kraljevu, bili smo u Bosni, bili smo u Crnoj Gori.
1: Dakle, Ibar je li dobar?
3: Pa Ibar jeste dosta bolji od ovoga.
1: I šta je tvoj cilj u kajaku?
3: Pa moj cilj je da nekad uđem u reprezentaciju i ako se desi da odem na olimpijadu nekad, ali...
1: Marko Đorđević je naš takmičar, kada kažem naš, mislim na takmičara KK kluba Gusar, ali i reprezentativac. Marko, je možemo da se pohvalimo, ali tako, normu. Kada kažemo ispuni normu, to znači da će Marko učestvovati na...
4: To znači da će učestvovati na takmičenju na svetskim kupovima, međunarodnim takmičenjima, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, gde će bukvalno doći svi najbolji, kada kaže sve.
1: I posle naporne sezone rezultati se sabiraju. Ono što pitaju sportiste ljudi, a što možda sportiste nervira, to je je li ima nekih planova, želja za olimpijske igre da se napravi neki iskor?
4: Pa naravno, planovi su tu. Sad svetski kupovi koji nam stoje za dve nedelje su početak tih, da kažem, kvalifikacijonih trka za olimpijske igre gde se skuplju ti bodovi, tako da ta trka kreće već za dve nedelje i trajeće.
1: Dakle, početak trke za Los Angeles?
4: Tako je, upravo.
1: I onako, iskreno, koliko je teško?
4: Pa, najiskrenije, mnogo je teško. Naravno, kao i u svakom sportu, potrebno je malo sreće, ali ono što je još potrebno jeste taj kontinuitet da sve te trke prođu dobro, jer malo je prostora za neki kiks.
1: Očekujemo Marka Đorđevića u Los Angelesu, pa da sačuvamo ovaj zapis kao dokument da smo bili ovako vidoviti na početku.
4: Da, tako, motivacija.
1: Da. Hvala puno, Marko.
4: Hvala vam.
1: Bije to Marko Đorđević. Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.
7: 15:56, treneri i kapiteni klubova Superlige Srbije izabrali su sinoć Aleksandra Kataja za najboljeg igrača.

0: igrača sezone, dok je priznanje za najboljeg trenera pripalo Radomiru Kokoviću posle istorijskog uspeha Železničara iz Pančeva i plasmana kluba u evropska takmičenja. Inače, napadač Zvezde Kataj dominirao je u izboru pošto je osvojio 27 od mogućih 30 glasova trenera i kapitena superligaških klubova.
1: To je pre svega moj dugogodišnji rad. Opet se vraćamo na to, ne bi ništa ovo bilo moguće bez ekipe, koje sam naravno mnogo zahvalan, jer svaka ekipa izbaci pojedinca, ne mogu ja sam da pobedim utakmicu, da odigram utakmicu, tako da bih želeo njima da se zahvalim. Uvek se vraćam na to da meni lično to mnogo znači, ali pre svega ne bi to imalo tu težinu da nije osvojena dupla kruna, da nije osvojena titula, da se ne igra Evropa, da nisu ovakvi rezultati, sigurno da bi bilo žal za tim stvarima. Naravno, kad tako sezona bude uspešna, i ovo je još jedan veliki plus i jako lepa stvar. Mislim da smo pokazali, prva polusezona je bila turbulentna, drugu polusezonu smo se apsolutno stabilizovali, igrali smo jako lep fudbal, jako dobar fudbal i mislim da je zasluženo što imamo ovoliko igrača u idealnom timu. Mislim da je dosta teža sezona bila kad smo imali minus 5 na polusezoni. To je moje neko lično mišljenje, sad da li će se složiti sa mnom ne znam, ali na kraju već smo pobegli dosta bodova Partizanu i Vojvodini, tako da nismo imali toliki pritisak. Ne planiram još da stanem, imam ugovor još godinu dana, šta će posle toga biti vidjet ćemo. Drago mi je naravno, ali ja stvarno mislim da još nisam svestan tih svojih ličnih rezultata i ličnih rekorda, da tek kad završim karijeru mislim da ću da stvarno shvatim koliko je to velika stvar biti drugi strelac u istoriji Crvene zvezde. Tako da neću stati, pa vidjet ćemo dok ću stignem. Sigurno da to pokazuje taj moj dugogodišnji rad i da su svi glasali za mene. Neću stati, ovo je samo još jedan podstrek da radim još jače, još bolje. Sledeće sezone vidjet ću, ne sam ništa naravno da obećavam, ja ću da nastavim da se trudim, pa možda sledeća bude još bolja. Da li je najbolja sezona? Lično mislim da ako nije najbolja, u dve najbolje, sigurno.
0: Kada je reč o trenerima, Radomir Kokoviću je osvojio 19 od 30 mogućih glasova i ubedljivo poneo priznanje za najboljeg stratega sezone.
2: Pre svega zahvalnost kolegama trenerima i kapitenima superligaša. Priznanje koje oni dodeljuju između ostalog nosi posebnu težinu zaista. Ja sam pokušao da budem najbolji što mogu, da unapredim moj tim, da pokušamo da igramo dobar i dopadljiv fudbal. Mislim da smo tome uspjeli, kao nagrada je došla ta Evropa, a meni je došla nagrada kao najboljem treneru u sezoni. Velika zahvalnost zaista pre svega mojim igračima i mom stručnom štabu, jer me one čine boljim. Činjenica da smo mi najmlađi tim u ligi i bilo je potrebno da sazrevamo brzo u hodu, praktično kroz takmičenje. Meni je jako bilo bitno da ne osciliramo pre svega u smislu kvaliteta igre. Mislim da smo u tome uspeli i mislim da je kao nagrada za svoje odricanje i trud mojih momaka došlo to mesto u Evropi. Naše ambicije su uvek iste u svim takmičenjima. Mi ćemo pokušati da budemo dosadni, da budemo svoji, da budemo najbolja verzija sebe i da kroz takmičenje u Evropi sebe prezentujemo na jedan moderan način. Za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo, a u našem šampionatu nećemo skretati sa našeg kursa. Bićemo sigurno jedan od najmlađih ekipa u ligi ponovo, bit ćemo prepoznatljivi, pokušat ćemo se nametnemo u svim fazama igre, jednostavno pokušat ćemo da negujemo taj naš DNK koji smo negde izgradili tokom prethodne sezone.
0: Za kraj još jedna vest iz fudbala. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, dobio je novi četvorogodišnji mandat na mestu predsednika upravnog odbora sportskog društva Crvena zvezda. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju sportskog žurnala koje su realizovali majstor tona Miloš Milojković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miloš Panić. Preporučujemo da ostanete uz naš program.

16 je časova i 4 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd stiže jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Očekujemo uključenje našeg reportera koji je na aerodromu i izjave zvaničnika.

0: 16 je časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd stiže jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Sa Svete Gore svečano ispraćen iz manastira Vatopeda za Solun, odakle se u pratnji igumana Jefrema donosi u Beograd. Pojas kojim se vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Veliku svetinju na aerodromu Nikola Tesla dočekaće patrijarh Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se obratiti na svečanom dočeku. A na aerodromu Nikola Tesla je naša reporterka Marina Bajić. Marina, da li je avion sa čudesnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo na aerodrom Nikola Tesla?
1: Avion je upravo sleteo, dorulao, kako se to kaže, do crvenog tepiha, i u ovom momentu niz stepenice silazi monaštvo manastira Vatopet. To je proces koji će trajati, ima ih više, po najavi oko desetak, ali meni se već sada čini da ih je više. Čuli smo da je u avionu i ministar Nenad Popović, a u svečanom dočeku ovde na crvenom tepihu su patrijarh srpski Porfirije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, arhijereji, predstavnici garde, jedan manji folklorni ansambl. Ovde su i novinari iz Grčke, pored brojnih srpskih novinara. I u ovom momentu izlazi iguman manastira Vatopet, koji u kovčegu drži relikviju, dakle pojas Presvete Bogorodice. Sada silazi niz stepenice i sve kamere, svi mikrofoni su usmereni ka njemu. Ja malo tiše pričam, nadam se da me čujete. I u ovom momentu upravo se pozdravljaju patrijarh srpski Porfirije, iguman manastira Vatopet, i možemo da kažemo da je zvanično, dakle, relikvija Presveti pojas, časni pojas Presvete Bogorodice, stigao na tlo Srbije posle 650 godina. Upravo se velikoj svetinji klanja predsednik Srbije i predviđeno je da pre nego što budu kratke izjave za medije u VIP salonu aerodroma, da patrijarh Porfirije s arhijerejima služi moleban. Dakle, tek posle toga kratke izjave, a zatim oko 17 časova najavljeno je da će povorka krenuti ka Vaznesenskoj crkvi, gde su se, pretpostavljam, već okupili brojni vernici i gde će kratke izjave dati patrijarh Porfirije i iguman manastira Vatopet. Zatim će biti služeno večernje, a posle toga najavljeno je da će vernici moći da se poklone svetinji i da je celivaju. Miloše, ti si u najavi rekao, dakle, da pojas Presvete Bogorodice dolazi povodom slave grada Beograda, dakle Spasovdana. Evo, u ovom momentu počinje moleban, vi to ne čujete jer sam se ja malko udaljila, i nastavit ću da pričam tiše. Dakle, predviđeno je da sutra tokom spasovdanske litije ova svetinja, koja će naravno biti na počasnom mestu, u 19 časova krene iz porte Vaznesenske crkve ulicama Beograda ka hramu Svetoga Save, i mogli smo da čujemo da će i tada vernici moći da se poklone pojasu Presvete Bogorodice i da će tamo biti pojas izložen do 29. maja. Takođe smo čuli informaciju da po vatopetskom predanju onaj ko dođe da se pokloni pojasu dobija takozvane mali poklončić, i za to se ovde postaralo versko dobrotvorno starateljstvo koje je dobilo blagoslov da pripremi 300.000 takozvanih, to se zovu osvećene trake sa časnog pojasa Presvete Bogorodice, i one će svih ovih dana, dakle do 29. maja, biti deljene vernicima koji budu dolazili da se poklone. Dakle, danas i sutra do 19 časova u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a sutra posle spasovdanske litije pa eto, kao što sam rekla, do 29. maja u hramu Svetoga Save. Miloše, nadam se da imamo vremena, pošto je Moleban tek počeo.
0: Naravno da imamo, izvoli Marina. Da kažemo
1: nešto o pojasu, hvala, sad se čujemo. Dakle, ja sam rekla negde uvodo, mislim da si ti pomenuo da je ovo relikvija koja posle 650 godina dolazi opet u Srbiju i nju je knez Lazar poklonio manastiru Vatoped na Svetoj gori i kaže se, dakle, da od tada pojas nije često napuštao hram. Po predanju njega je Bogorodica sama isplela od kamilje dlake i on je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi, a onda je, kažu, kroz istoriju imao bogato putešestvije, Jerusalim, Kapadokija, Carigrad, Bugarska, a kao što smo rekli, u 14. veku je bio i u Srbiji. I kaže se da je knez Lazar pojas sa delom časnog krsta poklonio manastiru Vatoped i tamo se čuva u oltaru manastirske saborne crkve. Kažu da Srbija prosto ima blagoslov što iguman manastira Vatoped sa monasima dolazi ovde u Srbiju. Takođe sutra učestvuju u Spasovdanskoj litiji. A ovde dok smo čekali, dakle, da svetinja dođe, bilo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i rekli su nam da ova svetinja nije deo ljudske slave, nije ukras zemaljski, već sveti predmet koji ima čudesnu isceljujuću moć. I po drevnom onom predanju iz Vatopeda, kao što sam i malo pre napomenula, svako ko se pokloni ovom pojasu treba da bude darovan osveštanim trakama i bit će, kaže se, prosto blagosloven dodirom ove svetinje. Inače, Miloše, saznali smo i da je pletenje pojasa bio običaj kod devojaka u Jerusalimu. One su se navodno tako pripremale za udaju sa namerom da taj pojas poklone svom budućem mužu, ali pošto znamo za to da je Presveta Bogorodica ostala devojka, ona je navodno pojas čuvala sa sobom dok nije usnula i, kao što smo rekli, poklonila ga apostolu Tomi. Takođe se kaže da je Bogorodica preko apostola Jovana dala zapovest da se ovaj pojas čuva jedno vreme u jednoj jevrejskoj porodnici i prema nekim istorijskim spisima tako je bilo sve do 4. veka kada se čudesni pojas Presvete Bogorodice obreo u Konstantinopolju i to je bilo u vreme imperatora Arkadija i navodno je njegova ćerka Pulherija tek tada pojas ukrasila zlatnim nitima. Dakle, on ovo kako će ga vernici videti ovih dana, to nije originalni pojas, dakle u 4. veku je ukrašen zlatnim nitima i ovo što vidimo samo je deo pojasa. Zašto deo? Zato što je tokom brojnih krstaških pohoda naravno nije sačuvan u celosti, ali smo saznali ovde od sveštenstva Srpske pravoslavne crkve da ovaj deo koji će biti izložen u Vaznesenskoj crkvi i u hramu, da je to najveći sačuvani deo pojasa koji se čuva. Informacija i da to je, ja sam se iznenadila to kad gledamo u preko televizije ili na sajtu deluje već, to je izuzetno jedan mali kovčeg u kojem se čuva pojas Presvete Bogorodice i oni koji mu se budu poklonili, koji ga budu celivali, dobit će uspomenu na to i, kao što sam i rekla, veruje se da to ima čudotvornu i isceliteljsku moć.
0: Marina, ako dozvoljavaš, veoma interesantna činjenica koju si rekla u ovom javljanju jeste da je pripremljeno čak 300.000 poklončića. Da li to znači da Srpska pravoslavna crkva očekuje da će biti toliko vernika koji će se pokloniti pojasu u Vaznesenskoj crkvi?
1: Miloše, iznenadićeš se, baš smo o tome pričali ovde dok smo čekali da stigne avion koji je došao inače iz Soluna. Ljudi misle da je to malo i očekuje se velika gužva danas popodne u večernjim satima ispred Vaznesenske crkve u Beogradu i sutra u Liti, koja, kao što sam rekla, u 19 časova kreće od porte te crkve do hrama Svetog Save. Očekuje se veliki broj ljudi ne samo iz cele Srbije, nego iz okolnih zemalja, zato što je naravno ovo svetinja koju izuzetno poštuje ceo pravoslavni svet i ceo hrišćanski svet, i očekuje se veliki broj vernika, kako smo mogli da čujemo od sveštenstva, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Makedonije, iz Crne Gore. Miloš, u ovom momentu, ako imam vremena, dakle, vidimo da polako jedan deo sveštenstva se priprema da se udalje od molebana, i navodno, kada se završi moleban, ovde su već spremni desetak članova omanjeg jednog folklornog ansambla u tradicionalnim nošnjama, koji spremno čekaju, da kažem, sa druge strane crvenog tepiha. I pretpostavljam, dakle, da će, kao što je najavljeno, biti i upriličen prigodan kulturno-umetnički program posle molebana. Inače, iznenađeni su novinari, očekivali su da će biti više arhijereja, ali verovatno zbog celog protokola i procedure ovde na aerodromu, koja je zaista komplikovana, to je negde, da kažemo, između 20 i 30 sveštenika. Rekla sam da su među njima i grčki sveštenici i predstavnici garde. Oni su sa jedne i sa druge strane crvenog tepiha. Prepoznala sam i jednog našeg poznatog glumca mlađe generacije, koji verujem da će takođe ovde uz folklorni ansambl nam odrecitovati neki prigodan tekst. Tu ima i izvestan broj predstavnika Vojske Republike Srbije. Ali moram da kažem ovako jednu interesantnu stvar, da nam najveću pažnju svim nekako ovde novinarima skreću monasi iz manastira Vatoped sa Hilandara, koji zaista, verujte mi, izgledaju onako kako gledate one slike kad su u kelijama u steni. Oni su u vrlo skromnim crnim odeždama i nekako stoje pomalo stidljivo sa strane. Verovatno su, naravno, dali prednost domaćinu i ovom značajnom događaju.
0: Marina, koliko smo shvatili, koliko je velika važnost ove relikvije pravoslavne, jeste ta činjenica da su iz manastira Vatopeda zapravo i poslali igumana Jefrema, koji je sve vreme uz ovu relikviju.
1: Da, on je on je u jednom momentu se samo na kratko pozdravio najpre sa patrijarhom srpskim, gospodinom Porfirijem, i ruku mu je celivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nije želeo da izađe, novinari su odmah prišli naravno sa kamerama, međutim, on nije želeo da nikakve izjave daje. Odmah se prešlo, pošto je pre dočeka ovde pripremljeno sve što je potrebno za molitvu, odmah je prišao tom stočiću i svemu što je neophodno, i počeo je sa patrijarhom srpskim Porfirijem i sa nekoliko arhijereja Srpske pravoslavne crkve i sa nekoliko grčkih sveštenika da služi moleban. Ja ne mogu da ocenim, svi su pričali da je iguman Jefrem već u godinama, međutim, to se zaista ne vidi. Bio je raspoložen kada je izašao, bio je nasmejan i svi smo imali utisak da se izuzetno raduje, kao i mi, što ove svetine posle 6,5 vekova je ponovo na tlu Srbije.
0: Patrijarh Porfirije u ovom trenutku i dalje drži moleban na aerodromu Nikola Tesla. Tu je naravno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i čitava delegacija Srpske pravoslavne crkve, koja je dočekala ovu veliku relikviju i veliku svetinju srpskog i celog pravoslavnog sveta. Marina, možeš li samo da nam kažeš, najavila si da će nakon molebana i da se očekuje naravno kratko obraćanje patrijarha Porfirija i predsjednika Vučića ili je došlo do nekih promjena u međuvremenu?
1: Prognoze su nezahvalne zato što se informacije bukvalno menjaju svakih 10-15 minuta, što je razumljivo u ovakvim situacijama. Ja sada vidim da je završen moleban i informacija koju smo dobili pre nego što je avion sleteo, bilo je da će proći 10 minuta od služenja molebana do izjava. U ovom momentu patrijarh, predsjednik i iguman Jefrem idu niz crveni tepih ka sa svetinjom, idu ka kamerama svih stativa i skreću polako, ja bih rekla, ka VIP salonu na aerodromu, odnosno salonu za važne osobe. I mi smo čuli da će se odmah preći na izjave, ali da će izjave biti izuzetno kratke, nekih desetak minuta. Ova povorka je brza, ja bih rekla nekako da će to biti možda i pre, ali svakako ćemo da izveštavamo.
0: Hvala ti Marina na ovom
1: učinjenju. I oni sve vrijeme dok idu, ja se nadam da vi to čujete, oni sve vrijeme pevaju sveštenstvo, dakle sa pesmom ulazi u molitvenom pesmom ulazi u aerodrom Nikola Tesla. Izjave očekujemo, kako nam je rečeno, za desetak minuta.
0: Sada imamo upravo lepu priliku, Marina. Zamolili bismo te da ostanemo sa tobom u programu. Imamo lepu priliku da čujemo kako zvuči pevanje naših monaha i članova Srpske pravoslavne crkve. Ako možemo da čujemo to zajedno sa slušalcima, zamolili bismo te da ostaneš tu.
1: Naravno.
0: Hvala Marina. Dakle, poštovani slušalci, bila je ovo naša reporterka Marina Bajić, ona se nalazi na aerodromu Nikola Tesla. U nastavku očekujemo obraćanje patrijarha Porfirija i predsjednika Aleksandra Vučića.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
3: Prvi program Radio Beograda.

0: Čudesni pojas presvete Bogorodice stigao je u Beograd. Veliku svetinju na aerodromu Nikola Tesla dočekali su patrijarh Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U ovim trenucima očekujemo da se obrati neko od zvaničnika. Sigurno će to biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U prenosu čućemo sa aerodroma Nikola Tesla. Pretpostavljamo prvo uključenje, odnosno obraćanje patrijarha Srbije, gospodina Porfirija.
1: Gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine ministre, vaša visoko preosveštenstva, poštovani oci, poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za medije povodom dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice sa Svete Gore iz manastira Vatoped u Republiku Srbiju. Obratit će vam se njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije. Vaša svetost, izvolite.
2: Visoko prepodobni oče igumane, oče Jefreme, gospodine predsedniče, braćo arhijereji, braćo i sestre, osjećamo danas veliki blagoslov i radost i ne postoji bolja reč koja može izraziti to osjećanje od reči psalmopojca Davida koji veli: radujte se i veselite se, jer evo dana koji stvori Gospod, radujte se i veselite se u njemu. Danas smo zaista blagosloveni jer po ljubavi Svete Gore i po ljubavi svetog velikog manastira Vatopeda pohodi nas pojas Presvete Bogorodice. Pojas koji je ona sama satkala i koja je nosila oko svoga struka onda kada je u utrobi nosila našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista, Logosa Božijeg. I od tada taj pojas smirenjem Presvete Bogorodice, njenim blagoslovom i Duhom Svetim nosi u sebi celebnu i isceliteljnu blagoslovenu moć. I ovaj pojas, kao i mnoge druge svetinje, imao je kroz istoriju svoju burnu putanju. I na tom svom putešestvu u jednom trenutku boravio je i u Srbiji. Boravio je do trenutka kada je sveti knez Lazar

0: osjećajući ljubav prema manastiru Vatoped, kao i prema čitavoj Svetoj Gori, uz jedan deo časnog krsta, ovaj pojas darivao sveštenom manastiru Vatopedu. Jer manastir Vatoped je tačka koja neraskidivo povezuje Svetu Goru sa srpskim narodom. Jer to je manastir u kojem je boravio kao monah Sveti Sava, a tu je došao i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi. Tu su započeli jedno sveto spasonosno delo za naš narod, a i za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Stoga je, osjećajući ljubav i blagodarnost prema manastiru Vatopedu i Sveti knez Lazar, podario ovaj pojas da se tamo u molitvama monaha čuva i da kroz vekove povezuje naš narod sa manastirom Vatopedom i sa Svetom Gorom. I da, boraveći tamo, i mi budemo građani Svete Gore. A evo, posle šest vekova pohodi nas ponovo ova svetinja i podsjeća na ljubav svetoga kneza Lazara prema svojoj otadžbini, prema svom narodu, ali i svesti da se svako dobro, da se lepota, punoća, istina i pravda zasnivaju na nepokolebivom kamenu temeljcu koji se zove Gospod Isus Hristos. I istovremeno podsjeća nas na to ko smo i šta smo u Svetom Savi. Tamo se duhovno rodio i u njemu i mi od njegovih vremena do naših dana, a tako će biti i do kraja sveta i veka, duhovno se rađamo. Velika blagodarnost ljubavi igumana manastira Vatopeda. Hvala vam što ste blagoslovili da dođete i da zajedno sa sobom donesete ovaj pojas Presvete Bogorodice u kojem boravi blagodat, blagodat Božija i blagoslov Presvete Bogorodice. I što ćemo, klanjajući se tom pojasu, celivajući ga, još više razumeti reč i Evanđelja i znati da je Presveta Bogorodica ona koja nas čuva i čiji pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti, zlo koje nosimo, kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod, kao srpski narod, istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodom. Hvala i neka Gospod blagoslovi.
1: Vaša svetosti, hvala vam. Sada će vam se obratiti visoko prepodobni arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped. Izvolite, oče Jefreme.
2: Pakariotate, kirije proedre.
3: Uvaženi gospodine predsjedniče.
2: Agapeti pateres, agapeti adelfi.
3: Dragi otci, dragi prijatelji.
2: Με πολύ συγκίνηση βρισκόμεθα στη χώρα σας.
3: Σα βέλικον ζάρον σε ναλαζί μου βάσο ζέμι.
2: Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Πατριάρχου σας.
3: Οδγουάραγιτσι να πόζι βάσο Πατριάρχα.
2: Για να φέρουμε μετά από αιώνες τη δημία ζών της Παναγίας στη Σερβία.
3: Τα πόσε μνόγο βέκοβα δονέσαιμο πρέτσασνη πόιας Μπογορόδιτσε ου Σερβίου.
2: Και νομίζω, μακαριότατε, ότι είναι υποχρέωσή μας να τη φέρουμε.
3: Βάσε πλαζένστο, μίστην δε το νάσα δούζνοστ υπότεμα.
2: Γιατί ανταποδίδουμε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη i stom gnezi Lazaru.
3: I na taj način odajemo, dakle, tribut počasti svetom knezu Lazaru.
2: Kje te me tebi ta megalomartira dis ortodoksu eklesijas.
3: Koje kasnije postao velikomučenik pravoslavne crkve.
2: Opos ibate harisen i sto vatopedi tin timija zoni, na meros tis timija zonis.
3: Kao što ste
2: to megalo temahio tu demio xilu po ehome.
3: Kao što ste rekli, sveti knez Lazar je podario

0: Vaše svetosti, gospodine Porfirije, visokoprepodobni očigumane Jefrem, arhijereji, poštovani novinari, dragi građani Srbije, časni pojas je stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je roditelj, neumrli Lazar, darivao na večno čuvanje ovaj sveti pojas manastiru Vatopedu. I danas sam doznao, i visokoprepodobni iguman Jefrem nas je obavestio, da je od stranih zemalja pojas Presvete Bogorodice bio u Rusiji, da je na ovako svečan način tamo dočekan 2011. godine, lično je uz patrijarha Ruske crkve bio i predsednik Vladimir Vladimirović Putin, da je na isti takav način dočekan na Kipru, naravno na više mesta u Grčkoj i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast, za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu i verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Spasovdan je dan kada mi pravoslavni hrišćani slavimo pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje. Ovaj spasovdan biće posebno radostan jer na čelu litije biće časni pojas Presvete Bogorodice. Ako iko na zemlji ostvario zakon Hristov, ostvarila ga je ona. Ako iko u ovome svetu pretrpeo najveće žalosti Hrista radi, pretrpela ih je ona. Ako iko pokazao najsavršenije smirenje pred Bogom, pokazala ga je ona. Ako iko zaslužio najveću slavu na nebu, zaslužila je ona. Tu nebesku slavu o kojoj govori Vladika Nikolaj, mi slavimo u Beogradu i Srbiji. Veseli se, srpski pravoslavni svete. Hvala vam još jedan put. Hvala manastiru Vatoped. Hvala našim monasima sa Hilandara i Svete Gore. Hvala vama, vaša svetosti, što ste omogućili ovoliku radost i ovoliku sreću srpskom pravoslavnom narodu. Živela Srbija.
1: Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam i vama na pažnji.
2: Poštovani slušalci, čuli ste obraćanja patrijarha Porfirija, igumana Jefrema i predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svečanom dočeku pojasa Presvete Bogorodice. Jedna od najvećih svetinja pravoslavlja stigla je u Beograd povodom gradske slave Spasovdana i bit će preneta u Vaznesensku crkvu. Preporučujem vam da ostanete uz naš program. Sledi u središtu pažnje.
3: Tačno je 17 časova.
4: Ovo je emisija U središtu pažnje.
5: Slušate emisiju U središtu pažnje.
3: Dobar dan. U središtu pažnje je stanje na Kosovu i Metohiji u oči vanrednih parlamentarnih izbora. Dok se spremaju za glasanje, treći put za manje od godinu i po dana, Srbi na Kosovu i Metohiji od prištinskih vlasti trpe nove pritiske i zastrašivanja. Naime, osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom u Gračanici je privelo 7 osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Kako taj udar podnose Srbi u južnoj pokrajini i kako će to uticati na ishod izbornog procesa, pitamo potpredsjednika Srpske liste Dalibora Jevtića. U središtu pažnje je i siva ekonomija. Kojim merama se može suzbiti siva ekonomija, odnosno kako doći do toga da za sivu ekonomiju važi nulta tolerancija, reći će nam Jelena Mičić, vodeća savjetnica za konkurentnost u NALED-u. Ja sam Tijana Lukić i bit ću vaš domaćin u današnjoj emisiji.
5: u središtu pažnje.

0: Najpre da čujemo vesti koje će nam pročitati Biljana Jovanović.
1: Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojim se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Veliku svetinju na aerodromu Nikola Tesla dočekali su patrijarh Porfirije i predsjednik Aleksandar Vučić. Ovaj pojas je kroz istoriju imao burnu putanju i ponovo nas pohodi posle šest vekova, rekao je patrijarh Porfirije.
2: Taj pojas smirenjem Presvete Bogorodice, njenim blagoslovom i Duhom Svetim nosi u sebi celebnu i isceliteljnu blagoslovenu moć. I ovaj pojas, kao i mnoge druge svetinje, imao je kroz istoriju svoju burnu putanju i na tom svom putešestvu u jednom trenutku boravio je i u Srbiji. Osjećajući ljubav i blagodarnost prema manastiru Vatopedu i sveti knez Lazar podario ovaj pojas da se tamo u molitvama monaha čuva i da kroz vekove povezuje naš narod sa manastirom Vatopedom i sa Svetom Gorom i da boraveći tamo i mi budemo građani Svete Gore.
1: Dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice za Srbiju predstavlja veliku čast i nadu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
3: I verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Spasovdan je dan kada mi pravoslavni hrišćani slavimo pobedu života nad smrću, uzdizanje čovjeka ka Bogu, nadu i spasenje. Ovaj Spasovdan biće posebno radostan jer na čelu litije biće časni pojas Presvete Bogorodice.
1: Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Predsjednik je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xijem, kome je zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Podrška i prijateljstvo koje je Xi pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić. Predsjednik je rekao da očekuje dobre vesti za srpsku ekonomiju.
3: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovdje prisustvujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas, i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o sutrašnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine, koja, kako je ocenjeno, predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje. Saglasili smo se da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet, napisao je Vučić na Instagramu. Predsednik Vučić rekao je da je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen odlučio da u junu prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. U Beogradu je razgovarao i sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, a posebno je bilo reči o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je u međuvremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji ne pripadaju srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsedništva Srpske liste, Igor Simić, izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima i o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Ovim zakonima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Sa samita u Pekingu, kineski i ruski predsednik Xi Jinping i Vladimir Putin poručuju da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Najavili su dodatno jačanje partnerstva. Potpisan je i niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Kremlj je saopštio da je načelno dogovorena izgradnja novog gasovoda između Rusije i Kine. Međutim, nema konkretnih detalja niti rokova o tom projektu, prenose agencije. Izveštava Sanja Brkić.
4: Samo nekoliko dana nakon posete američkog predsednika u Pekingu je priređen doček za ruskog lidera Vladimira Putina. Samit predsednika Rusije i Kine sa sobom nosi i određenu simboliku. Pre tačno 25 godina potpisan je sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Kako je saopšteno, Xi Jinping i Vladimir Putin razmotrili su veliki broj pitanja od ključnog značaja. Među njima su ekonomija, energetika, obrazovanje, situacija u svijetu. Ruski predsjednik Putin kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
5: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primjer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
4: Moskva se nadala dodatnim energetskim sporazumima sa Pekingom, piše Reuters. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas Snaga Sibira 2. Nema konkretnih detalja. Reuters podsjeća da se o planiranom sistemu razgovara već godinama, ali da cene gasa ostaju ključno sporno pitanje. Procenjuje se da bi kroz gasovod od Rusije do Kine moglo da stigne do 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Kina se međutim nije posebno osvrnula na taj projekat. Si je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
5: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. Rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
4: Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Razgovaralo se i o aktuelnim krizama u Ukrajini i na Bliskom istoku, a Peking poziva na rešavanje svih problema diplomatskim putem. Putin je pozvao Sija u posetu Rusiji naredne godine, prenose mediji.
1: Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Vašington spreman da preduzme vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi. Iz sporta. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga. Pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u istoriji dugoj 121 godinu, a Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. Vreme sutra u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 6, najviše dnevna 25 stepeni i u Beogradu sunčano, malo toplije, najviše dnevna do 25 stepeni. Tijana, bile su ovo vesti.
0: Biljana, hvala. Čuli smo vesti od Biljane Jovanović, a uredio ih je Milan Radosavljević. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 7. juna. Na listi je 25 kandidata, od proverenih imena do novih lica. Istovremeno, toj političkoj stranci uskraćen je znatan broj mesta u biračkim odborima. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, oni će biti prisutni u svega 14 od 38 opštinskih izbornih komisija, što dodatno dovodi u pitanje ravnopravnost u izbornom procesu. U međuvremenu, uhapšeno je sedmoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. O svemu tome razgovaram sa potpredsednikom Srpske liste Daliborom Jevtićem, koji se javlja iz Štrpca. Srpska lista osudila je jučerašnji potez prištinskih vlasti kada je u Gračanici uhapšeno sedmoro Srba. Medicinski radnici u toj opštini održali su protest danas, a međunarodni predstavnici i dalje ne reaguju. Kako vi komentarišete trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji? Hoće li se ovaj događaj odraziti na predstojeće izbore?
6: Najprije želim da osudim sve ono što se dešava i upravo onako kako je juče na konferenciji Srpske liste rečeno da je ovo definitivno pokušaj Aljbina Kurtija da svom miljeniku Nenadu Rašiću

0: pomogne pred predstojeće parlamentarne izbore. I kao što ste vi sami napomenuli, mi smo danas u Gračanici i u Lipljanu imali proteste zdravstvenih i prosvetnih radnika koji se solidarišu sa svojim kolegama. I ovo je jedan presedan, jer nigde u svetu se ne dešava da zbog unutrašnjih disciplinskih mera institucija neko šalje policiju sa dugim cevima i zatvara direktore i rukovodioce tih institucija kako bi na taj način sproveli nešto što se inače već unazad neko vreme sprovodi kada je srpski narod na Kosovu i Metohiji, kada je o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji reč. A to jeste institucionalno nasilje i ono što dodatno zabrinjava jeste da je Nenad Rašić pozivanjem i traženjem da se privode i hapse direktori i zaposleni u srpskim obrazovnim i zdravstvenim institucijama učinio taj korak ispunjavajući ono ili krećući se u pravcu onoga što jeste cilj Aljbinu Kurtija, to jeste nekakva nasilna, prisilna integracija, takozvana integracija ovih institucija u kosovski sistem. Međutim, ono što Nenad Rašić kao odbačeni pripadnik našeg naroda nikako ne može da razume, baš ono što i Aljbin Kurti ne razume, jeste da ovim i ovakvim okolnostima srpski narod se samo ujedinjuje i mislim da će poruka povodom svega ovoga biti najsnažnija data 7. juna na izborima, a svakako ja želim da iskoristim ovu priliku da pružim punu podršku svima onima koji su bespravno, nasilno, juče uhapšeni po nalogu Nenada Rašića, da poručim njima da smo svi mi uz njih, kao i uz njihove porodice, baš onako kao što su i njihove kolege to danas uradili na simboličnim protestima u Gračanici i Lipljanu.
1: Kao što ste rekli, ovo je presedan, ali nažalost nije jedini događaj usled ove izborne kampanje koji, da kažem, ne ide u prilog Srbima na Kosovu i Metohiji. Naime, predstavnici Srpske liste biće prisutni u svega 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Koliko je u ovom slučaju narušena ravnopravnost među učesnicima u izbornom procesu?
0: Ne samo da je narušena ravnopravnost, već gotovo se ignoriše ono što su osnovni, ajde ako hoćemo da kažemo slovom i zakonom, osnovna propisana pravila kada je broju članova u biračkim odborima reč. To je deo čitave jedne taktike da se Srpska lista eliminiše iz onog demokratskog procesa i da se na taj način eliminiše volja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da se na neki način favorizuju oni koji srpski narod neće i da se na neki način da alibi za ono što verovatno predstoje. To je ponovno glasanje Albanaca i pripadnika nekih drugih naroda na Kosovu i Metohiji i oduzimanje mandata Srbima, to je Srpskoj listi, jer kao što je to bio slučaj u nekoliko izbornih procesa, mi smo za situaciju imali upravo zato što nismo imali članove biračkih odbora u opštinama, svuda tamo gde treba da ih imamo i svuda tamo gde trebamo da vršimo kontrolu. Dešavalo se da, eto, nekim čudom neki Albanci tamo glasaju za stranku Nenada Rašića, iako recimo u Đakovici nema ni jedan Srbi, nažalost, iako u nekim sredinama takođe nema Srba, stotine i stotine glasova se pojavljuju i na taj način se oduzima mandat Srpskoj listi i oduzima glas srpskom narodu. Ono što je veliki apsurd jeste da se to ponovo dozvoljava, ali ono što posebno brine jeste da nema reakcije međunarodne zajednice, kako po ovom pitanju, tako i po pitanju hapšenja i privođenja Srba koje se juče desilo u Gračanici na centralnom Kosovu.
1: Srpska lista i ovaj put ulazi u izborni proces kao dominantni predstavnik Srba na Kosovu i Metohiji. Međutim, pored javnosti poznatih

0: imena iz dosadašnjeg političkog života, na listi predatoj pre nedelju dana našli su se i neki novi ljudi. Koji je sada cilj Srpske liste?
1: Cilj Srpske liste se nikada nije promenio i nikad se neće menjati kada govorimo o onom osnovnom cilju. A osnovni cilj Srpske liste je zaštita interesa, položaja srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije uz čvrsto održavanje veze sa zvaničnim Beogradom i ono što negde mi uvek ističemo, jer bez te veze, bez te podrške koje mi dobijamo od zvaničnog Beograda, svakako da bi opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohiji bio znatno, znatno otežan. Izazovi su veliki, okolnosti u kojima mi živimo, radimo i funkcionišemo i u ovom političkom i demokratskom smislu, ono što je sve Kurti radi unazad nekoliko godina je dodatno nama stvorilo samo još veću želju i volju da se još snažnije borimo za ono što jesu naša prava, za ono što bi trebalo na kraju krajeva da budu osnovna ljudska prava. I u tom kontekstu, kada govorimo i o našim kandidatima, kada govorimo i generalno o Srpskoj listi kao političkoj partiji, mi uvek težimo ka tome da građanima ponudimo one ljude koji treba da nas zastupaju pre svega u Skupštini Kosova, da kroz njihove zastupanje u Skupštini Kosova mi dobijamo ona mesta koje nam pripadaju u drugim institucijama Kosova i da sa tih pozicija utičemo na odluke koje se donose, da te odluke nikako ne idu na štetu Srba, i to je ono što je naš osnovni cilj. Dakle, u jednom rečju, opstanak, borba za opstankom, životom, normalnim životom na ovim prostorima, to je cilj Srpske liste. I naravno, ono što je preko potrebno, jedinstvo naroda, ali i naše čvrsto jedinstvo i saradnja sa vladom Republike Srbije, sa svim institucijama u Beogradu i uz punu podršku predsjednika Aleksandra Vučića.
0: A koliko je to teško, posebno u ovim okolnostima kada se izbori na Kosovo i Metohiji ponavljaju treći put za manje od godinu i po dana? Da li su građani umorni od glasanja i od cele te procedure, pored svega sa čim se suočavaju tako što žive na Kosovo i Metohiji?
1: Građani jesu umorni, ali umorni od svega onoga što aktualni režim u Prištini radi. Umorni su od konstantnih pretnji, umorni su od pritisaka pod kojima se Srbi na Kosovu i Metohiji nalaze, konstantni pokušaj Aljbina Kurtija i njegovog režima da institucionalnim mehanizmama nasilja protera srpsko stanovništvo sa prostora Kosova i Metohije. Nažalost, on u tome ima i saučesnike u vidu Nenada Rašića i njemu sličnih. I kada govorimo o, evo sada, unazad već godinu dana imamo nekoliko izbornih procesa, ja moram da kažem, kada se radi o ovim parlamentarnim izborima, Srbi na prostoru Kosova i Metohije ovo vide kao šansu da se i ona nepravda koja se desila na prethodnim parlamentarnim izborima, kada nam je otet jedan mandat, da se ta nepravda na neki način ispravi, da još većim učešćem Srba i glasanjem za Srpsku listu se spreči otimanje tog jednog mandata srpskom narodu. I onaj umor o kome sam govorio, o kome ste me i vi pitali, se pre svega odnosi na i na neki način pretače u želju i volju da se kroz izbor demokratskim sredstvima mi borimo protiv onoga što Aljbin Kurti radi. I ja zaista, sa druge strane, pored tog prisutnog umora i frustracije koje imamo u srpskom narodu, vidim i želju da glasom, da hemijskom olovkom, za okruživanjem broja 119, Srbi na Kosovu i Metohiji jasno kažu da Aljbin Kurti neće uspjeti u svojoj nameri, da Nenad Rašić neće uspjeti u podršci Aljbinu Kurtiju da ostvari svoju nameru, a to je da protera Srbe sa prostora Kosova i Metohije. U tom kontekstu ja zaista verujem da će i 7. juna biti poslata jedinstvena

0: jedinstvena, jasna i jedina moguća poruka i Aljbinu Kurtiju, ali i Nenadu Rašiću, da im više ne prolazi svi manifetluci kojima se bave i svi pritisci pod kojima oni jedino deluju protivu interesa srpskog naroda.
1: Vi živite u Štrpcu, stalno ste i na terenu na Kosovu i Metohiji, često ste u kontaktu sa narodom, pa recite nam kakva atmosfera vlada među tim Srbima generalno i sad pred izbore. Da li se boje prištinskih vlasti ili su prosto navikli na takvu atmosferu i postala je normalna?
0: Pa kao što sam već govorio, dakle, ovde se definitivno radi o jednom procesu koji smo imali od trenutka kada je Aljbin Kurti došao na vlast. Ja ne želim da kažem da su Srbi pre Aljbina Kurtija živjeli dobro, da je situacija bila idealna, ali svakako da je dolaskom na vlast Aljbina Kurtija stvorena jedna drugačija atmosfera, atmosfera neizvesnosti, atmosfera u kojoj se ukidaju osnovna ljudska propisana zakonom ovde na prostoru Kosova i Metohije prava, Kosova i Metohije prava običnim ljudima, pre svega pripadnicima srpskog naroda. I u razgovoru koji mi imamo i moje kolege i ja, dakle, svakodnevno se osjeća upravo ta atmosfera pritiska, ali ponavljam još jedan put, osjeća se ta želja i potreba da se demokratskim sredstvima izborimo za ono što nam pripada, da se izborimo za slobodu, da se izborimo za normalan život, da se izborimo za to da naša deca uče, nastave da uče, da se školuju, obrazuju po planu i programu koje pokriva Ministarstvo prosvete Republike Srbije, da se naši sunarodnici, ali svi ostali, da nastave da se leče, da dobiju zdravstvenu zaštitu u institucijama koje finansira Republika Srbija. I upravo zato postoji ta potreba da se 7. juna sve to kroz glas pošalje jasna poruka, ali i zaštiti sve ovo. Jer ukoliko dođemo do toga da opet Nenad Rašić glasovima Albanaca zauzme to jedno mesto koje pripada srpskom narodu, onda će opet taj jedan glas biti glas podrške Aljbinu Kurtiju da nastavi sa svojim akcijama. Zato i kada razgovaramo sa ljudima na terenu, upravo razgovaramo u kontekstu toga da je ovo pružena šansa da se situacija promeni, pogotovo nakon svega onoga što smo mogli da imamo 15. marta kada je sprečeno upravo delovanjem srpske liste pokušaj da se administrativnim merama desi još jedan novi pogrom srpskog stanovništva kroz onog što je trebalo da bude sprovedeno u vidu takozvanog zakona o strancima i onoga što je hteo režim u Prištini da kroz implementaciji tog zakona učini da se znatan broj Srba, pre svega profesora, lekara, dakle uglednih ljudi, na neki način sa ovih prostora raseli. I mi vidimo i osjećamo tu energiju i želimo da zajedno sa našim narodom se izborimo, ponavljam, da sve to što Kurti zajedno sa Rašićem radi sprečimo.
1: Aljbin Kurti je najavio i jačanje kosovske vojske. Kako vi to tumačite? Da li je to deo predizborne kampanje ili realna opasnost?
0: Pa kada god su neki izbori, Kurti pribegava različitim metodama manipulacije, ali i onim odlukama kojima može da doprinese povećanju glasova za njega i njegovu stranku. I upravo sve ove najave vezano za vojsku, zveckanjem oružjem, sve ono što se u tom kontekstu radi od strane Kurtija i njegovih saradnika, za cilj ima da se upravo pred predstojeće izbore poveća rejting Kurtiju samopredeljenju. Sa druge strane, pored tog zveckanja oružjem, sada najave formiranja žandarmerije da bi se drugačije formacije, oružane formacije poslale na sever, pre svega na sever Kosova i Metohije,

0: pokušava i jučerašnjim hapšenjem Srba pokušava opet da se na temu ugnjetavanja srpskog naroda, svega onoga što u kontekstu treba da bude protivu Srba i protivu Srbije kao države, za cilj ima da se kroz taj vid, ja bih rekao, kampanje u onom nezvaničnom delu kampanje pred predstojeće izbore poveća rejting i kako bi Aljbin Kurti, ono što je javno izjavio, dostigao bolji rezultat kako bi mogao da vlada sam. Međutim, nikada zveckanje oružje, nikada zveckanje oružjem nikada nije bilo i nikada neće biti metod u kome će se jedna strana uzvisiti, jedna strana ojačati, da bi se druga unizila i oslabila, već to ima uticaj na sve. I ja čvrsto verujem da i većinsko stanovništvo ima dovoljno svest da kaže dosta ratovima, dosta sukobima, želimo da živimo bolje, želimo da živimo u miru, upravo ono što i Srpska lista govori. Dakle, mi nemamo problem sa albanskim narodom, mi problem imamo sa jednim čovekom, njegovo ime Aljbin Kurti, mi problem imamo sa svim onome što Aljbin Kurti radi i u tom kontekstu mi želimo da radimo sve suprotno onome što Kurti radi, a suprotno onome što Kurti radi jeste naša borba za mir, za stabilnost, za ekonomski prosperitet i za normalnost kako u društvu i pre svega normalan život svakog običnog čoveka.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
1: Sada je 17 sati i 35 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Počela je primjena mera iz ambicioznog programa za suzbijanje sive ekonomije od 2026. do 2030. godine, koji uključuje sve relevantne institucije u borbi protiv nelegalnog poslovanja. Fokus se premešta sa deklarativnih inicijativa na konkretne mere zarad efikasnijeg rada institucija, ali se i identifikuju propisi koje je potrebno unaprediti. U središtu su bolja koordinacija državnih organa, ubrzana digitalizacija, pa čak i primjena veštačke inteligencije. Kako suzbiti sivu ekonomiju, odnosno kako doći do toga da za nju važi nulta tolerancija, pitamo gošću emisije, vodeću savjetnicu za konkurentnost u NALED-u, Jelenu Mičić. Dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Koliko je siva ekonomija prisutna u Srbiji?
6: Moram reći da siva ekonomija, iako, znači ona predstavlja jedan od najznačajnijih izazova kad kažemo na razvoj privrede u Srbiji, međutim, iako smo nju, da kažemo, definisali kao neki važan uticaj, s druge strane postoji pad, ali opet pad i u oblasti suzbijanja sive ekonomije isključivo zbog toga što je po poslednjih 10 godina postoji aktivan rad celokupne države i privrede na njenom suzbijanju, tako da kako se otvaraju neki novi sektori, neki novi, da kažemo, vidici, digitalni prostor i ona nekako pojavljuje se ponovo u tim domenima, ali onda prosto i ta neka borba različitih institucija ide u tom pravcu da se ona suzbija.

0: bi i u tim segmentima. Tako da to je stalna borba, ali ono što je dobro da je konačni rezultat da je ona u padu. Tako da iako se vidi napredak, znači siva ekonomija, ona predstavlja značajan izazov jer ona utiče na javni prihod, na konkurentnost privrede, na zaštitu prava zaposlenih, ukupnu održivost ekonomskog sistema. Rade se brojne analize stalno, iako mi imamo znači zadnjih 10 godina nekoliko programa i akcionih planova i upravo analize pokazuju njen pad i nadamo se da će tako biti i u budući.
1: Pomenuli ste program NALED-a, pa koji su to prioriteti novog programa?
0: Prioriteti novog programa su, da kažemo, i prethodni program nije bio samo sa fokusom, da kažemo, na tu neku represiju. Znači, nego mi imamo, krenuli smo u pravcu preventive. Jako je važno da imamo horizontalno uvezan rad svih institucija, odnosno svih ministarstava i nadležnih organa koji učestvuju u toj borbi, uključivanje naravno i privrede, tako da nekako tu imamo uključenu i digitalizaciju i institucionalno delovanje, ali ja bih tu posebno izdvojila, recimo kada smo sad spomenuli digitalizaciju procesa i primjenu AI alata, da je cilj da se praktično svi ti podaci iz različitih institucija međusobno ukrštaju, da ne bude fokus samo na čoveku, već da uvodimo alate koje će njemu pomoći da optimizuje svoj rad, da na mnogo bolji način koristi svoje vreme i da nam ne bude fokus da kažemo moramo da povećamo broj zaposlenih, već da im olakšamo i da taj uopšte rad i borba protiv sive ekonomije bude praktično pametnija. Sledeće nam je naravno jačanje bezgotovinskog plaćanja, da nekako što manje svedemo na što manju meru gotov novac, jer je to nekako najvažnija stvar. Tu nekako kod gotovog novca najviše dolazi do sive ekonomije, odnosno sive zone. Imamo unapređenje koordinacije različitih inspekcija, zato što opet time se utiče da se resursi adekvatno koriste, da na primjer kod jednog subjekta nadzora ne ide više inspekcija, da nekako oni adekvatno koriste svoje vreme i da imamo naravno procenu rizika, što je izuzetno važno da se ide u ciljane nadzore. I ono što je takođe što bih napomenula jeste taj preventivni pristup, znači nije nam cilj represija, nije nam cilj kažnjavanje, već upravo to, podizanje svesti, savetodavni nastup, da nekako utičemo da sami građani ne prihvataju sivu ekonomiju, pa da samim tim i svojevoljno ne ulaze u istu.
1: A koji su to sektori privrede najrizičniji?
0: Sektori koji su najrizičniji, mi smo radili 2024. godine jednu analizu. Analiza je bila urađena sa ciljem da pokaže kako to građani i kako to privreda gledaju na sivu ekonomiju. Da li je prihvataju, da li ne, da li ih uopšte ne interesuje, koliki je njen obim. I nekako i uopšte građani, ono što nam je prvo, moram da kažem, odlična stvar jeste da negde oko 80% građana, taj broj se povećava, da ne prihvataju prvo sivu ekonomiju. Ali ono što su svi detektovali kroz te naše analize jeste da ipak sivu ekonomiju prepoznaju u građevinarstvu. Zatim tu se polako pojavljuje znači i zanatstvo, trgovina, online trgovina koja nekako sada dolazi u fokus, ugostiteljstvo, turizam, a to su sve neke oblasti gde se siva zona prepoznaje. Naravno kad spomenete građevinu, onda to povezujete sa radom na crno, možda ne isplaćivanjem zarade na račun, već na ruke. Takođe tu mogu da kažem da kada su rađene te analize, specifično je bilo pošto je rađena u letnje vreme kada je vreme sezonskog rada, tada se prepoznala i poljoprivreda kao da kažemo kao jedan sektor koji je recimo u 23% se odnosio na sivu zonu, ali opet treba voditi računa da je to možda rađena analiza u zimu, možda ona ne bi bila u fokusu, ali eto da kažemo i da je to jedan segment gde se pojavila siva zona, ali smo na tome radili aktivno kroz softver i prijavljivanje radnika. I ono što isto moram da kažem jeste da inspekcija rade praktično kroz svoj rad koji je, da kažemo, tu nekako na terenu i ona je tokom 25. godine identifikovala iste ove sektore kao i mi, ali je onda tu, da kažemo, videla i recimo kod proizvodnje prehrambenih proizvoda, zatim saobraćaj, skladištenje u poljoprivredi, šumarstvu, tako da suština je da se siva zona najviše vidi tamo onim sektorima gdje imamo veliku fluktuaciju radnika, pa onda je to upravo neki moment kada govorimo o tom nekom radu na crno konkretno.
1: A rekli ste da građani u određenoj meri prepoznaju sivu ekonomiju, a u kojoj meri zapravo razumeju štetnost te sive ekonomije?
0: Prva odlična stvar je da su prepoznali da to ne treba. I taj procenat broja ljudi se povećava koja to ne prihvata. Ono što se meni lično dopada jeste da nekako

0: i mladi, ali i stariji shvataju posledice. Šta je to što dovodi, šta je to u stvari što siva ekonomija i koliko recimo rade na crno ili ne primaju zaradu na račun, šta je to po njih štetno? Da oni možda neće imati penziono, da oni možda neće imati neke beneficije, da prosto, ne samo za njih lično, već i ono što država neće moći da pruži svim građanima. Šta je to? Država treba da bude na usluzi građanima i privredi. To je pružanje određenih javnih usluga. Kako dolazimo do tih javnih usluga? Tako što u budžet dolaze porezi, doprinosi, određeni prihod, jel tako, nameti koji su obavezni. Ukoliko to nedostaje, onda neće moći da se usmere sredstva na obrazovanje, na bolnice, na infrastrukturu. Tako da, pored toga što oni posmatraju i sa svog aspekta, znači šta je to što njima lično će, da kažemo, doneti loše, tako to počinju da uviđaju i šta je to na nekom širem, odnosno globalnijem nivou, da kažemo, negativna posledica. Tako da mislim da idemo u dobrom pravcu, ali zato upravo zbog toga je važan taj segment programa, podizanje svesti, različite konferencije, da govorimo u medijima, evo kao što smo ovde kod vas, znači da edukujemo ljude, da oni shvate zašto je to negativno po njih i da ne okreću glavu od toga.
1: Rečeno je da novi okvir mora da poveže poreski sistem, inspekcije, lokalne samouprave, digitalne servise u funkcionalniji mehanizam kontrole i prevencije. Šta to konkretno znači?
0: To znači da država mora da funkcioniše kao jedan jedinstveni sistem. Svako ministarstvo ima neku svoju nadležnost, svaka institucija se bavi nekim svojim poslovima. Međutim, oni ne mogu da funkcionišu sami za sebe. Oni su, upravo kao što sam malo pre rekla, svi su u funkciji građana i kada oni počnu međusobno da razmenjuju informacije, da sarađuju, upravo je to razmena nekih podataka, izuzetno je to važno da vi imate u jednom ministarstvu recimo neke podatke, da jedno ministarstvo ima podatke o neregistrovanim subjektima, drugo ministarstvo o broju onih koji rade na crno, pa kada bi se to ukrstilo, onda tačno znamo ko je u visokom riziku i jednostavno ta razmena informacija olakšava rad na terenu i evo sad konkretno mogu da uzmem za primjer inspekcije, koje će onda znati ciljano kod koga treba da odu i to će da im praktično uštedi vreme. Šta još to povezivanje sistema omogućava? Da imamo, znači, automatsko to prepoznavanje rizika, da štedimo kapacitete inspekcija, da možemo mnogo ranije da otkrijemo neke neregistrovane subjekte, da imamo mnogo bržu reakciju nadležnih institucija i da jednostavno smanjimo administrativno opterećenje za privredu. Tako da, kao ono što sam već na početku rekla, suština nije u tome da država kontroliše više, nego da ta kontrola bude pametnija i da bude usmerenija.
1: A koliko su u novo doba internet tehnologije i sad i već veštačka inteligencija pogodno tlo za razvoj sive ekonomije?
0: Digitalno okruženje nam svima donosi brojne benefite, svi ga, da kažemo, obe ručke prihvatamo i radimo u tome i digitalno okruženje je nekako i doprinelo da bolje radi i privreda i ima niz nekih pozitivnih stvari, ali kako je to, da kažemo, neka nova mogućnost za privredu, tako je to sa druge strane otvara neke silne druge negativne strane, na primjer imate sajber napade, pa onda između ostalog i prostor za razvoj sive ekonomije, tako da jednostavno do sada rad, odnosno dok se nekako nije ta siva ekonomija pojavila u tom digitalnom prostoru, postojali su neki formalni i tačno utvrđeni načini borbe protiv sive ekonomije. Gde ste mogli da vidite da postoji siva zona? Aha, pa imali ste recimo fizički prodajne objekte, pa ste imali konkretno neki neregistrovan subjekat, pa ste imali na pijacama ste nešto našli. E, sada već govorimo o društvenim mrežama, o platformama za oglašavanje, za pružanje različitih usluga, Facebook neke grupe itd. I sada kako se razvija ta digitalizacija u smislu da ljudi mogu da posluju, da trguju, da prodaju, tako sa druge strane moraju da se unapređuju i alati države da u tom segmentu mogu da daju najbolje rezultate u smislu da mogu da otkriju. Znači, zato je potrebno da imamo neke nove modele rada inspekcije, odnosno i svake institucije, da koriste više analitiku, pa da mogu da povežu opet baze različitih institucija, razne digitalne alate za procenu rizika. I šta je tu važno da naglasimo? Da taj digitalni prostor nije sam po sebi problem. Znači, digitalni prostor je i generalno za državu odličan. Da nije bilo digitalnih sistema, mi ne bi recimo sada uveli sezonske radnike u legalne tokove. Prosto ona jeste benefit, ali je treba dobro usmeriti i koristiti sve njene dobre strane za suzbijanje sive ekonomije.
1: a da li su u tom slučaju postojeće kontrolne i regulatorne mere dovoljne i da li imamo dovoljan broj obučenih inspektora za prepoznavanje i suzbijanje sive ekonomije na internetu?
0: Pa sad kad bih rekla da ta kazna, opet kao što sam je spomenula na početku, ne treba da bude primarna, znači ipak taj neki kontrolni mehanizam inspekcije je ta koja postupa u skladu sa zakonom, ali je ta koji kontroliše da li se zakon primenjuje, tako da ta kazna nije dovoljna da bi trajno rešila problem. Upravo ovo kao što smo na početku rekli, koji su nam pravci. Pravci su da ti kontrolni mehanizmi imaju važnu ulogu, ali se moramo je kombinovati sa preventivnim, sa različitim podsticajnim mehanizmima, što je izuzetno važno. Mi smo videli da recimo konkretno u prethodnom periodu i fiskalizacije i e-fakture i bezgotovinska plaćanja. Znači, to je sve dalo rezultate, ali moramo da unapređujemo taj sistem. Znači, fokus ne sme da bude samo na strožim kaznama, već da mi smanjimo administrativno opterećenje, administrativne procedure, da pojednostavimo ljudima da lakše i jednostavnije mogu legalno da posluju. Imamo mala srednja preduzeća, njima trebaju podsticaj, njima treba neka pomoć. Nekada je to u vidu savjetodavnih nekih poseta i neke, da kažemo, podrške u smislu da im približimo zakona, negde su to zaista i podsticaj u smislu finansijskih podsticaja. Imamo cilje da mi u stvari podstaknemo to, da kažemo, formalno poslovanje, tako da cilj nije kažnjavanje sive ekonomije, već da mi stvorimo neki uslove i okolnosti gde će to formalno poslovanje da bude mnogo jednostavnije.
1: I na kraju recite nam, gde je Srbija danas u odnosu na zemlje regiona kada je reč o nelegalnom poslovanju i o borbi protiv neformalne ekonomije?
0: Srbije sada nekako čini mi se u odličnom jednom pravcu, iz razloga što evo sad dosta ima nekih i aktivnosti koje se rade u regionu, i ono što ja zaista mogu da zaključim je da mi imamo odličan mehanizam, u smislu imamo sistemski postavljen, da kažemo, i institucionalni sistem za borbu protiv sive ekonomije. Imamo koordinacijno telo, imamo stručnu grupu, uključena je privreda, dajemo inpute, država prihvata to, koriste se sredstva iz budžeta, imamo donatorska sredstva, znači prosto nekako niz aktera zajedno učestvuje u toj borbi. Nije svaka država tako dobro organizovana, svako ima neke svoje mehanizme, tako da čak nije Srbija ni jedina koja je uvidela sivu zonu u pojedinim oblastima. Ako se recimo osvrnemo na booking, na turizam, vi imate i u Italiji i u brojnim drugim državama gdje su bili sporovi, gdje je booking morao da plati državama zato što nije plaćao PDV, jer su se oglašavali smešta i tako dalje. Tako da mi smo jedni u moru, ali prosto nekako idemo u korak s tim državama i mislim da je odlična stvar upravo ta jedna institucionalna postavka koja je povezala državu i privredu, i to će dati odlične rezultate.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, dosta stvari ste nam pojasnili.
0: Hvala vama.
1: Naša gošća bila je vodeća savjetnica za konkurentnost u NALED-u, Jelena Mićić.

koja je to postala, koja je najsavršenija među ljudima, poslala je svoj pojas da nam da snagu, da nam da blagoslov, da nam da uteku i da nas podstakne i podseti na to da smo stvoreni da budemo hram Duha Svetoga, hram Boga živoga. Ali, braćo i sestre, svojom ogrehovljenošću i istrajavanjem u zlu može svaki čovek postati obitalište nečistih sila, nemoći i bolesti. Sloboda koju nam je Bog dao, slobodna volja, nosi u sebi taj strašni blagoslov, ali i strašnu mogućnost, mogućnost da se okrenemo od izvora života i predamo duhu ovoga sveta i njegovim pogubnim stihijama i promašajima i strastima. Ipak, čak i kada se čini da je tame odviše, Bog koji jedini istinski voli čoveka ne ostavlja svoj narod bez utehe. On šalje znakove svoje ljubavi i potvrde, svoje prisutnosti. I evo, još jedan put radost izražavamo, pesmu Presvetoj Bogorodici pevamo, jer kao najveći i najdragoceniji dar, kao najveći i najdragocenije jemstvo te ljubavi danas je među nama časni pojas Presvete Bogorodice. To isti onaj pojas, braću i sestre, koji je u svome putešestviju od onog trenutka kada ga je Presveta Bogorodica isplela i nosila oko svog struha, onda kada je utrobi njenoj ovaplotio se Bog živi. I taj pojas je putovao od mesta do mesta, a onda došao i do Beograda. I tu je boravio, a sveti knez Lazar, sin despota Stefana, zapravo otac despota Stefana, koji je Beograd posvetio Bogorodici, onaj knez Lazar koji je rekao jedan put za sva vremena u ime svakoga od nas da je zemaljsko zamoleno carstvo, a nebesko uvek i do veka. On je imao ogromnu ljubav prema Bogu, zato nije žalio sebe, nije žalio da svoj život Hrista radi položi i za spasenje svoga naroda. Imao je ogromnu ljubav prema Bogu i naročito prema mestima gde se slavi ime Božije. Imali većeg prostora i mesta gde se neprestano vekovima uzdižu molitve ka Bogu za spasenje čitavog sveta i za mir u svetu od Svete Gore. Poklonio je, darivao manastir Vatoped pojasom Presvete Bogorodice, koji je u to vreme čuvan u Srbiji. I nije slučajno što izabrao manastir Vatoped, jer manastir Vatoped jeste vrt u koji je Gospod zasadio koren duhovni našeg naroda. Tu je posejao seme koje je proklijalo i rodilo drvo koje ima duhovne plodove kojim se i danas hranimo, a to je Sveti Sava. To je mesto gde je on bio monah. To je mesto u koje je njegov otac kao Sveti Simeon Mirotočivi došao u Svetu Goru. I taj manastir je otac i majka Hilandara, odvojio je deo svoga imanja i darivao svetiteljima Božijim, Savi Svetome i Simeonu, da oni podignu u Svetoj Gori, u vrtu Bogorodičinom,

i manastir u kojem će se kroz vekove podvizavati pravoslavni Srbi, oni koje je naš narod mogao da prinese Bogu, oni koji su za svoj narod, moleći se za sve ljude, posebno i naročito se molili. Manastir Vatoped, dakle, jeste mesto s kojim je naš narod duhovno neraskidivo povezan. To je mesto, to je manastir koji je rodio Hilandar. I evo, blagoslovio nas je danas iguman na čelu svoga bratstva, donoseći ovu svetinju posle šest vekova da pohodi Beograd. I još ove dane imamo svetinje iz samoga manastira Hilandara izložene u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je mozaična ikona presvete Bogorodice koju je Sveti Simeon imao na svojim grudima. Tu su predivne ikone Hrista, Gospoda i presvete Bogorodice koje su krasile prvi ikonostas manastira Hilandara. Tu je žezal patarica Svetoga Save. I evo, one su prethodile, te svetinje, pojasu presvete Bogorodice, koja je došla danas u naš grad i među nas, u naš narod, među Srbe gde god da se nalaze, da nas još jedan put okrepi, da nas obogati duhovno, da kaže da je sa nama, da je njen pokrov nad našim narodom i da bez obzira na iskušenje, na teškoće koje kao narod prolazimo i ovoga trenutka, a i čitav svet, i mnogo puta smo kroz istoriju prolazili kroz iskušenja, ali Gospod molitvama presvete Bogorodice i pokrovom duhovnim i blagoslovom njenog pojasa uvek nas je vaspostavljao i uvek nas je vraćao njegovom putu i nadahnjivao da se opet i opet uzdižemo i vraćajući se Gospodu da se vraćamo sebi. Dragi igumane, brate u Hristu, oče Jefreme, hvala vam na ljubavi. Znamo da se molite za nas, za našu crkvu, za naš narod. Hvala vam na tome i molimo vas da to činite i nadalje. Ali iznad svega vam hvala što pokazujete da ste naš brat, što pokazujete da smo zapravo jedan narod, narod Hristov, da nema Grka i Varvarina, nema Srbina i Rumuna i Rusa, nema Nemca i Amerikanca, nego svako, svaki narod, svaki čovek koji je kršten u ime Svete Trojice i veruje kako su verovali oci naši, čini jedan jedinstveni narod, jednu i jedinstvenu crkvu, crkvu Hristovu. Zato vam hvala i hvala Gospodu Bogu što vas imamo tamo i da što znamo da zajedno sa našim monasima i sveštene obitelji Hilandarske, a ovde je sa nama iguman, te obitelji danas činite najlepše što nas, naš pravoslavni rod može da uznese Gospodu. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vam uzvrati stostruko i da kao što se ovde sabiramo, sabiramo se i u Svetoj Gori na svakom mestu, ali neka pojas presvete Bogorodice i njene molitve daju da se svi saberemo u Carstvu Božijem oko jednoga Gospoda gde se On slavi. Najpre od nje, majke njegove i majke naše, bude slavljen iz naših usta, iz usta naših naroda, On, jedan u Trojici Gospod, Otac, Sin i Sveti Duh. U znak vaše ljubavi,
i u znak naše ljubavi u odnosu na vas, kao znak istovremeno sećanja da ste danas došli iz Svete Gore, mi vam kao malo uzdarje da bude podsjetnik u vašoj svetoj obitelji darujemo ovu ikonu na kojoj su Sveti Sava, srpski Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti knez Lazar, koji nas spaja u pojasu Presvete Bogorodice.

Čuli ste i igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema, koji je u Srbiju iz Grčke, u pratnji 9 monaha, doneo svetu relikviju. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju U središtu pažnje realizovali su Miloš Milojković, Branislav Jerković, Olivera Simić-Milošević i Tijana Lukić. Ostanite uz Radio Beograd.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao, kako se zove ovo cvijeće, zaista je prelijepo, da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili kako bi ti rekao svijetlo, da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
1: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje, kao i promovisanje izgradnje kinosko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Za Srbiju je od izuzetnog značaja da gradi snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima i bezbednosnim izazovima, objavio je Vučić na Instagramu. Podrška i prijateljstvo koje je predsednik Xi pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić. Predsednik tokom posete Kini najavljuje brojne sastanke i ističe da će biti potpisano više važnih sporazuma.
3: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineske kompanije. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovde prisustujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas, i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
2: U petak ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Predsednik Srbije poručuje da o dosadašnjim pregovorima oko NIS-a nije optimista.
3: Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, uvijek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana do 22. Nadam se da će američki OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju.
2: Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o sutrašnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Vučić i Zelenski su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Sastao se i sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Razmatrali su i teme značajne za građane Srbije i Republike Srpske, a posebnu pažnju posvetili su izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, bit će izluženo u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Izveštava Marina Bajić.
4: Danas osjećamo veliki blagoslov i radost jer nas pohodi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, poručio je patrijarh srpski Porfirije. Iguman u manastira Vatopeda, arhimandritu Jefremu, zahvalio je na blagoslovu da časni pojas posle šest vekova ponovo bude u Srbiji.
5: Pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti koje nosimo kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod, istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodima. Taj pojas koji je ona sama satkala i koja je nosila oko svoga struka, onda kada je u utrobi nosila našeg spasitelja, nosi u sebi isceliteljnu, blagoslovenu moć. Radujte se i veselite se. Danas smo zaista blagosloveni.
4: Iguman manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, rekao je da je časni pojas iznet iz Vatopeda u saglasnost svih monaha i da je to način da se oda počast knezu Lazaru, velikom učeniku pravoslavne crkve, čijom milošću je pojas pre 650 godina iz Srbije stigao na Svetu Goru.
6: Semlja horana dikimen.
7: Dolaze u jednu zemlju koja je obespravljena. Jedna zemlja koja se suočava sa mnogim iskušenjama različitih klima. I pored, da kažemo, nepravde, ona opstaje i živi. I verujem da primanjem ovog pojasa naš srpski narod će primiti i veliku utehu. I svedočim vam da pojas Presvete Bogorodice čini velika čudesa. Naročito daruje da se majke nerotkinje ostvare kao majke. Ali ono što nepromenljivo daruje jeste da ljude koji imaju kolebljivo srce daruje blagodat i silu Duha Svetoga.
4: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pojas stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je otac darivao pojas na večno čuvanje manastiru Vatopedu.
3: Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Spasovdan je dan kada mi pravoslavni hrišćani slavimo pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje. Ovaj Spasovdan biće posebno radostan jer na čelu litije biće časni pojas Presvete Bogorodice.
4: Uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice i u prisustvu velikog broja vernika u ulici Admirala Geprata, pojas Bogorodice donet je u Vaznesensku crkvu. Usledilo je večernje koje su služili patrijarh srpski Porfirije i iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem. Celivajući pojas, vernici su dobili osveštane trake i uputstvo za korišćenje na šest jezika. Patrijarh Porfirije igumanu je poklonio ikonu na kojoj su oslikani Sveti Sava, Simeon Mirotočivi i Sveti knez Lazar. Monasi Vatopeda patrijarhu su darivali ikonu Svetog Lazara, koju su sami naslikali. Pojas Presvete Bogorodice sutra će od 19 časova predvoditi Spasovdansku litiju, koja će se kretati od Vaznesenske crkve do Hrama Svetog Save. Tamo će pojas Presvete Bogorodice biti izložen do 29. maja.
2: Radio Beograd 1, slušate vesti. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine. Protest je održan i u Lipljano. Privedenima je u međuvremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. To je nastavak institucionalnog nasilja nad Srbima i nasilna integracija prosvete i zdravstva u takozvani kosovski sistem, izjavio je za Radio Beograd potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
8: Ono što dodatno zabrinjava jeste da je Nenad Rašić pozivanjem i traženjem da se privode i hapse direktori i zaposleni u srpskim obrazovnim i zdravstvenim institucijama učinio taj korak ispunjavajući ono ili krećući se u pravcu onoga što jeste cilj Aljbina Kurtija, to jeste nekakva nasilna, prisilna, takozvana integracija ovih institucija u kosovski sistem.
2: Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji ne pripadaju srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda. U nastavku vesti sveta. Predsednik Vladimir Putin završio je posetu u Kini i otputovao u Moskvu. Pred odlazak razgovarao je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom sat i po o najaktuelnijim međunarodnim pitanjima. Složili su se da je poseta bila uspešna i produktivna, a da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Potpisano je niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
9: Samo nekoliko dana nakon posete američkog predsjednika u Pekingu je priređen doček za ruskog lidera Vladimira Putina. Samit predsjednika Rusije i Kine sa sobom nosi i određenu simboliku. Pre tačno 25 godina potpisan je sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Kako je saopšteno, Xi Jinping i Vladimir Putin razmotrili su veliki broj pitanja od ključnog značaja. Među njima su ekonomija, energetika, obrazovanje, situacija u svijetu. Ruski predsjednik Putin kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
10: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primjer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
9: Moskva se nadala dodatnim energetskim sporazumima sa Pekingom, piše Reuters. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas Snaga Sibira 2. Nema konkretnih detalja. Reuters podsjeća da se o planiranom sistemu razgovara već godinama, ali da cene gasa ostaju ključno sporno pitanje. Procenjuje se da bi kroz gasovod od Rusije do Kine moglo da stigne do 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Kina se međutim nije posebno osvrnula na taj projekat. Si je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
10: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
9: Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Razgovaralo se i o aktuelnim krizama u Ukrajini i na Bliskom istoku, a Peking poziva na rešavanje svih problema diplomatskim putem. Putin je pozvao Sija u posetu Rusiji naredne godine, prenose mediji.
2: Rusija je nastavila sa snažnim udarima na Ukrajinu. Na meti su bili Dnjepar, Harkovi i Odesa. Poginulo je 8 i ranjeno više od 50 ljudi. Litvanija je zbog dronova iz Ukrajine proglasila vazdušnu opasnost i pozvala građane u skloništa. Aerodrom u Viljnusu je privremeno obustavio letove, a NATO je podigao borbene lovce. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte odbacuje optužbe Moskve da baltičke zemlje ustupaju vazdušni prostor za ukrajinske dronove radi napada na Rusiju. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Washington spreman da preduzme vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi. Slušate vesti u 19. Program Svet u Srbiji, koji obezbeđuje stipendije za učenje srpskog jezika i upis na naše državne fakultete za studente iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, obeležava 15 godina postojanja. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su predsjednik države i resorni ministar. Izveštava Jovana Obrenić.
11: Skupu je prisustvovalo oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji su dobili stipendije za učenje srpskog jezika i upisali se na neki od fakulteta čiji je osnivač naša država.
12: Ja sam Sijabonga Makanja. Sve je lijepo ovdje, brate. Mogu da šetam noć, brate, oko 12 sati. Ne, nema ništa, nema problema.
13: Imamo samo 4 mjesec da učimo srpski i to je mnogo teško.
14: Ja sam Lunga Njangase, isto iz Eswatini. Ja sam studiram ekonomijski fakultet. Volim ljudi ovdje, volim kako je život na prima. Samo ja ne volim kao vreme, mnogo hladno.
11: U okviru programa stipendiranja Svet u Srbiji za 15 godina obezbeđeno je besplatno školovanje na državnim univerzitetima za više od 2000 stipendista, uključujući pripremnu nastavu srpskog jezika, smeštaj i ishranu, kao i mesečnu novčanu stipendiju i zdravstveno osiguranje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
15: Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
11: Studenti iz afričkih i azijskih zemalja imali su priliku da postave pitanja predsjedniku. Nekoliko njih zanimalo je postoji li mogućnost da nakon studiranja ostanu da rade u Srbiji. Vučić je rekao da će im država to omogućiti.
15: Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno za one koji su uspješno studirali, da omogućimo ne samo boravak već i prebivalište ovdje u Srbiji i državljanstvo i da možete da živite ovdje. Zaista ću dati sve od sebe i da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja, u njoj ste proveli od kada ste punoletni značajno vreme i to je vaš izbor. Vi ste i naš resurs, vi ste naše bogatstvo. Mi želimo da iskoristimo vaše znanje.
11: Predsjednik je pozvao studente da se prijave za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo i na taj način usavrše svoje učenje jezika, steknu nova znanja i iskustva.
2: Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima i o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu. Tokom glasanja poslanici opozicije nisu bili prisutni u skupštinskoj sali. Današnjim glasanjem završena je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja. Kultura. U Domu omladine Beograda večeras počinje 19. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Festival otvara film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku. Iz sporta, vaterpolisti Novog Beograda igraju protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub izgubio je šansu da se plasira na završni turnir. U finalu Lige Evrope večeras će igrati Freiburg i Aston Villa. Utakmica u Istanbulu počinje u 21 sat. I vreme sutra u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Nenad Celaković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Paćimale ašundalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ano, Beograd je organizujemo koordinacijono beši pegat sardova šažuti peđe nenge sa vinere na anofendo je haljovi basko kotere readmisija. E aratune dostea emisija ko Miloš Mihajlovićija, počeka tunea era soresko vaša žuti peta i peribeha ka jaje dženengo sa vina renano fundo ere admisijako, ano komisarijat je vaš našutne taj migracije, vakara kotar napja e a žuti paske taj procesi integracijako e romengo, ano lokalno kupatne.
1: U Beogradu je održan koordinacioni sastanak posvećen podršci povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Sa večerašnjim gostom emisije Milošem Mihajlovićem, načelnikom odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri Komesarijatu za izbjeglice i migracije, razgovaramo o merama podrške i procesu integracija Roma u lokalne zajednice.
0: Evropako krisi vaš manušikane hakaja angja davija kaj penibe bulgarijake agor dahne srigake političaresko Valeri Simeonov sikavela vakeribe bikami basko prekalo Roma taj vakarge kaj raštra adekvatno na araklja hakaja eromana kubatnake.
1: Evropski sud za ljudska prava presudio je da su izjave bugarskog krajnje desničarskog političara Valerija Simeonova predstavljale govor mržnje prema Romima i upozorio da država nije adekvatno zaštitila prava romske zajednice.
0: Ano Zagreb organizuje mi panel diskusija kotar mudari pe romengo ani bi pangli raštra Hrvatska taj arakibe kulturako ele paribasko pedo romane viktime ano duitolum jako mareba.
1: U Zagrebu je održana panel diskusija posvećena stradanju Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj i očuvanju kulture sećanja na romske žrtve Drugog svjetskog rata.
0: A čoveni amenca dži ko biš sahati taj ašunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U Beogradu je održan koordinacioni sastanak posvećen podršci povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, na kojem su predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i romske zajednice razgovarali o unapređenju reintegracije povratnika i jačanju međuinstitucionalne saradnje. Večerašnji gost emisije Miloš Mihajlović, načelnik Odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri Komesarijatu za izbeglice i migracije, govori o merama podrške i procesu integracije Roma u lokalne zajednice. Prilog pripremila Una Beriša.
3: Koji su danas najveći izazovi sa kojima se suočavaju povratnici po readmisiji?
4: Pa vidite ovako, izazovi sa kojima se suočavaju povratnici po readmisiji su ostali isti, oni i koji su bili još i 2009. godine kada je počeo primjenjivanje sporazuma o readmisiji. To su pre svega poteškoće u ostvarivanju svojih prava na socijalnu zaštitu, poteškoće sa kojima se suočavaju u stambenoj podršci i uopšteno poteškoće sa kojima se suočavaju u obrazovnom sistemu. To su neki problemi sa kojima su se oni suočavali još 2014. 15. godine, kada bio onaj najveći talas povratnika po sporazumu o readmisiji. Tada smo imali situaciju da institucije nisu bile spremne da odgovore na te izazove sa kojima se oni suočavaju, ali evo već sada u poslednjih tri godine postoje programi, postoje projekti i nekako smo pitanje povratnika po readmisiji ponovo vratili u fokus javnih politika Republike Srbije. Ono što je najznačajnije jeste da smo posle 2009. godine u 2025. godini već usvojili program za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i pripadajući akcioni plan za period 2025-2026. godine. Taj program je usvojila Vlada Republike Srbije u oktobru 2025. godine.
3: Znači, važna jedna veoma saradnja institucije i organizacija civilnog društva u procesu reintegracije, je li tako? To možemo slobodno da podvučemo.
4: Pa veoma je važna saradnja. Kompleksno je pitanje povratnika po readmisiji, ne može samo jedna institucija da reši sve te probleme. Komesarijat jeste tu nadležna institucija da stvori uslove za njihovu uspešnu reintegraciju, ali i neophodno uključivanje i ostalih i državnih institucija i organizacija civilnog društva, ali i svih ostalih romskih lokalnih mehanizama koji postoje za inkluziju Roma.
3: Sa kojim problemima se povratnici najčešće obraćaju komesarijatu? Šta oni to traže? Šta zahtevaju? Odnosno, kakav problem traže da reše?
4: Poslednjih par godina, kako smo podigli ovo pitanje povratnika ponovo u fokus, ono što je najvažnije jeste da su povratnici sada ne ustručavaju da se izrešavaju kao povratnici po readmisiji. Ranije su jeste bili zabrinuti da se izjasne da su bili negde na azilu, da su bili tražioci azila, s obzirom na taj period od 2014. do 2017. kada se vodila ta negativna kampanja protiv povratnika po readmisiji, gde su oni zastrašivani da će izgubiti pravo na socijalnu pomoć ukoliko se odluče da traže azil u drugoj zemlji, da će izgubiti sva ostala prava. Sada imamo situaciju da se povratnici javljaju kako komesarijatu, tako i lokalnim poverenicima, jer tome jeste doprinulo sve ono što smo radili u prethodnih tri godina, a to je da smo im omogućili da će ostvariti svoja prava ako se izjasne da su u statusu povratnika. I najviše se upravo javljaju za zainteresovanosti za sve programe koje raspisuje komesarijat. Tu je najviše sada su zainteresovani za ekonomsko osnaživanje i za rešavanje pitanja stambenog kupovine seoskih kuća sa okućnicom i dodele građevinskog materijala. Pored toga, komesarijat svake godine raspisuje svoje javne pozive kao što sam rekao, za rešavanje stambenog pitanja, za dodelu građevinskog materijala, za ekonomsko osnaživanje, ali i za one najugroženije porodice povratnika. Podržavamo ih u paketima sa ogrevom i sa hranom.
3: Miloše, koliko su povratnici Romi ugroženi?
4: Ako kažemo da znamo da su Romi najugroženija nacionalna zajednica, ne samo u Srbiji, nego i Evropi, onda su povratnici još više ugroženi od onih koji jesu ugroženi. Veoma veliki broj povratnika po readmisiji jesu pripadnici romske nacionalne zajednice. Preko 80% povratnika jesu pripadnici romske nacionalne zajednice. Oni se suočavaju sa mnogim poteškoćama kada borave u inostranstvu, negde budu 5, 6 ili i više godina, oni se vraćaju u nepoznato. Oni su bez ikakve stambene podrške, većina njih je da bi ostvarila neka svoja prava u inostranstvu, prodalo svoju imovinu u Srbiji, napustili su zemlju, otišli su tamo, nisu uspjeli da ostvare pravo na azil, često su ili deportovani ili su dobrovoljno vraćeni, ali vraćaju se u nepoznato. Dosta njih nema rešeno stambeno pitanje, deca koja su tamo pohađala u školu teško mogu da nostrifikuju te sve svoje diplome i teško mogu da dokažu razred koji su pohađali u inostranstvu, pa se desi da oni budu vraćeni u dosta niži razred, pa onda to dovodi jednostavno do demotivacije te dece i onda kažu, dolazi do tog osipanja u školi, onda oni kažu pa ja sam tamo išao u osmi razred, ne želim da me ovde vratite u peti razred. I to su zaista dosta ugroženije porodice i od samih romskih porodica.
3: I za kraj samo, šta je neophodno unaprediti kako bi reintegracija bila uspešnija?
4: Pa u poslednje tri godine, kao što sam rekao, mi smo dosta toga radili na unapređenju sistema reintegracije. Pre svega sada se izdvajaju u budžetu Republike Srbije, odnosno komesarijat je izdvojio dosta veća sredstva za njihovu reintegraciju, odnosno za programe njihove reintegracije. Neophodno je, zapravo cela ta reintegracija zavisi od, ne samo i od nacionalnog, nego već i od lokalnog nivoa. Potrebno je jačati dosta kapacitete jedinica lokalnih samouprava na lokalu, tu pre svega mislim na ljude koji se bave migracijama, a to su poverenici komesarijata, i potrebno je ojačati naravno i organizacije civilnog društva koje se bave sa povratnicima, jer dosta i organizacije civilnog društva, dosta i naših timova za inkluziju Roma, ali i predstavnika državnih institucija nisu znali ko su povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, na koji način oni mogu da dokažu svoj status povratnika, i dosta njih nije znalo da uputi povratnike na komesarijat, jer i šta to komesarijat nudi, koje programe povratnicima, kako bi im se olakšalo boravak u Srbiji.
3: Komesarijat, pretpostavljam, on će još više unaprediti svoje resurse za bolju pomoć povratnicima, nadamo se.
4: Svakako, mi kao svake godine objavljujemo javne pozive, svake godine od stepena od broja onih koji nam se javljaju mi povećavamo naš budžet, i svakako je komesarijat, kao što zakon kaže, nadležna institucija za stvaranje uslova za uspešnu reintegraciju povratnika.
3: Večerašnji gost Sveta Roma bio je Miloš Mihajlović, načelnik odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri komesarijatu za izbjeglice i imigracije, sa kojim smo razgovarali o izazovima i podršci povratnicima po readmisiji i njihovoj reintegraciji u društvo. Evropako krisi vaš manušika nehaka jano, Strasburi angja duj semno davi, opipe Bulgarija, sebe piva kiribe i bikami basko prekalo Roma, save beršenca putarde vakarde e agor dahne srigake o političari e Valeri Simeonov. Krisi dengja nota, kajo lesko penibesi, kavela ekstremno negativno stereotipjano teljaribe romingo, taj barjeripe bikami basko, taj stereotipja prekale romani kupatna. O Simeonove, Roma, Anavgja, Brutalizu i Me, Humanoidija, Džika i Vaše Romnja, Vakargja, Čalavdi, Paske, Taede, Humanizu i Me, Terminija. Anova Keribe, Davijako, Pendilo, Kajo, Institucijani, Bulgarija, Seriozno na Hačarte, Konsekvence, Ađahar, Peni, Basko, Nioleski, Influenza, Pedi, Pozicije, Romengi, Ano, Amalipe. Evropako krisimo tavela kaj tromali peva kjeri basko, naštite ovol peni bevaš, bufljari pera si zmesko, tajetni kak je bije ki basko, u lavdika na ađe harak haribea vela e političar jenda, ano parlamenti. Advokatice Bulgarijake Helsinške komitetesko Eiveta Savova Dengenota Kaja Kala Davije Sikavena Semno Angalipe Ano Maribe Opipe Antiromano Rasizmi Taj Verifikuj Nena Kaj Vakeribe Bikami Basko Šajte Čalavol Barikani Be Sak Hubatnako A Inijani Situacija Kanao Ulavde Džene Direktno Nane Anavde. Ano procesi Lela Kotorini Evropako centri vaš Hakaja i Romengo sa ova kargja, kotar bari diskriminacija taj antiromani retorika ni Bulgarija. O krisi Angja Klidutni Pe, kaj Ađehar Vakeribeša i seriozno te uškavoli identiteti, kokoropaćevi be taj Hačeribe siguri pasko i Romengo, numa ini te barijarol pedozorali pe e motiviši me bikami basko. Kotere Davije, kotere Strasburi, de la penota sarsemno a Karibe, Evropa kjera štrengje, kaj ova Karibe, bikami basko prekalo Roma, naštite a čavol, bi djeva piba.
2: Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je dve važne presude protiv Bugarske zbog govora mržnje prema Romima, koji je godinama javno iznosio krajnje desničarski političar Valeri Simeonov. Sud je ocenio da su njegove izjave predstavljale ekstremno negativne stereotipe usmerene na ponižavanje Roma i podsticanje mržnje i predrasuda prema romskoj zajednici. Simeonov je Rome nazvao brutalizovanim humanoidima, dok je za Romkinje koristio uvredljive i dehumanizujuće izraze. U obrazloženju presude navodi se da institucije u Bugarskoj nisu ozbiljno shvatile posljedice ovakvog govora, niti njegov uticaj na položaj Roma u društvu. Evropski sud je istakao da sloboda govora ne može biti izgovor za širenje rasizma i etničke mržnje, posebno kada takve poruke dolaze od političara i sa govornice parlamenta. Advokatica Bugarsko-Helsinškog komiteta Iveta Savova ocenila je da ove presude predstavljaju važan korak u borbi protiv antiromskog rasizma i potvrđuju da govor mržnje može da povredi dostojanstvo čitave zajednice, čak i kada pojedinci nisu direktno imenovani. U postupku je učestvovao i Evropski centar za prava Roma, koji je upozorio na široko rasprostranjenu diskriminaciju i antiromsku retoriku u Bugarskoj. Sud je zaključio da ovakav govor može ozbiljno ugroziti identitet, samopoštovanje i osjećaj sigurnosti Roma, ali i doprineti porastu nasilja motivisanog mržnjom. Presude iz Strasbura ocenjuju se kao važna poruka evropskim državama da govor mržnje prema Romima ne sme ostati bez odgovornosti.
5: Ne za odrom manje se luma tiranas. Egini tiretate romane ruje atereses. El osmi pete mudares. Pandes te akaem sunodikes. Sunodikes biande chaves. Koa pet chavorikane ruje a manje lo chachimos. Sili kobor sotrubul mangipe. Sili kobor sotrubuj rojbe. Sili kobor sotrubuj angunipe.

0: Siako terepani beta i deportacije Romengi, ano koncentraciono logori Jasenovac, ano Zagreb organizuje mi panel diskusija telo anav mudari pe Romengo, ani bi pangli raštre Hrvatska, dešujnjato maje, miljenje šele sarandu dujto, bistarde tane mudari paske Romenge, ano dujto lumjako mareba. Kedi pe panšto beršano rendo organizuji nela amali pe kali sara eresoa, ara kebe kulture le paribaski taj vazdi pe hačeri basko koter genocidno tradi pe romengo, ano duitolum jako mareba. Ano panel, vakarde, sjenci jake dženeo, Daniel Vojak, taj Filip Škiljan, dženo je publikaka institucijako monumentan Jasenovac od Đorđe Mihovilović, Sarini senatorijano parlamentio, Veljko Kajtazi. O dženeano kjedi pe vakarde, kotare senni be, sjenci jake rodi pasko, taj mangli pe, omudari pe, romengo, ani bi pangli raštra Hrvatska, pobut te ovo lano putarde tana, edukuj basko sistemi, taj kultura elepari baski. U lavdo akcenti, vakardo kotar bistarde tana je mudari baske, taj mangli peva šarakibe elepari basko, pedo romane viktime genocideske. Panel diskusije organizuju mi kupatne e institutea amali paske sijenci jengo Ivo Pilar, institutea vaše rodi pe migraci jengo taj publikaka institucija monumentan Jasenovac.
1: Povodom obeležavanja 19. maja, datuma kada su vlasti nezavisne države Hrvatske 1942. godine izdale naredbu o hapšenju i deportaciji Roma u koncentracioni logor Jasenovac, u Zagrebu je održana panel diskusija pod nazivom Stradanje Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj 19. maj 1942. zaboravljena mesta zločina nad Romima u Drugom svetskom ratu. Skup je petu godinu zaredom organizovalo udruženje Kali Sara sa ciljem očuvanja kulture sećanja i podizanja svesti o genocidnom progonu Roma tokom Drugog svetskog rata. Na panelu su govorili naučnici Daniel Vojak i Filip Škiljan, predstavnik javne ustanove Spomen područje Jasenovac Đorđe Mihovilović, kao i saborski poslanik Veljko Kajtazi. Učesnici su ukazali na značaj naučnih istraživanja i potrebu da se stradanje Roma u NDH više uključi u javni prostor, obrazovni sistem i kulturu sećanja. Poseban akcenat stavljen je na zaboravljena mesta zločina i potrebu očuvanja sećanja na romske žrtve genocida. Panel diskusija organizovana je u saradnji sa Institutom društvenih nauka Ivo Pilar, Institutom za istraživanje migracija i javnom ustanovom Spomen područje Jasenovac.
0: Paći vale ašundalen, a kava sine saso gati sargjan vaša vdivesutnije emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.

0: na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, nadamo se da ovaj dan provodite onako kako želite i u dobrom zdravlju. Današnju emisiju u celini, ne bez razloga, posvećujemo humanom papiloma virusu, odnosno HPV-u.
0: Reč struke na talasima zdravlja.
1: U studiju Radio Beograda je asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije. Dobar dan, dobrodošli i hvala na izdvojenom vremenu.
2: Draga Marijana, dobar dan. Hvala vam na pozivu i hvala vam na prilici da pričamo o ovako jednoj važnoj temi za našu populaciju. Sa jedne strane da relaksiramo malo ljude i opustimo ih kada govorimo o HPV infekciji, a sa druge strane da kažemo koliko je važna vakcinacija i koliko su važni preventivni pregledi.
1: Tema je veoma važna, prilično aktuelna, a tiče se svih nas kao pojedinaca, međutim i javnog zdravlja u celini. Svaka zdravstvena tema je delikatna pre svega zbog pravovremenog i istinitog informisanja, što u mnogome zavisi od relevantnih izvora, zato se mi trudimo da budemo tu. Kao što ste rekli, naša želja je da slušalcima približimo sve ono važno što kaže struka, bazirano je na nauci, zasnovano je na dokazima, ali ono što bi trebalo da znamo kao laici, potencijalni pacijenti, i da ih ne preplašimo, nego da ih prosto spremimo da saslušaju ono što imamo da im kažemo. Možda i nema logičnijeg početka od podatka da ste vakcinisali svoju ćerku i kao lekar i kao majka to objavili na društvenim mrežama. Zašto ste to uradili i da li se plašite?
2: Hvala na pitanju. To sam prvenstveno uradila zato što verujem nauci kao lekar, a naravno onda i kao majka želim da zaštitim svoje dete, jer je jedini to ispravni put da pokažemo na ličnom primjeru da zaista u nešto verujemo, da verujemo u bezbednost i ispravnost vakcine.
1: Šta mislite da je razlog predrasuda i bežanja od informacija? Praktično imam takav utisak da kada se samo spomene HPV, odmah se zauzima neki stav u kontri, a u pitanju je stvar o kojoj ogroman broj ljudi nije dovoljno edukovan, nema dovoljno informacija. To se polako menja, na sreću, međutim to nije dovoljno. Ne bih želela da u ovom razgovoru koristimo neke kolokvijalne izraze poput antivaksera i slično, ali prosto šta mislite da je razlog za takav neki a priori negativan stav? Mi smo u nekoj poziciji garda da nećemo ni pre nego što nam se objasni o čemu se radi.
2: Glavni razlog je strah od nepoznatog. Ja to potpuno razumem, da kada se susrećemo ovog puta, sad možemo da kažemo relativno nečim novim, imamo strah šta se sa tim dešava, negde se plašimo šta se iza toga možda nalazi, a potrebno je da mi kao stručna javnost upoznamo celu populaciju, u stvari šta znači HPV vakcinacija i prvenstveno šta znači HPV infekcija. Baratamo s činjenicama koje nisu zasnovane na naučnim dokazima, a odbacujemo naučne dokaze. I najvažnija činjenica je da ako je neko proveo čitav svoj radni vek i istražujući povezanost humanog papiloma virusa sa karcinomom grlića materice i potom iza toga dobio i Nobelovu nagradu, mislim da je to jedan jak i čvrst dokaz da mi zaista u to i verujemo i da nemamo sumnju da je nešto ispravno i dokaz da prouzrokuje tu bolest.
1: Vratit ćemo se vakcini i vakcinaciji u jednom posebnom segmentu. Da sada najpre popričamo o tome šta je HPV, odnosno šta je HPV virus, gde se nalazi, da li ga svi imamo, na koji način se aktivira u telu i kojim mehanizmom se okreće protiv nas, izazivajući kao dokazani uzročnik karcinom grlića materice.
2: Humani papiloma virus je jedan tip virusa koji izaziva infekciju samo kod ljudi, ima ga preko 200 tipova. Ovim prilikom je važno da naglasimo da će većina populacije, otprilike 80-90%, do svoje 45. godine biti zaraženo humanim papiloma virusom. Zato ga negde i pominjemo, nazivamo ga prehladom grlića materice, jer je jako čest, kao i prehlada kada govorimo o respiratornom virusu, tako je humani papiloma virus veoma rasprostranjen, samo što kod nekih broja on uopšte neće izazvati simptome, ti pacijenti neće ni znati da imaju, neki će imati blage takozvane prekancerozne lezije i na tome će se završiti njihovo lečenje i njegova aktivacija, a kod nekih će doći do razvoja karcinoma. Zato je važno da sa jedne strane se relaksiramo, da nismo u strahu kada čujemo HPV, šta ćemo sada, a sa druge strane je važno da znamo kako da se ponašamo kada saznamo da je on prisutan i važno je šta iza toga treba raditi, odnosno kako prevenirati njegove posledice.
1: Koji je najjednostavniji način da proverimo imamo li HPV virus i da li će svaka žena sa aktivnim virusom dobiti raka, odnosno karcinom grlića materice?
2: Kao što sam kazala, najveći broj populacije biće inficiran humanim papiloma virusom, pri čemu je pik infekcije u populaciji između 20. i 30. godine. U svetu se čak populacija u ovom uzrastu čak ni ne testira, nego se preporučuje vakcinacija. Testiranje je važno posle 30. godine, jer je humani papiloma virus važan prediktor promene na grliću materice, čak značajnije u odnosu na Papa Nikolau test. Ono što je značajno da će većina zaražene populacije uspeti, njihov imuni sistem će se izboriti sa tim virusom, doći će do takozvanog, kako mi nazivamo, klirensa, odnosno čišćenja organizma od virusa i proći će bez posledica. Ali kod manjeg broja taj virus će se zadržati u organizmu i u sadejstvu kofaktora onda će on doći će do njegove aktivacije i doći će do razvoja premalignih i malignih promena. Vrlo je važno da naglasimo da on sam ne izaziva premaligne i maligne promene, nego su neophodni kofaktori gde on zajedno sa njihovim sadejstvom izaziva malignu transformaciju. Najznačajniji kofaktor jeste pušenje. Dokazano je da je pušenje izaziva karcinom grlića materice čak u većem procentu nego karcinom pluća. Drugi značajni faktori su ostale seksualno prenosive infekcije, često menjanje partnera, imunokompromitovani pacijenti, kao i kod pacijentkinja pokazano koje koriste oralne kontraceptive.
1: Da li će neko ko ima slabi imunitet, ko je sklon različitim drugim infekcijama, biti podložniji infekciji HPV-om?
2: Većina će biti podložna infekciji HPV-om, ali će se kod nekih doći do njegove aktivacije i razvoja. Kod koga će se to razviti, mi ne znamo i zato je neophodno vakcinisati čitavu populaciju. To vam je kao kada pričamo o respiratornim infekcijama. Znači, neko će imati samo gušobolju, neko će imati upalu pluća, a neko će i preminuti od respiratorne infekcije. Tako je i sa humanim papiloma virusom. Kod većine će biti bez simptoma, ali manji broj će imati ozbiljne posledice.
1: Kada ste vi saznali prvi put za HPV virus, a kada ste se uverili da to što ste saznali i učili u knjigama je u stvarnosti zaista tako i vrlo traumatično, budući da se svakodnevno susrećete sa pacijentkinjama obolelim od ovog karcinoma?
2: Za humani papiloma virus sam čula na fakultetu, kada je već jasno bilo da je taj virus značajno povezan sa promenama na grliću materice, a kasnije kroz svoj rad na klinici i kroz svoje istraživanja povezano za tu temu, sam se susrela sa pacijentkinjama koje su stvari došle i potražile pomoć zbog posledica koje taj humani papiloma virus izazvao. Ovde govorimo o premalignim i malignim promenama kada moramo da uradimo uklanjanje dela grlića materice ili

0: vrlo opsežne operacije kakve su radikalna histerektomija, koja je jedna od najvećih operacija u ginekologiji, gde pacijentkinje se nose sa posledicama koje ta sama operacija nosi. To su momenti kada vi zaista verujete da treba sprečiti i treba bez sumnje informisati populaciju i pokazati im u stvari nemojmo da do ovoga dođe.
1: Pre nego što još konkretnije i direktnije porazgovaramo o imunizaciji, odnosno HPV vakcini, želim da vas pitam šta je, na primjer, za jednu prosječnu ženu u reproduktivnom tom nekom periodu života važno u smislu prevencije HPV-a, to jest karcinoma grlića. Znači, da li je to test na HPV ili je to redovni Papa Nikolau?
0: Za ženu u reproduktivnom periodu je najznačajnije da ide na redovne ginekološke preglede, na takozvani screening. To znači da iako ima humani papiloma virus, uz redovne preglede možemo da ustanovimo da li je došlo do nekih promjena na grliću materice ili ne koji ovaj virus izazvao. Pa tako, ako na vrijeme ustanovimo da je došlo do nekih displastičnih, znači promjena na nivou ćelija, mi to možemo da uklonimo i da rešimo i da sprečimo progresiju oboljenja. Zato je najvažnije da žene u reproduktivnom periodu redovno idu na ginekološke preglede i da se zato ne plaše humanog papiloma virusa.
1: Karcinom grlića materice je jedan od retkih, ako ne i možda jedini karcinom koji je vidljiv golim okom. I to govori o tome koliko je važno da žene idu redovno na preglede. Imate li utisak da se ta slika kod nas menja na pozitivno?
0: Pa, nažalost, još uvek nemam utisak da se ta slika menja kod nas na pozitivno, pogotovo prema podacima koje imamo, da smo i dalje nažalost na poslednjoj lestvici u Evropi kada govorimo o oboljevanju od karcinoma grlića materice.
1: Dve žene dnevno u Srbiji, nažalost, izgube bitku sa ovim karcinomom.
0: Tako je, i mali broj pacijenata i dalje shvata ozbiljnost i važnost preventivnih pregleda.
1: Šta možemo svi zajedno da učinimo osim širenja svesti?
0: Najvažnije je da verujemo nauci, da verujemo lekarima, da budemo samosvesni i da budemo odgovorni prema sebi, a na taj način da budemo odgovorni prema svojoj deci, da se ne dvoumimo i nemamo sumnju u vakcinu, koja je jedna od najbezbednijih vakcina do sada u odnosu na sve druge vakcine koje inače dajemo deci. Moram ovde da se vratim i volao bi da podsjetim, možda to većina populacije i ne zna, da 70. godina prošlog veka, kada se uvodio vakcinacija protiv poliovirusa, sve države su takođe imale problem sa uvođenjem vakcine protiv poliovirusa. Baš zbog toga ta vakcina je imala i veliki broj neželjenih efekata, pa se korisnost te vakcinacije u odnosu na neželjene efekte prevazišla i danas vi nemate ni jednu majku koja će se dvoumiti da li će detetu dati vakcinu protiv poliovirusa. Tako je, sada smo svedoci, kažem da smo mi savremenici u stvari iskorenja promjena i malignog oboljenja koji izaziva humani papiloma virus, te se nadam da u budućnosti naša deca se neće dvoumiti i neće uopšte pričati o ovim temama da li će svojoj deci da daju vakcinu protiv HPV virusa i da će u stvari o raku grlića čitati samo u knjigama kao da se dešava u davnoj prošlosti.

U studiju Radio Beograda je asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista ginekološke onkologije. Razgovaramo o toj, ponekad se čini, teškoj stranoj reči HPV-a, zapravo je jednostavno, samo treba imati poverenja u nauku zasnovanu na dokazima. Rekli smo da ste svakodnevno u kliničkoj praksi u kontaktu sa pacijentkinjama koje su se razbolele, leče se ili su se lečile od karcinoma grlića materice. I generalno kada govorimo o malignim bolestima, svet čeka lek za rak. I svi bi, čini mi se, blanko potpisali da jedva čekaju da ga popiju i izleče ili spreče ovu veliku muku koja je, nažalost, sve češća i kod starijih i kod mlađih ljudi. I koja menja život. Sada smo svedoci i savremenici jednog velikog apsurda da jedino za rak grlića praktično postoji lek, odnosno preventivna medikacija u vidu vakcine, ali mi to nećemo ili ne smemo. Podaci Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da je od početka sprovođenja imunizacije kod nas to je već 4 godine, jel tako? Prvu dozu vakcine protiv HPV-a primilo ukupno 36.184 dece uzrasta od 9 do 14 godina, od čega je nešto više od 27.000 u potpunosti vakcinisano u skladu sa uzrastom. U starijoj uzrasnoj grupi od 15 do 19 godina prvu dozu je primilo nešto manje od 25.000, dok je njih oko 9

0: 15.000 završilo kompletnu vakcinaciju sa tri doze. Od aprila 2024. godine omogućena je vakcinacija studenata uzrasta od 19 do 26 godina u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U ovom programu prvu dozu vakcine primilo je 6.451 mlada osoba, dok je njih 4.750 u potpunosti vakcinisano. To je recimo dobra vest, iako su zaista te cifre daleko od dovoljnih. Koliko dugo se već u svetu koristi, odnosno aplikuje HPV vakcina i šta znamo o efikasnosti i bezbednosti, čini mi se da je ovo zaista i možda i najvažnije pitanje.
1: Ovo ste divno primetili, da konačno kada imamo sredstva za borbu protiv premalignih i malignih promena jedne od vrlo smrtonosne bolesti, umesto da obe ručke prihvatimo, zagrlimo i pohrlimo, da kažem, da to primimo, pogotovo sada kada nam je to i obezbeđeno besplatno, mi i dalje imamo dileme ili neslaganja u vezi sa tim.
0: Da kažemo, izvinjam se onima koji nisu čuli, dakle, HPV vakcina je dostupna o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dakle, potpuno je besplatna.
1: Tako je, kako za mlađu populaciju, da kažem od 9. do 26. godine, tako i sada za populaciju, za adultnu populaciju do 45. godine. Što je stvarno veliki pomak učinjen u prevenciji karcinoma grlića materice. Podaci koje ste izneli jesu fini, ali nedovoljni, i kada poredimo ostale države su, da kažem, siromašni, jer u krajnjem zbiru tih podataka imamo da je naša država vakcinisala svega 8,5% populacije, što je jako nisko poređenju sa svetom, ali i sa zemljama u regionu. Moram da kažem da je Velika Britanija, Skandinavska zemlje, Portugalija, Malta imaju procenat vakcinacije i do 90%. Kada govorimo o zemljama u okruženju, Slovenija, Hrvatska i Makedonija imaju 50 do 55%, Crna Gora ima 22%. Tako da ćete se složiti da 8,5% i dalje zaista jako malo. Ono što je važno jeste da vakcina se daje već unazad 20 godina. Mi ove godine slavimo 20 godina primene, njene primene u svetu, i najveće, da kažem, zablude ili netačne informacije sa kojima se svakodnevno susrećem zašto su, da kažem, pacijenti protiv vakcinacije, jeste da se plaše da ona nije bezbedna. Moramo da kažemo da svi lekovi koji kada se puste, da kažemo, za primenu i vakcine, u momentu njihove primene, one su zaista prvenstveno ispitane u smislu efikasnosti i bezbednosti. Tako da vakcina je zaista bezbedna od starta kada je počela da se primenjuje, i evo unazad 20 godina nigde nije zabeležen ni jedan ozbiljni neželjeni efekat. Jedini neželjeni efekti koji su zabeleženi, to su blaga subfebrilnost ili crvenilo na mestu uboda. I ona se smatra jednim od najbezbednijih vakcina u odnosu na sve druge vakcine. Njena efikasnost se meri upravo u tome da imamo zemlje koje su iskorenile karcinom grlića materice, kakva je Australija, kakve su skandinavske zemlje. Često kažem da kada izađete na sajt Svetske zdravstvene organizacije, vi ćete videti da se oni više ne bave prevencijom karcinoma grlića materice u Evropi, Americi ili Australiji. Njihov fokus je sada na Afriku. Pa pitam se da li smo mi na tom nivou.
0: Ima još jedan apsurd koji čujemo od ginekologa i vaših kolega, koji kažu da bi sada praktično kolege, ginekolozi, hirurzi iz zemalja u kojima je iskorenjen taj karcinom mogli da dolaze kod nas, da se podsete kako izgledaju te vrlo invazivne intervencije kojima se podvrgavaju pacijentkinje koje obole to karcinoma. Dakle, imamo pred sobom sliku da u zemljama gde više nema raka grlića materice, jer je imunizacija obavezna, praktično ljudi više ne rade te komplikovane, vrlo invazivne operacije koje zaista promene ženu trajno. A mi se pitamo da li to prihvatiti ili ne.
1: To je apsolutno tačno, zato što se oni ne susreću sa uznapredovalim karcinoma grlića, sa kakvim se mi susrećemo čak i u stadijuma kada oni više nisu operabilni.
0: Inače, HPV nije uzročnik samo karcinoma grlića, iako njega spomenjamo najčešće, već još nekoliko maligniteta. Možete li da nam kažete koji su to maligniteti i zašto je važno da ovu vakcinu prime i dečaci?
1: Humani papiloma virus, pored karcinoma grlića materice, izaziva i 6 drugih karcinoma. To su prvenstveno karcinom vagine, karcinom spoljašnjih genitalnih organa, kako mi nazivamo vulve, karcinom penisa, anogenitalne regije, kao i orofaringijalne regije, odnosno karcinom grla i karcinom krajnika. Zašto je važno da prime i dečaci? Pa prvenstveno zato što zahvata ne samo ženske genitalne organe, već i muški genitalni organ, anus, ali i orofaringijalnu regiju, gde je pokazano da su u stvari muška populacija u većem riziku od oboljenja karcinoma grla nego ženska populacija sa jedne strane, a sa druge strane da su muškarci više zaraženi humanim papiloma virusom nego žene i da su oni najveći prenosioci u stvari ovog virusa.
0: Čula sam da ste u nekom od svojih javnih nastupa rekli da su mladi ljudi otvoreni i za nova saznanja i da nemaju straha i da žele da čuju i saznaju nešto novo i edukuju se o svom zdravlju, ali da mislite da su tu, ajde da kažemo jedan, da ne kažemo problem, ali ograničavajući faktor roditelji. I sad se opet vraćamo na tu temu nekog nepoverenja i strahova. Ima i vaših kolega koje neće savjetovati roditeljima kao pedijatri ili kao ginekolozi za svoju decu da se vakcina primi. Nažalost.
1: Nažalost je tako i ja u stvari često volim kada razgovaram i sa mladim ljudima, a često sam u prilici svakodnevno da sa njima pričam, što sa studentima medicine, što sa učenicima srednjih medicinskih škola ili pacijentima koji dolaze svakodnevno na pregled. Još nisam naišla ni na jedan opravdani razlog zašto ne treba da se vakcinišu, a većina je informisana i većina žele, međutim imaju ograničenja od strane roditelja. Ali kada govorimo i o kolegama, ja u stvari govorim, često volim da naglasim da mi ovde nemamo prave antivaksere, nego samo nedovoljno informisane. Jer i kada se susretnete sa pitanjem ili kada ih pitam gde su to pročitali ili da mi daju neki naučni dokaz ili neko istraživanje, još uvek ga nisam dobila.
0: Nema ga, tako?
1: Tako je.
0: Kada je najbolje da dečaci i devojčice prime vakcinu da bi njena efikasnost bila što veća?
1: Najveća efikasnost vakcine jeste od 9. do 12. godine. Tada se postiže u stvari najviši titar antitela i koji štiti organizam. Kasnije također se postiže određena koncentracija antitela, ali ona nešto manja i s godinama se ona smanjuje. Zato je najvažnije od 9. do 12. godine da vakcinišemo svoju decu.
0: Udruženje Progovori, koje okuplja pacijentkinje sa 3 ginekološka maligniteta, jajnika, grlića materice i endometrijuma, podnelo je zvaničnu inicijativu donosiocima odluka o uvođenju obavezne imunizacije HPV vakcinom. Ako se to i desi, može da prođe dosta vremena, pa ko bi po vašem mišljenju trebalo da bude prevaga u edukaciji i što ranijem startu menjanja ove grozne statistike, a to je da 2 žene dnevno, nažalost, u Srbiji izgube život od karcinoma koji se može sprečiti što ranim pregledima, što HPV imunizacijom. Kako ćemo početi da verujemo vakcini kao logičnom izboru zaštite, pre svega od raka grlića materice? Znači, ko je sada tu najvažniji? Deca, roditelji, pedijatri, ginekolozi i mi, novinari, među ostalima?
1: Pa poslušajmo našu decu, jer oni vrlo dobro znaju i da pročitaju informacije, da nađu gde su tačni podaci, a sa druge strane ovim putem bih uputila apel kako na kolege da ne iznose lične stavove koje nisu zasnovane na dokazima, tako i na, jako je važno uključiti nastavnike. Imala sam priliku da čujem da u jednoj beogradskoj gimnaziji nastavnica geografije nije bila za vakcinaciju. Deca u adolescentnom periodu sada već više veruju svojim vršnjacima i više možda veruju svojim nastavnicima nego roditeljima i možda ne lekarima. Zato je važno i nastavnici da budu edukovani ili bar da ih ne informišu pogrešno.
0: Hvala vam što ste odvojili vreme da dođete u studio Radio Beograda i verujem da smo podelili neke važne poruke. Jedna od misija zdravstvenog serijala Na talasima zdravlja Radio Beograda 1 jeste i zdravstvena edukacija i prevencija, a to je, čini mi se, ovde najjasnije dokazano i prosto Sami smo u prilici da budemo savremenici i učesnici borbe protiv jednog karcinoma, da ga zaista sprečimo nekim medikamentom, odnosno vakcinom. I nadam se i verujem da ćemo i u tome uspeti, ako ne mi, onda naša deca.
1: Apsolutno verujem u to i u stvari se uzdam u našu mladu populaciju koja je jako svesna i obrazovana i zaista želi da se vakciniše.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: U Nišu će se od 22. do 24. maja ove godine održati četvrta po redu Nacionalna onkološka konferencija NOK 2026. u organizaciji Klinike za onkologiju UKC-a Niš. Događaj će okupiti eminentne lekare i istraživače iz zemlje i inostranstva sa ciljem razmene najnovijih saznanja i iskustava u dijagnostici i lečenju malignih bolesti. U svetlu inovacija koje se dešavaju u onkologiji, u obavezi smo da stalnim usvajanjem novih znanja i razmenom iskustava idemo u korak sa svetom, kažu organizatori. Na kongresu će više od 45 eksperata različitih specijalnosti koji učestvuju u dijagnostici i lečenju onkoloških pacijenata izneti novine iz oblasti karcinoma dojke, uroloških maligniteta, ginekološke onkologije, digestivne onkologije i karcinoma pluća. Fokus će biti na inovativnim terapijama i personalizovanom lečenju pacijenata, a poseban akcenat biće stavljen na unapređenje kvaliteta života pacijenata i multidisciplinarnom pristupu u lečenju. Očekuje se više od 300 učesnika iz zemlje i regiona. Organizatori ističu da je cilj konferencije aktivno približavanje najnovijih dostignuća iz oblasti onkologije i jačanje saradnje među stručnjacima sa jasnom vizijom unapređenja standarda lečenja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Ne robujemo pravilima, već pratimo aktuelna dešavanja kako bismo blagovremeno informisali slušaoce, stoga ćemo danas pokušati da kroz lično iskustvo, ali i vrlo važan aktivizam u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenata, zaokružimo priču o humanom papilomavirusu i to inicijativom o uvođenju obavezne imunizacije. Gošće Radio Beograda 1 je Gorica Đokić u ime udruženja Progovori, koje okuplja pacijentkinje sa tri ginekološka maligniteta: rakom jajnika, grlića materice i endometrijuma. Dobar dan, Gorice, hvala na vremenu i dobrodošli u studio Radio Beograda.
2: Dobar dan, hvala i vama na pozivu i hvala što izdvajate vreme za ovako važnu temu o kojoj ćemo danas govoriti.
1: Vi već 12 godina nosite pečat onkološkog pacijenta sa dijagnozom raka jajnika i on je sigurno na početku bio bolan, šokantan, promenio vam je život. Međutim, uslovio je i da danas imate misiju, možda i zadatak, ako tako mogu da kažem. Koji je bio prelomni trenutak spoznaje da borba koju vodite više nije samo vaša lična i borba za preživljavanje, već i nešto što na neki način dugujete i drugim ženama, devojčicama, devojkama?
2: Tako je, ja sam se susrela sa najtežim ginekološkim kancerom, odnosno sa tom najtežom dijagnozom pre 12 godina, rak jajnika, ali i oni su rangirani, tako da je to bio jedan od najsmrtonosnijih. I eto, sve se to nekako prebrodilo, kažem nekako, jer sa ove distance mogu slobodno da kažem da je to izuzetno teška borba i psihološka i na svim nivoima borba, ali kada je to sada sve iza mene i kada sam imala više operacija i hemoterapija i ostatak, gubitak kose i ostatak bez organa, jajnika, materice, deonimfnih žlezdi, trbušne maramice i tako dalje, ja sam rekla, ako preživim sve to, ja ću drugačije svoj život kanalisati, u stvari u cilju da pomognem i drugim ženama da upravo ne prolaze to, da radimo na podizanju svesti, da radimo na prevenciji, da radimo sve ono što je bitno i iz naših cipela, da kažem, ono što smo mi prošle, nisam tu samo ja, nego i ostale žene iz udruženja, da upravo našim glasom da progovorimo o tome i da na taj način spasimo nečiji život, jer upravo je i to misija. Zato sam se opredelila da govorimo glasno i da, kažem, negde pomažemo i ostalima.
1: Vi intenzivno govorite o tome da postoji potreba da HPV vakcina bude uvrštena u kalendar obavezne vakcinacije. Ono što je važno, to je da vas u tome podržava struka. Država je obezbedila vakcinu, dakle ona se može već 4 godine dobiti besplatno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i na ličnu inicijativu. Međutim, trenutnim obuhvatom smo nezamislivo daleko od promene crne statistike po kojoj dve žene dnevno preminu od raka grlića materice. Sa jedne strane, dakle, imamo viziju u kojoj Srbija postaje zemlja poput onih u kojima je rak grlića materice ili iskorenjen ili su na tom tragu, a sa druge strane, vrlo tipično za naše podneblje su strah, nepoverenje, možda i inat. Nažalost, eto, kažem, tipično za nas. Nije laka ta borba, a zašto smatrate da je vredna?
2: Apsolutno nije laka. Od prvog dana, od kako smo počeli da se intenzivno da govorimo, da kažem glasno govorimo o tom problemu, a govorimo pre svega o opasnostima koje nosi humani papiloma virus, jer uključuje upravo u tome da podižemo svest o opasnostima koje sam virus nosi, jer to nije samo uzročnik raka grlića materice, nego i rak anusa, rak penisa, rak ždrela, rak vagine, rak vulve, rak te vratne regije. Dakle, papilomi, sve to izaziva humani papiloma virus i upravo smo, kažem, zato i krenuli u tu priču da govorimo o opasnostima, ali podjednako o značaju imunizacije koja može da spreči, može da prevenira. Dakle, humani papiloma virus ima zaista ogroman broj, preko 200, ali ono što može da se prevenira upravo su to te visokorizični, niskorizični koji izazivaju bolesti.
1: Na kojim temeljima je vaša edukacija? Dakle, gde ste se vi najviše informisali i kako znate da su te informacije istinite?
2: Pre svega, mi nismo neko ko propagira nešto što je paušalno. Ovo je sve na temeljima i nauke i struke. Ja kažem, ja govorim iz ugla pacijenta, ali tu je struka, tu su lekari, tu je nauka na kraju krajeva. Ta vakcina koja se spominje i apsolutno nije nova vakcina. U svetu postoji više od 20 godina i da bi nešto ušlo u državu, to je sigurno prošlo sve neke kontrole, znate, prosto je nemoguće. A druga stvar, ako gledamo iskustva drugih zemalja kao što su Australija, kao što su skandinavske zemlje, Amerika, Engleska i tako dalje, pa sigurno ti ljudi ne bi dozvolili da nešto, da kažemo, uključe u prevenciju što bi to naškodilo svojoj naciji i svom narodu i svojim, da kažemo, mladim naraštajima, pokolenjima. Ljudi to apsolutno i ne dovode u pitanje, ali nažalost ovde na ovim prostorima, nekako kad kažem na ovim prostorima, ja pratim i šta se dešava u zemljama u okruženju. Dakle, i tu su ti komentari koji apsolutno ne ide u prilog ovome što propagira nauka i što stoji iza toga.
1: Vi imate uvid u lične priče pacijentkinja sa sva tri ginekološka maligniteta koja smo spomenuli, a koja pokriva, ako tako mogu da kažem, udruženje Progovori. Šta ih pitate, kako ih savjetujete i da li žene koje su prošle ili prolaze kroz ta strašna iskustva postavljaju pitanja u vezi sa tim trebali ili ne vakcinisati decu? Šta je to od argumenta koje im nudite, a znaju da ste prošli jednu tešku borbu zaista koja menja život?
2: Pa evo jedan, da kažemo, plastičan primjer. Da sada odete u bilo koju onkološku ustanovu, bolnicu i da pitate onu ženu koja leži, koja je u bolničkom krevetu i koja se možda bori za poslednji udah i da je samo pitate da li biste vi nešto uzeli ranije da je postojalo, da li biste bi neku prevenciju dozvolili, da li biste apsolutno i svom detetu, znate kakvi su odgovori, pa naravno da. I ja kažem, šta bi dala da postoji neka vakcina za rak jajnika koji je veoma specifičan, koji se otkriva u kasnim fazama, koji je u 70% upravo se otkriva u trećem i četvrtom stadijumu kad su zaista male šanse za izlečenje. Pa šta toj ženi dalje da šta je bitno? Najbitnije je da je mogla to nekako da spreči i da ne prolazi to što prolazi ne samo ona, nego i njena cela porodica.
1: U kom stadijumu je bio vaš karcinom kada vam je otkriven?
2: 1C. Ja sam imala, da kažem tako, sreću, ogromnu sreću da se to otkrije, eto, u nekoj, kažem, fazi kada je izlečenje moguće, kada se nije proširio, bio je kapsuliran, inače bio je u cisti i zato danas govorimo glasno da žene jednostavno nađu vreme. Znate, tanka je linija između onoga hoću, mogu, idem kod lekara, do onoga kad je kasno ili, ne daj Bože, prekasno.
1: U udruženju imate i mlade osobe, odnosno sve mlađe osobe, nažalost, već danas se susreću sa sve tri dijagnoze. Da li one pomažu da se menja svesti? Da li je možda naša šansa upravo tu?
2: Apsolutno, te mlade devojke koje se nažalost susreću sa takvim problemima, velika su i ogromna podrška i pomažu na sve moguće načine, i tu su i društvene mreže koje apsolutno su negde, da kažemo, danas veoma aktivne, i naravno da te devojke koje su se tako susrele, mlade, kojima su izvađeni reproduktivni organi, koje ne mogu da se ostvare ni kao majka, ni, znači apsolutno su nam broj jedan u udruženju, i zaista podržavam i forsiram takve osobe da nam pomognu. Evo, idemo u susret i svetskom danu, obeležavanje svetskog dana borbe protiv raka jajnika, i tu će biti zaista i mladih osoba, kažem, nažalost, ali opet tu smo da sve zajedno iskustveno menjamo svest, pomažemo drugima, i da negde, kažem, na toj lestvici koja je izuzetno niske zdravstvene kulture, negde pomeramo te granice i da, kažem, osvešćujemo da narod. Jer pored lekara, koji su danas zaista, imamo i saradnju sa tim zdravstvenim vlastima, sa institucijama i tako dalje, smo i negde produžena ruka, jer mi iskustveno govorimo kroz ono što smo prošli. I to ne može niko bolje da ispriča našu tako priču. Je. Ali svakako da, znate, teško je menjati svest. Jako teško je menjati svest.
1: Spomenuli ste društvene mreže kao kanal komunikacije kojim upravo pokušavate da promenite svest. Međutim, istim kanalom dolaze i one kontratvrdnje, kontrainformacije, pa i ono o čemu smo pričali na početku, dakle, sejanje straha, neproverenih informacija. Imali povlašćenih u toj borbi, ili smo svi na kraju krajeva outsideri? Trebali da se borimo uopšte na takav način? I čime?
2: Znate, ako posustanemo, mislim da to nije dobra defanzivna odluka, ne, ali svakako da mnogo energije i snage, ja izuzetno pratim društvene mreže, kažem i ovde, i šta se dešava i u zemljama u okruženju. Znate, žena kaže, bolje da umrem od raka grlića materice nego da primim vakcinu. I to je apsurd nad apsurdima. Tako da tu svašta može da se nađe, pročita i vidi, ali generalno mora da se radi na povratku poverenja u struku, pre svega u nauku, u znanje, na kraju krajeva i u te vakcine, jer devalviralo je sve od korone na ovamo, to je potpuno jasno, ali kažem, mora mnogo toga da se radi da bi se nešto promenilo. Evo, gledam najveće stručnjake koji su u našoj zemlji, kad izađu nešto i kada se pojave na gde god da postavite na društvenoj mreži, tog čoveka, znači, blate, ne znajući ni ko je, ni šta je, a izuzetni stručnjaci, ljudi koji su na kraju krajeva vakcinisali svoju decu, pa nisu oni, da kažem tako, uradili to da bi naškodili valjda sopstvenom detetu.
1: Dolazimo do jednog apsurda, da je kontra struke praktično ta neka psihologija mase, da ne kažem linča.
2: Jeste.
1: Moramo se boriti da se to promeni, apsolutno. Svako na svom frontu.
2: Tako je, i tu su mediji, zaista hvala na tome što nas uvek ispratite, ono što radimo, podržavate, ali i to je kanal gde ćemo da svi zajedno upravo širimo svest da nešto je treba učiniti, što je dobro, što je provereno, što apsolutno, kažem, mnogo toga treba raditi, ali svi zajedno, ne samo udruženja, ne samo mediji, nego apsolutno kompletno društvo.
1: Nadamo se zaista da će ta statistika po kojoj koliko hiljada žena izgubi život
2: u nekom periodu, ili imate statistike? Od ova tri karcinoma svakako da su to velike brojke, i da se upravo meri u to što ste i rekli, u nekoliko hiljada. Moramo raditi na tome da ta neslana statistika, da nam dve žene umiru od raka grlića materice, od raka jajnika, endometrijuma i tako dalje, bez obzira na sve, bez obzira na ovakve stvari koje su se pojavljuju, mi ćemo činiti i dalje svoje, jer ja znam evo na dnevnom nivou koliko poziva imam od žena i iz, ne samo iz Srbije, verujte, evo pre nego što sam došla ovde, stigla mi je poruka od žene iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, dakle žene se interesuju, znate, kad nekog nađe problem, on se i za slamku hvata. Tako da uvek imam strpljenja, uvek imam načina da objasnim, da dam podršku tim ženama i danas, i čak i one koje su ostale bez ćerka, bez majke ili majka bez ćerke, ja sam i dan danas u kontaktu sa tim osobama. I danas pružamo podršku i danas pitam kako su, kako nastavljaju život. Znate, šta mislite, kakav je osjećaj kad vas majka pozove 6. januara ujutru i kaže da je ćerka umrla od raka grlića materice sa nepunih 30 godina.
3: Teška je ta vaša borba, ali važna je i želimo vam da u njoj istrajete, jer to je na kraju krajeva interes javnog zdravlja. Hvala što ste bili gošća Radio Beograda. Gorica Đokić u ime Udruženja Progovori govorila je o neophodnosti imunizacije HPV vakcinom, odnosno preventivnoj medikamentoznoj zaštiti od raka grlića materice.

0: Programma. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili ton majstor Andreja Petrović, muzički urednik Katarina Tošić i Marijana Rajić. Pozdravljam vas do sledećeg slušanja na talasima Radio Beograda uz moto Slušaj zdravo, živi zdravije.
1: Na talasima zdravlja.

0: Predsednik Srbije istakao da je poseta Kini jedna od najvažnijih. Sa ukrajinskim predsednikom otvoreno o evropskom putu i unapređenju saradnje. U Beogradu dočekan pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih hrišćanskih svetinja. Predsednici Xi i Putin u Pekingu usvojili deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i poručili da Rusija i Kina teže izgradnji pravednijeg svetskog poretka. Otvoren 19. festival dokumentarnog filma Beldox. Sutra više sunca, ponegde slaba kiša, temperatura do 26 stepeni. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje, kao i promovisanje izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Za Srbiju je od izuzetnog značaja da gradi snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promjena kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima i bezbednosnim izazovima, objavio je Vučić na Instagramu. Podrška i prijateljstvo koje je predsednik Xi pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić. Predsednik tokom posete Kini najavljuje brojne sastanke i ističe da će biti potpisano više važnih sporazuma.
1: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovde prisustujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
0: U petak ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Predsednik Srbije poručuje da u dosadašnjim pregovorima oko NIS-a nije optimista.
1: Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, uvijek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana do 22. Nadam se da će američki OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju.
0: Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o sutrašnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Odnosi dveju zemalja treba da budu snažni, poručio je Zelenski, dodao da postoji potencijal za njihov razvoj. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojim se već

0: Publika je već imala prilike da vas sluša na važnim scenama u Beogradu, od Narodnog pozorišta i Kolarčeve zadužbine do Galerije Sanu, a sarađivali ste i sa brojnim dirigentima, pevačima i pijanistima iz različitih zemalja. Koliko vas oblikuju takvi susreti i različita umetnička iskustva?
1: Ta umetnička iskustva su blago, stvarno. Smatram da svaki susret sa velikim umetnicima ostavlja u nama veliki trag i nekada nećemo sve prihvatiti i nekada neće sve biti naše ono što čujemo, ali smatram da je jako važno čuti, shvatiti šta jeste naše i šta nije i prihvatiti i poneti sa sobom pametno ono što nam može služiti i kao pomoć biti u našem narednom napredovanju. Da, istakla bih svoju saradnju sa maestrom Srboljubom Dinićem, sa kojim sam se usavršavala od prve godine studija u Beogradu na raznim master klasovima, letnjim operskim školama, kao i razne master klasove, konkretno poslednji koji sam pohađala je bio sa sopranom Elenom Pakratovom, gde sam jako puno naučila u jednom zamku u Bavarskoj. To je bilo jako interesantno iskustvo. I tu su bili pozvani samo glasovi dramskog repertoara, mladi dramski soprani i mezzosoprani.
0: Posebno ste posvećeni i koncertnom izvođaštvu, kao i savremenoj srpskoj muzici. Koliko vam je važno da gradite repertoar koji nije samo operski?
1: Meni je jako važno i takođe, jako mi je važno da gradim repertoar koji je koncertni. Takođe mi je jako važno da promovišem srpsku muziku i moram priznati da su u Nemačkoj umetnici jako zainteresovani za srpsku muziku. Ja vrlo rado nastupam sa kompozitorima iz Srbije i sa mojim profesorima koji su srećni kada ja ponudim nešto novo da istraže i sami. Takođe planira se koncert, nisam još sigurna kada, planiramo projekat Katarina Čolaković, pijanistkinja, i Ivana Popović, flautistkinja, samo sa srpskim kompozitorima, među kojima su Isidora Žebeljan, Ivan Jeftić, Dejan Despić i Ljubica Marić.
0: U nedelju 24. maja u sali Beogradske filharmonije nastupit ćete na koncertu posvećenom ljubavnim pesmama Richarda Wagnera, gdje izvodite Wesen Dong pesme. Šta vas je posebno privuklo ovom ciklusu?
1: Smatram da je ciklus Wesen Dong Lieder jako važan za razvoj svakog mladog dramskog soprana i uopšte dramskog soprana. Posebno zato što je to zapravo ogledalo jednog drugačijeg Richarda Wagnera. Richarda Wagnera koji je mnogo intimniji i koji je svoju inspiraciju crpeo iz neostvarene ljubavi sa Matildom Wesendonck, ženom Otto Wesendoncka, koji je bio zapravo njegov mecena. Tako da smatram da ćemo 24. maja svi moći da uživamo u intimnijoj muzici Richarda Wagnera. Pored Wesendonck pesama izvodit će se i klavirske transkripcije raznih opera Richarda Wagnera, kao što su Tristan i Izolda, Siegfried, Valkira, to je deo Prstena Nibelunga, kao i Majstori pevači.
0: Koliko je drugačije pripremati Wagnera u odnosu na drugi repertoar koji pevate?
1: Smatram da je pripremati Wagnerove opere, pošto sada već imam određene uloge pripremljene iza sebe, drugačije pre svega u smislu stamine, u smislu stabilnosti glasa, u smislu toga da registar mora biti podjednako ozvučen i da kontrola glasa mora biti jako na visokom nivou. Takođe smatram da je, kažem, mit da su sve Wagnerove opere samoglasne, kako da kažem. Neki ljudi čak pomalo izaziru od Wagnerovih opera i sa određenom dozom nesigurnosti odlaze na izvođenja, ali smatram da je jako važno da svaki pevač zna da Wagnerove heroine imaju i svoju suptilniju stranu i da je važno da se dinamička osnova ispoštuje.

0: Ana, iza vas su već brojni nastupi, nagrade i međunarodna usavršavanja, a uskoro vas očekuje i svetsko takmičenje Kaškajš opera u Portugalu. Šta za vas znači odlazak na takvu scenu?
1: Za mene znači odlazak na takvu scenu jako veliko priznanje i zapravo potvrda mom radu, zato što će se na sceni u Portugalu naći samo najbolji pevači iz celog sveta. Jako puno pevača se prijavilo za takmičenje, nas 40-oro otprilike je izabrano i predstavit ćemo se žiriju iz čitavog sveta. Takođe, što se meni jako svidelo u opisu takmičenja, imaćemo priliku da radimo na master klasovima sa raznim umetnicima, ne samo sa pevačima, sa rediteljima, sa glumcima iz čitavog sveta i stvarno smatram da će to biti jedno fenomenalno iskustvo i takođe jedva čekam da odem u Portugal.
0: Sa kakvim osjećajem danas odlazite na međunarodna takmičenja? Da li ih doživljavate više kao izazov, priliku ili možda proveru sopstvenog razvoja?
1: Međunarodna takmičenja doživljavam kao priliku za upoznavanje zapravo ljudi iz sveta opere. Ne doživljavam ih nužno kao takmičenje. Prestala sam, prosto već sam, kako sam jako veliki broj audicija uradila u ove dve sezone i jako puno putovala po takmičenjima i prosto učestvovala na raznim međunarodnim projektima. Smatram da taj osjećaj da smo takmičari možda nije pravilan. Možda bi bilo bolje da imamo osjećaj da smo izvođači i da idemo da prosto iskažemo ono najbolje što imamo u tom trenutku i da upoznamo što više ljudi iz čitavog sveta, da se predstavimo žiriju. Naravno, uvek u žiriju sede intendanti opera raznih. Tako da ja se stvarno nadam da će ovo takmičenje biti jedno veliko iskustvo za mene i jako mu se radujem.
0: Paralelno sa svim umetničkim obavezama završavate i stomatološki fakultet, a izabrani ste i za istraživača na katedri za solo pevanje na doktorskim akademskim studijama u Beogradu. Kako uspevate da uskladite toliko različitih i zahtevnih puteva?
1: Da, zovu me kraljica multitaskinga. To jeste malo čudan put, ali od uvek je moj put bio takav, prosto paralelan, kao da živim dva života u dva različita sveta. Od 9. gimnazije prirodnog matematičkog smera, nakon toga je logično usledio stomatološki fakultet, ali opet, pošto se od 5. godine bavim i muzikom, prvo klavirom, zatim pevanjem, logično je usledilo i solo pevanje kao moj životni put, tako da sada u budućnosti nadam se da ću uskoro završiti studije stomatološkog fakulteta i da ću moći da se potpuno posvetim muzici. Od maja meseca sam takođe izabrana za istraživača pripravnika na katedri za solo pevanje, tako da je to poseban izazov za mene naredne 3 godine dok sam na doktorskim studijama i nadam se da ću uspeti da dam svoj određeni doprinos fakultetu.
0: Ana, nalazite se u jednom vrlo uzbudljivom trenutku. Završavate usavršavanje u Leipzigu, pripremate doktorat, odlazite na veliko međunarodno takmičenje i ulazite u repertoar koji traži ogromnu umetničku zrelost. Kada biste danas morali da opišete šta vas najviše vodi kroz sve te izazove, da li je to ambicija, radoznalost, ljubav prema muzici ili nešto sasvim drugo?
1: Ja mislim da je to jedna nepresušna inspiracija i nepresušna ljubav i želja prema muzici zapravo. Skoro sam razgovarala sa mojom mamom i sa mojom profesorkom i one su

0: izgaram za to, rekle, Bože, ovo mora da je mnogo velika želja. I zapravo mislim da jeste želja i jedna ljubav. Ja samo želim da zapravo uživam u tome što radim. Jer imam dva zanimanja i stvarno mogla bih da izaberem drugo zanimanje, ali smatram da je umetnost nešto potpuno drugačije i nešto što ispunjava celu dušu čoveka.
1: Ana, hvala što ste bili gost ovog izdanja emisije Susretanja. Želimo vam mnogo uspeha i lepih trenutaka na koncertu u Beogradskoj filharmoniji, kao i sreću na predstojećem takmičenju u Portugalu. Poštovani slušalci, bila je ovo sopran Ana Gvozdenović, gošća prvog dela večerašnjeg izdanja emisije Susretanja. Razgovarale smo o njenom umetničkom putu, usavršavanju u Leipzigu, nemačkom repertuaru i koncertu posvećenom ljubavnim pesmama Richarda Wagnera, koji će biti održan 24. maja u sali Beogradske filharmonije.
2: Eko. Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.
1: U nastavku emisije okrećemo se jednoj drugačijoj muzičkoj priči. 12. maja u RTS klubu održana je proslava povodom 15 godina saradnje između violončeliskinje Jelene Mihajlović i PGP RTS-a. Tokom godina Jelena Mihajlović, publici poznata i pod umetničkim imenom Jela Čelo, za ovu izdavačku kuću objavila je i albume Clash, Novogodišnji žur i Potraga za magičnim violončelom, uz brojne druge autorske projekte, televizijska i koncertna izvođenja. Nakon promocije u RTS klubu razgovarali smo sa Jelenom o dosadašnjoj saradnji sa RTS-om, autorskom radu, ali i o planovima koje je očekuju u narednom periodu.

0: Kako posmatrate na vašu dosadašnju saradnju sa PGP-om?
1: Pa, ovih 15 godina je zaista bilo jedno onako bogato umetničko i životno putovanje, mogu reći, jer su zaista bile neke različite faze, kako životne, tako i umetničke. Izdali smo tri albuma, jedan DVD, jedno DVD izdanje, koncerta koji sam održala u Sava centru sa mojim simfonijskim orkestrom, koji je RTS snimio. I zaista, onako kao violončelista, mogu da se da budem jako zadovoljna brojem diskografskih izdanja koje imam baš i samo sa PGP RTS-om. Velika mi je čast, sam ekskluzivni umetnik i verujem da ćemo saradnju i dalje nastaviti na zadovoljstvo svih strana, ali posebno mi je drago što se kroz ovih 15 godina razvile su se moje saradnje sa drugim PGP-ovim umetnicima, što sam zaista stekla onako jedna bogata iskustva u tim saradnjama i moja saradnja se proširila i na samu kuću RTS, što mi je izuzetno značilo, jer ja ne samo da sam violončelista i muzički umetnik, nekako sam u procesu tom shvatila da sam interdisciplinarni stvaralac, tako da pričali smo malo i na ovoj promociji o tom animiranom serijalu za deco muzičke karuseli Le Cello, koji se emitovao u okviru dečijeg programa, tako da zaista ovo je jednih bogatih 15 godina na koje sam ja lično i moji saradnici smo izuzetno ponosni i velika je čast biti deo i imati priliku da sarađujete i sa PGP RTS-om i sa RTS-om kao kućom. Tako da počastovana sam i dugujem ovoj kući nova stvaranja i nove albume i nove projekte, nešto što će nadam se nadalje obogatiti arhive.
0: Šta vas je inspirisalo da pored izvođačke prakse uđete i u te interdisciplinarne vode i da komponujete?
1: Ha, opet je to bio neki prirodan, da kažem, proces, jer ja sam klasičan muzičar, školovana sam kao klasični muzički umetnik, završila sam muzičku akademiju, specijalizirala sam to i ono što mi u tom procesu školovanja prolazimo su mi reprodukujemo drugih kompozitora, što je prirodno, da li izvodite u orkestru, ne znam, svirate Beethovenove simfonije, svirate Baha, svirate Brahmsa, ali ja sam nekako uvek osjećala potrebu da sviram nešto originalno moje, nešto što je samo moja muzika i što samo ja znam šta donosim publici u tom trenutku. I prosto to je bio jedan proces, nisam odmah mogla da se upustim u njega, ali ova istraživanja sa crossover, sa prelaženjem iz žanra u žanr, iz klasične muzike u obrade, u to prosto taj sudar stilova i svega, to me je dovelo do toga da se ohrabrim na kraju i probam da doprinesem u tom stvaralačkom nekom kompozitorskom opusu. I eto, Marko Matović, Boban Petrović i ja smo zajedno pisali muziku za album i zaista, onako mogu da kažem, je nešto najglomaznije što sam u životu radila, ali zaista verujem i najznačajnije, bar za mene lično, u svakom smislu i umetničkom, ali i emotivnom prosto, jer, kažem, svaki proces ima svoje faze i vi prolazite i učite kroz njega, tako da, eto sad, poučena nekim iskustvima, verujem da neću stati u tom autorskom smislu i da ću i dalje donositi neke muzičke teme i prosto dela koja će biti nova na našem, ali nadam se, međunarodnom tržištu, pošto ga tako moramo zvati, tako da, eto, nadam se da ću nastaviti da pišem muziku, a da, mislim, uvek ću je svirati, a vidjet ćemo za autorski deo.

0: U vašoj muzici je izražen spoj umetničke muzike sa popularnim žanrovima. Šta želite da publika prepozna u vašoj muzici?
1: Mislim da je najvažnije šta god da svirate, mislim da je najvažnije da publika osjeti da ste iskreni. Da ste iskreni u tome kako to doživljavate, kako to donosite, kako to svirate, kako to uzimate kada vežbate, kada obrađujete, kada se spremate za taj nastup. Mislim da publika nekako najviše voli da osjeti iskrenost i to poštovanje publike, prosto to je svojevrsno poštovanje. Tako da nekako mislim da moj lični slučaj, sad govoreći iz mog ličnog ugla, svirajući autorsku muziku, to je ono zaista nešto što sam ja uvek želela da sviram i mislim da se tu tek osjeća zaista ta neka iskrenost i ta stvarna emocija i stvarna poruka koja potiče direktno od onoga koje je stvorio i koje izvodi, ali prosto šta god da izvodite, samo je važno da to osjećate i da želite i imate najlepšu moguću želju da donesete to na pravi način publici i onda nema greške.
0: Kako vidite odnos tradicije i savremenog izraza u sobstvenom radu?
1: Pa, to je svojevrstan izazov bio za mene i za moje saradnike, da prosto na violončelu odsvirate nešto što, recimo, niko nikad ne bi pomislio da može da se svira i da treba da se svira na violončelu. Ali ja sam smatrala nekako i dalje, i da tada na početku kad sam krenula u ovaj izraz, smatrala sam da sam ja pre svega muzički umetnik, muzičar. Da ne treba da se ograničim na to da sam ja samo violončelista i da je violončelu određeno da svira orkestarske deonice ili određena dela pisana isključivo za violončelo, nego prosto da probam da upotrebim taj instrument i da, pošto ono ima definitivno najbliži zvuk ljudskom glasu, iskoristimo tu mogućnost violončela i pošaljemo tu poruku, taj glas. I nebitno je opet koji žanr svirate, koje je numera u pitanju. Naravno, važno je da je to kvalitetno aranžirano, orkestrirano, da se kvalitetno izvodi. To mora biti, to se mora podrazumevati, ali nekako mislim da je to meni otvorilo potpuno nove neke vidike i slobodu mi je dalo da se oslobodim u tom trenutku tada i od nota, prosto od papira, od nota na papiru, da prosto se oslobodim u tom nekom razmišljanju i da se okrenem i improvizaciji i nekim novoj nekoj slobodi, uslovno rečeno. Tako da mislim da je vrlo interesantno probati svirati nešto na vašem instrumentu koji god svirate, a da to originalno ne pripada ili društvo misli da to ne pripada vašem instrumentu. Mislim da treba probati, treba eksperimentisati i onda se iskristališe pravi put za vas. Pravi aranžman, prava numera, da li autor, iskristališe se na kraju.

0: Vi ste odnedavno i direktorka Beogradskih muzičkih svečanosti. Na koji način planirate da zadržite kvalitet, možda i unapredite ovaj festival koji se smatra i jednim od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Beogradu?
1: Da. Pa biti predsjednik odbora BEMUS-a je zaista velika čast. Ja sam član odbora 2023. i tu sam stekla u prethodnim godinama veliko iskustvo od kolega koje su bile i tada u odboru i koji su bile predsjednici odbora, pa i umetnički direktori. BEMUS, ja bih rekla, jeste da su Beogradske muzičke svečanosti i da je to po odluci grada Beograda manifestacija od izuzetnog značaja za grad Beograd. Ja BEMUS življavam kao manifestaciju od najvećeg značaja u državi kada je u pitanju umetnička muzika. Tako da, naravno, ima još jako značajnih, ali zaista mislim da manifestacija koja je osnovana 1969. godine, koja je preživela toliko nekih društvenih, političkih transformacija kroz decenije i da je opstala, to samo potvrđuje da je BEMUS nama kao društvu i našoj kulturi, da nam je BEMUS neophodan i da je neophodno održavati ga, unapređivati ga u svakom smislu, u formatu, pre svega u kvalitetu programa, da damo publici ono što ona očekuje od BEMUS-a, ali da probamo i da pratimo nove tehnologije i da prosto pratimo i druge festivale i region i svet, da pratimo neke nove tendencije i da pokušamo da na najbolji mogući način to implementiramo u ono što BEMUS jeste. To je zaista, to su Beogradske muzičke svečanosti, to je, kako je Despić rekao, praznik muzike za Beograđane, ali ne samo za Beograđane, tu su svi dobrodošli i vredno radimo na programu. Očekujem da će uskoro biti pušten u javnost i u prodaju. Biće zaista raznovrsno kao i svake godine. Trudimo se da bude što više simfonijskih orkestara, kamernih ansambala, solista, različitih instrumentalista, operskih pevača, operskih umetnika, tako da i master klasova. Pokušavamo da uvedemo neke sporedne sadržaje koji će dodatno obogatiti prosto BEMUS kao platformu, umetničku, ne samo kao muzičku manifestaciju. Tako da očekujem da će BEMUS i ove godine opravdati poverenje kulturne javnosti. Zaista ulažemo veliki trud u okolnostima koje nisu uvek jednostavne za kulturu i umetnost. Damo svoj maksimum i dobrodošli ste na BEMUS.
0: Kako gledate na trenutnu poziciju umetničke muzike na domaćoj sceni, kao i u savremenoj kulturi?
1: Pozicija umetničke muzike, opet, nisu sva vremena dobronamerna prema kulturi i umetnosti, a nisu ni ljudi, ali mislim da postoji dosta prostora da se pozicija umetničke muzike unapredi, da prosto treba da uložimo dodatne napore da privučemo što širu publiku, što znači određenu vrstu edukacije te publike, i prosto mislim da ne mogu da kažem da su koncerti klasične umetničke muzike popunjeni non stop. Određeni koncerti jesu rasprodati, budu, ali određeni i ne tako rasprodati. Tako da zaista fali jedno strateško pozicioniranje, strateško planiranje dugoročno, koje će osigurati da svi akteri umetničke scene mogu da stvaraju neometano, imaju pune dvorane, imaju zadovoljnu i srećnu publiku. Na tome mislim da mora još dosta da se radi. Mi imamo izvrsne ansamble, izvrsne umetničke ustanove, institucije, imamo izvrsne soliste, tako da nekako prosto smatram da publika ima šta da čuje na našoj sceni. Naravno, dovode se i inostrani umetnici, ali prosto moj lični neki stav je uvek da treba dati podjednaku pažnju kao nekom stranom vrstnom umetniku, tako treba isticati i naše domaće umetnike, jer na taj način ćemo održavati i svoje savremeno stvaralaštvo. Tako da, mislim da je generalno postoji publika za umetničku muziku, ali da prosto bismo mi kao i umetnici i kao sad iz različitih nekih pozicija, kada govorimo, ja mogu da govorim iz nekoliko pozicija, mislim da je važno da sagledamo objektivno i da pokušavamo svim silama da unapredimo stanje umetničke scene i da prosto pomognemo i stvaraocima i umetnicima da stvaraju i sviraju u što boljim uslovima, a opet na zadovoljstvo te publike koju očekujemo u svim dvoranama koje imamo.
0: Da li možemo da očekujemo uskoro neke nove projekte u saradnji sa RTS-om?
1: Svakako da da, i to me jako raduje. Evo, nova muzika se sprema, tako da će to najverovatnije biti novi album. Umeđu vremenu radimo ekranizacije ovih numera, kao što sam i pričala, na samom događaju. Prosto da film, napravimo jednu filmsku, ne samo muzičku priču, nego jednu filmsku priču s elementima savremene bajke, sa filmskom naracijom. Prosto igramo sa različitim elementima i da zaokružimo tu našu, da kažem, fantaziju, uslovno rečeno, a novu muziku spremamo, tako da to će sigurno biti u nekom narednom periodu jedan novi album. Još uvek oko koncepta rešavamo neke ideje, dovršavamo, ali bit će novi album sigurno, jer prosto posle ovakvog događaja danas i ovih 15 godina saradnje dugujem zaista PGP RTS-u i uopšte vašoj kući nova stvaranja i nove projekte, prosto za koje se nadam da će PGP RTS ponovo imati razumevanje i prihvatiti široku ruku i sa puno poverenja nešto što će doneti, a što možda neće biti nešto standardno, nešto očekivano, nego nešto možda malo drugačije, ali tako da, to sam ja. Ja sam takav umetnik i prosto verujem da će taj album uskoro biti na policama.
0: Hvala vam, Jelena, što ste razgovarali za susretanje.
1: Hvala vama.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja. Gošća emisije bila je violončeliskinja Jelena Mihajlović, Jela Čelo, sa kojom smo razgovarali povodom 15 godina saradnje sa PGP RTS-om, jubileja koji je obeležen promocijom održan 12. maja u klubu RTS-a. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je sinoć otvoren Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmena Srbije i Ukrajine u prvom kvartalu ove godine iznosila je skoro 153 miliona dolara. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja.

saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik Srbije kaže da je predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Najavljuje u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Kaže i da će prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu početkom juna. Vučić je u Palati Srbija prisustvovao skupu povodom 15 godina programa Svet u Srbiji, u okviru koga se stipendiraju studenti iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u Pekingu sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa Rusije i Kine. Potpisana su 42 dokumenta o saradnji u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva i obrazovanja. Predsednik Kine ocenjuje da su odnosi dve zemlje ušli u novu fazu bržeg razvoja. Nosač aviona američke mornarice Nimitz doplovio je u Karibsko more, nakon što je prethodno u Sjedinjenim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube, Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Časni krst ove godine nosit će Andrej Drubnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji. Ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuju 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Predsednik je istakao da je poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Najavljuje je u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedelja nakon što je operacija Epski gnev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju

0: bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, ponovio je da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Vernicima će na kraju litije i bogosluženje u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatopet. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši i Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, domaćin je Crvena zvezda, a Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.